0: Was ist denn das?
1: Ist es raining?

יאללה, כולם, איפה אתם? אני צריך אתכם כאן איתי שתשאירו איתי ביחד, בסדר? שאני אסמן לכם, אתם כולם. או, או, או. תהיו מוכנים לזה.

0: בוקר טוב. חג סוכות נקרא זמן שמחתנו, דווקא מפני שהוא החג היחיד שנכנסים אליו עם כל הגוף. בשאר המצוות אנחנו משתמשים באיבר מסוים, מניחים תפילין ביד, בראש, אוכלים מצה בפה. בסוכה לעומת זאת, האדם נכנס אליו עם נעליו ובגדיו, היום יום שלו לתוך המצווה. המסר הוא ששמחה אמיתית ולא מזויפת מגיעה רק כשאנחנו נוכחים במשהו ב-100%, מביאים את כל הגוף פנימה בלי להישאר חלקים מבחוץ.
1: אושפיזין מוזיקלי עם שימי ברוורמן.

בוקר טוב מאזיני כל חי היקרים וכל חי מיוזיק, כאן שימי ברוורמן מאחורי המיקרופון. כאן אנחנו נהיה כל יום בעזרת השם בחג הסוכות 7-9 עם המוזיקה הטובה מכל הזמנים. נגיד תודה בבוקר זה לטכנאי שלנו מוטי קופפר, ישראל מאיר מנהל התוכניות, בפסח בגד על האותות. במידה ואתם רוצים לשמוע גם אתם שירים, אתם יותר ממוזמנים לשלוח לנו וואטסאפ ל-055-333-9393. השיר הראשון שאנחנו נפתח איתו זה זמן שמחתנו של פרחי מיאמי. אנחנו יוצאים לדרך.

בסוכות אנחנו מזמינים אלינו את האושפיזין, אז השיר הכי טוב שלנו לאושפיזין זה השיר הבא, פיני איינורן יחד עם ארי איל.

אם אני כאן, מוטי וייס. ומכאן אנחנו עוברים לסוקלה, אבל בדואט של ארבעה אנשים. מוטי גולדמן, ינקי אויש, ארלה שאוף ויהודה מנהיים. שיר כל כך יפהפה של מרדכי בן דוד.

הסוכה מלמדת אותנו מה באמת נחשב שלנו בחיים. במשך שנה שלמה אנחנו עמלים, צורכים, אוגרים רכוש, אבל בסופו של דבר, שום דבר מהמבנה הקבוע שלנו לא נכנס איתנו לסוכה. הדבר היחידי שמלווה אותנו פנימה, אל תוך המצווה, הוא מה שאנחנו עופפים בו את עצמנו, האמונה, הערכים והיחס לאנשים שמסביב לשולחן. העושר האמיתי של האדם אינו במה שיש לו בבית, אלא ברוח שהוא מביא איתו כשאין קירות.

וזה ביצוע של אברהם פריד, הוא יבנה, מתוך מופע לייב שבוצע כאן ברדיו קול חי.

0: אברהם פריד הוא יבנה,
1: הוא יבנה בית לשמי.
0: ומכאן אנחנו עצים לפרסומות.
2: עכשיו איתכם אושפיזין מוזיקלי עם שימי ברוורמן.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
4: ג'ילי קרניבל. קרנבל המחירות של ג'ילי חוזר בסוכות. ימי מחירות חגיגיים עם מגוון הטבות על רכבי ג'ילי עם טווח נסיעה גדול במיוחד. 27 עד 30 בספטמבר. מחכים לכם באולם התצוגה של ג'ילי ירושלים. האומן 14 תלפיות. It better be ג'ילי.
5: יברך אחד.

0: שימו לב, עדיין ניתן להצטרף לשלושת עמודי התפילה העוצמתיים ביותר. הגאון הגדול מרן רבי משה צדקה, הגאון הגדול רבי בנימין פינקל והגאון הגדול רבי אלימלך בידרמן שליטה ישאו עליכם תפילה בוקעת רקיעים בזמנים המסוגלים ביותר לרחמים, ביום כיפור בשעת הנעילה ובהושענא רבה. לבני חיי ומזוני רוויחי, תורמים ומעניקים ארוחת חג מפוארת למשפחה שבאמת נזקקת, ושמכם ייכנס ויעלה במעמדי התפילה הנדירים. חייגו עכשיו ליד עזרא ושולמית.
1: יד עזרא ושולמית, כוכבית 9171.
2: התרומה לכלל פעילות העמותה.
3: טוב, אז למנה הראשונה בחג יש סלמון בטריאקי, לעיקרית פרגיות עם ירקות שורש צלויים, ולכינוח יש לנו ביו 25 של סופרב.
4: ארוחה רודפת ארוחה? תכניסו ביו 25 לשגרה. ביו 25, פרוביוטיקה שעובדת, עם זנים שנחקרו קלינית. מרגישים טוב שזה סופרב. תוספי תזונה אינם תרופה ולא נועדו להרבה מחלות.
5: שינה טובה מתחילה בוורדינון. זוג מגבות פנים וזוג מגבות הרחצה כותנה ז'קארד ב-199 שקלים ו-90 אגורות במקום ב-640 שקלים בכל הסניפים. בתוקף עד 20 בספטמבר עוד גמר המלאי לפי המוקדם. על הפריטים המשתתפים ללא כפל מבצעים לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. בתשלום חד פעמי על סך 29 שקלים ובכפוף לתקנון. חג שמח מוורדינון.
6: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
7: בסוכות כולנו בהפנינג של ציפורי בכפר החפץ חיים. חול המועד ימי ראשון עד רביעי בין השעות 11 בבוקר ל-6 בערב.
8: ציפורי קלאס, ציפורי קלאס, להנות מכל העולמות. ציפורי קלאס,
7: כוכבית 30-44.
9: בנסיעה הבאה שלכם יהיה מקום לכולם. עכשיו באלדן, צ'רי טיגו 8, SUV 2023, משפחתי מאובזר ומרווח, עם מקום לשבעה נוסעים בהזדמנות שאסור לפספס. החל מ-59,900 שקלים, בתוספת של 50,000 שקלים, ב-50 תשלומים ללא ריבית. מחכים לכם בסניפי אלדן, כוכבית 3003. בכפוף לתקנון, הלוואה שתועמד על ידי מימון ישיר מקבוצת ישיר 2006 בעם, או קל מימון בעם, והעמדתה ותנאיה הכפופים לשיקול דעתם. אי עמידה בפירעון עונה הלוואה או בהחזר האשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: מוצר חלל, נבחרת מנצחת של רכיבים צונתיים.
11: מה? גם ויטמין B12?
12: כן, ויטמין B12 אפשר למצוא בעוף וגם במוצרי חלב. מידע נוסף באתר מועצת החלב.
13: עכשיו איתכם, אושפיזין מוזיקלי עם שימי ברוורמן.
14: כל חי תמיד איתי, כל חי.
15: שבנו. איך אפשר סוכות בלי השיר הזה? אפרים מדלסון יחד עם אהרון הלוי וארה לסמט. אתו בחרטונו. אהרון הלוי, מי שלא יודע, זה מוטי ויזל. אני מזכיר לכם שאם אתם רוצים מוזיקה ישנה, טובה, חדשה, מוזמנים לשלוח לנו וואטסאפ 055-333-9393.

אתה בחרתנו. אנחנו עוברים למחוז הצוקות הכי יפה שיצא עד עכשיו. מחוז הצוקות גם ספרדי, גם חסידי, גם אשכנזי, גם חבדניק. יחד עם ישראל סוסנה ותזמור.

אחד השירים הישנים והטובים של מרדכי בן דוד. חברים יקרים, אני רוצה להזכיר לכם שהמצד השנתי של קבוצת כל חי יוצא לדרך, אתם אלו שקובעים מי הוא יהיה השיר השנה, זמר השנה, אלבום השנה ושיר גשמק של השנה. אתם מוזמנים לדרג ולהשפיע בטלפון 077-222-1025 או באתר אמס. המצד ישודר ביום רביעי, יוטט בתשרי, החל מהשעה 6 בערב בכל חי ובכל חי מיוזיק, לצפייה ישירה באתר אמס, בהגשת מני גרה ומנדי וייס. גם השנה מצד של קבוצת כל חי ובחסות המותג המשקאות האהוב ספרינג. הזמנתם אורחים לחג עם ספרינג, בטוח יהיה גשמק. מגוון משקאות בטעמי פירות נפלאים שמוסיפים גשמק לשולחן החג ומשדרגים את האירוח.

0: חי בן דוד עם מחרוזת סוכות. מכאן אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, מיד מיד נשוב.
1: עכשיו איתכם אושפיזין מוזיקלי עם שימי ברוורמן.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: מכירים את הרגע הזה שאנחנו מתחילים לשיר בסוכה וכל השכנים מצטרפים בשמחה? רגעים של חג עם הווייט פיש האמריקאי של אושן גורמה. ומהו הרגע שלכם? אושן גורמה בפעילות מפנקת. חפשו בגוגל רגעים של חג עם אושן גורמה, שילחו לנו מהו הרגע שלכם בחג ואולי תזכו בפרס.
2: אושן גורמה.
3: החג הזה כולנו סוכול מוביל. הפנינג סוכות מבית כל מוביל, עם כל הדגמים המבוקשים ואהובים למשפחה. הנחות מיוחדות, הטבות עם זו ועוד. י' א' עד כ' ג' תשרי בלבד, במתחמי כל מוביל ברחבי הארץ ובירושלים. נחום חפצי 17, גנרל פירקנינג 36 ואומן 19, או בכוכבית 8586. כל מוביל, בכפוף התקנון באתר החברה.
4: מחלקת חירורגית ילדים במרכז הרפואי הדסה מציעה ניתוחים בילדים ברמה המובילה בישראל. ניתוחי מומים מולדים, פגים, מחלות ממאירות, מחלות דרכי מראה וניתוחים זעיר פולשניים. הצוות כולל רופאים מומחים ואנשי סיעוד המתמחים בטיפול בילדים. ומחלקות האשפוז בעין כרם ובהר הצופים מזמינות פנים באווירה נעימה לילדים. לתאום 02-6777-168.
5: המשפחתיפ, עצות משפחתיות לנסיעה בטוחה.
6: שלום, כאן יצחק ממשפחת לייבוביץ', וזה המשפחתיפ שלנו. כשמדובר בנסיעה משפחתית לטיול, אני לא אוהב הפתעות. ערב לפני הטיול, אני עובר על מסלול הנסיעה ומסמן לי תחנות עצירה למפגש עם שאר המשפחה. להתרעננות עם הילדים או לשירותים. הילדים כבר יודעים, לא עוצרים בשולי הדרך. מניסיוננו, גם העצירות הם חלק מהחוויה. קפה, מים, קרטיב קר, וממשיכים. ושתהיה גם לכם נסיעה בטוחה.
7: מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
8: מוישי, שמעת שפסלו את הרשימה?
9: דוד, שמעת שיש ירידה בסקרים?
10: תקופת הבחירות מתאפיינת בריבוי חדשות כזב, פייק ניוז, המופצות במטרה להשפיע על דעת הקהל באופן לא הוגן ולנסות להטות את תוצאות הבחירות. לפני שמשתפים, עוצרים, בודקים ומוודאים שהמידע על הבחירות מגיע רק ממקור מהימן. אם יש ספק, זה פייק ניוז. מידע אמין על הבחירות נמצא אך ורק בערוצים הרשמיים של ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. לא מאמינים ולא מפיצים מידע לא מאומת. ב-27 באוקטובר כולנו בוחרים באמת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת, שומרים על הקול שלך ושלך.
11: יש סוג כל מוביל בירושלים. ימי מחירות מיוחדים על מותגי הרכב של כל מוביל. יונדאי ומודה וג'קו במתחם גבעת שאול ירושלים. בואו להתאהב וליהנות ממגוון הטבות בלעדיות עד 4 באוקטובר. נחום חפצדי 17 מגדל רם. לפרטים כוכבית 8586. כפוף לתקנון באתר.
12: חברת סנו מאחלת למאזיני כל חי ולכל בית ישראל שתיכתבו לחיים טובים ושתהיה לכם שנה טובה, נקייה ומרעננת כל השנה. חג שמח מחברת סנו.
1: עכשיו איתכם אושפיזין מוזיקלי עם

ושמחת מנים מארצות הברית. כאן אנחנו מסיימים את השעה הראשונה שלנו. נשוב מיד לאחר השעה, לאחר החדשות. עם עוד שעה של שירים. כמובן שאתם עדיין יכולים לשלוח לנו וואטסאפ ל-055-333-9393 ולבקש שם את השירים האהובים עליכם.

בשעה הבאה יהיה לנו פינה מיוחדת, כמו בכל יום, עם הרב נוסבחר. אנחנו מחכים לכם לשעה הבאה.

0: חג של טעם, חג של איכות. Well done, שנה שעשויה טוב. למשלוח עד הבית, 02-536-3335.
1: צ'מפיון 72 שעות, חוזר, ובגדול, אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה, במחירים של פעם בשנה, מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-8 בבוקר עד 8 בערב, באולמות התצוגה, כפוף לתקנון באתר החברה.
2: שולי רנד, בשני מופעי להקה נפרדים לנשים ולגברים. יום שלישי, קפה בתשרי, בבנייני האומה ירושלים. מופע לבני ישיבות בשעה 7, מופע לנשים בשעה 9:30. כרטיסים בגלל טיקט או בכוכבית 6565.
3: כשאני מסדרת את השולחן לארוחת הבוקר בסוכה, אני כבר יודעת איזה דנונה כל אחד אוהב.
4: רואים שחשבת על כל המשפחה. מגוון היוגורטים של דנונה. טעם נפלא וערכים מזינים למי שאתם אוהבים. דנונה חג סוכות שמח.
1: צ'מפיון 72 שעות, חוזר ובגדול, עם מחירים של פעם בשנה, גם על פולקסווגן טיירון החדש. SUV מרשים, עם 7 מקומות ישיבה, אבזור עשיר ומערכות בטיחות אקטיביות. רק מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-8 בבוקר עד 8 בערב. אל תפספסו, אולם פולקסווגן, התנופה 9 תלפיות, הכניסה מרחוב הסדנה 4, כפוף לתקנון באתר החברה.
5: מי שלא ראה סוכת ראש העיר בחג הסוכות, לא ראה אווירת חג אמיתית. כבדי שנה, עיריית ירושלים מזמינה אתכם לחגוג איתנו בסוכת ראש העיר לאורך כל חול המועד סוכות, עם שלל פעילויות, מופעים ואירועים חגיגיים לכל המשפחה. וביום ראשון ט"ז בתשרי 27 בספטמבר, קבלת הפנים המסורתי של ראש העיר משה לאות בין השעות 4-6 בערב. סוכת ראש העיר, ט"ז עד כ' בתשרי, 26 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. בואו לחגוג איתנו באווירת חג אמיתית. כל הפרטים באתר העירייה.
6: תגידו, בננה, שפיגלו היו פה גם אתמול?
7: תיימת מנגו, נראה לי שהם באו שוב בגללנו.
6: וואי וואי, אף לך הפקק, אה?
8: יסמין, יש לי שמה. יסמין, יש לי שמה.
9: עם המשקעות של ספרינג, פשוט לשדרי כל אירוח.
10: 72 שעות בלבד של חגיגת מחירות בפריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. 27 עד 29 בספטמבר בכל סניפי פריסבי. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר.
11: שנה טובה, סבתא. אנחנו נצטרך שתעשי לנו המון בייביסיטר השנה. פשוט הצטרפנו לפלייקארד, אז אנחנו עומדים לטוס הרבה.
12: מצטרפים עכשיו לפלייקארד של אלעל וישרקארט ומקבלים $200 לטיסה הבאה. לכל יעדי אלעל, בכל מחלקה ובכל תאריך. להצטרפות חייגו כוכבית 2665. פלייקארד, טסים, נקודה. למצטרפים עד 31 באוקטובר 26, בהתאם לתקנון. כפוף לרכישות ב-10,000 ש"ח עד 31 בינואר 27. מימוש עד 28 באוקטובר 27, להמראות עד 31 בדצמבר 27. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דאטה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואו פרימיום אקספרס בע"מ ואו ישראכרט מימון בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. כפוף למסמכי ההצטרפות ולתקנון פלייקארד.
13: האדם הראשון שוויתר עליי הוא גם האדם הראשון שהאמין בי. בגיל 9 היה לי חלום ללמוד נגינה. היה מורה בבני ברק שהוא היה לו שם מאוד מאוד גדול. ואני כל החלום שלי אז היה ללכת אליו. אני עולה במדרגות, הוא פותח לי את הדלת. אנחנו מתחילים AM, DM, משום מקום פתאום סוגר לי את הפסנתר. הוא אומר לי משפט שאני לא אשכח לעולם. תדע לך שקיבלת כישרון טבעי, אני מאמין בך. זה המשפט שמלווה אותי.
14: מתי הייתה הפעם הראשונה שמישהו האמין בכם? לכל אחד יש שאיפות. אנחנו בבנק מרקנטיל כאן ללוות אתכם. כדי שתגיעו הכי רחוק שאפשר. כל אחד צריך בנק שמאמין בו.
15: כל חי תמיד איתי בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 8.
16: מועדים לשמחה, יום ראשון, ט"ז תשרי תשפ"ז, א' דחול המועד סוכות, 27 בספטמבר 2026, באולפן יואב צור. כחודש לקראת הבחירות לכנסת ה-26, ראשי מפלגות השמאל נפגשו אמש בביתו של יושב ראש יש עתיד יאיר לפיד וחתמו על מסמך עקרונות משותף לקראת הבחירות לכנסת. במסמך קבעו כי למרות המחלוקות האידיאולוגיות ביניהם, החלפת הממשלה עם מטרתם המשותפת וכי יפעלו יחד להשגתה ובשל כך לא יתקפו אחד את השני עד לכינונה של הממשלה. עם זאת, במסמך לא הוזכר כי ההמלצה לראשות הממשלה תהיה על המפלגה הכי גדולה. על המסמך חתמו לפיד, בנט, ליברמן, גולן ואיזנקוט. יושב ראש דגל התורה לשעבר חבר הכנסת משה גפני הצהיר כי התנועה תמשיך לפעול בהתאם להכרעת הנהגתה הרוחנית. אנו נשמעים לדעת התורה גם על ימין שהוא שמאל ושמאל שהוא ימין. עוד ציין גפני, אחד הדברים שעשינו לפני פיזור הכנסת היה שמנענו מסמוטריץ' להעביר את רפורמת החלב, דבר שהיה גורם לאלפי אנשים לפשוט את הרגל. היושב ראש הנוכחי יעקב אשר אמר בכנס שנערך, היום נפגשו ראשי גוש השינוי, הם שונים זה את זה ומה שמאחד אותם זה השנאה. הם התאחדו וחתמו שלא לתקוף זה את זה, אנחנו צריכים ללמוד מהם. עוד יש עם אשר כי יש הרבה אנשי עסקים בארץ ובעולם שעושים מסע דיכוי הצבעה ברחוב החרדי. של העיתון הבריטי הטיימס חושף כי אדם ששימש בעבר כשומר ראשו של מנהיג חמאס אסמאעיל הנייה קיבל אזרחות בריטית לאחר שעבר להתגורר בממלכה ובהמשך נעצר בחשד למעורבות בתכנון פיגועים נגד יהודים באירופה. זהותו של האיש אסורה בפרסום בבריטניה מסיבות משפטיות. על פי התחקיר, האיש נעצר במסגרת חקירה שעסקה בחוליה שנחשדה בתכנון מתקפות אנטישמיות באירופה על רקע המלחמה ברצועת עזה. עוד דווח כי המידע המודיעיני יועבר לרשויות בידי המוסד הישראלי. שר החוץ של איראן אבאס ארגצ'י טוען כי בטהרן מודעים לתחייתו של הנשיא טראמפ להצעה האיראנית להפסקת אש בת שבוע וכי איראן ממתינה שהמתווכות יעבירו את העמדה הסופית של ארצות הברית ואז תקבל החלטה על בסיסה. שוטר נפצע בינוני לאחר שנהג שסירב לעצור התנגש בניידת משטרה בנתניה. נהג הרכב נפצע באורח קל והשניים פונו לקבלת טיפול רפואי בבית החולים. המשטרה בודקת את נסיבות האירוע. תכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS. התחזית היום בעיר אדמונן חלקית ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. מחר תחול התחממות קלה וביום שלישי ירידה במידות החום. זמני היום, סוף זמן קריאת שמע 9:30, סוף זמן תפילה 10:30, שקיעת החמה 6:34, דף היומי בבלי בחורות דף ת' ובירושלמי שבועות דף ל"א, הרמב"ם הימי הלכות גירושין פרק ו' וללומדים שלושה פרקים ביום הלכות כלים פרק כ"ד. עד כאן חדשות כל חי.

0: ושפיזין מוזיקלי עם שימי ברוורמן.
1: בוקר טוב, שעה שנייה שלנו ושפיזין מוזיקלי. נגלה לכם סוד שאני משדר מאולפן ירושלים, ובאולפן בני ברק יושב לו מוטי קופפר יחד עם יואב צור. תודה רבה. אנחנו כאן עד השעה 9, כל יום מ-7 עד 9. תכף הרב נוסבחר ייכנס פה לאולפן, ייתן לנו פינה על נושא החג. אנחנו עם שעתיים של מוזיקה, אתם יותר ממוזמנים לשלוח לנו וואטסאפ ל-055-333-9393 ולבקש את השירים שאתם רוצים לשמוע, שירים נוסטלגיים, שירים חדשים, שתפו אותנו מה אתם רוצים. כמובן שאם אתם בדרכים לנסוע בזהירות, ליהנות מהמוזיקה ולא להתעסק בטלפון. אנחנו מתחילים את השעה שלנו, השעה השנייה, עם מרדכי בן דוד יחד עם אידל ורדיגר, עם השיר הנודע סוכלה. אז האזנה רבה.

עידל ורדיגר יחד עם מורדכי בן דוד צוקלה, וכעת אנחנו עם יוסף קדונר בסוכות תשבו. נגיד גם הבוקר הזה תודה לאריאל פרץ שגם הוא נמצא בצוות איתנו. כמובן שעדיין ניתן לשלוח לנו ב-055-333-9393 את השירים שאתם רוצים לשמוע.

0: אלוקיכם שיבת ימים.
1: עכשיו איתכם אושפיזין מוזיקלי עם שימי ברוורמן.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: למה להמשיך לשלם ביוקר על החשמל? הצטרפו עכשיו לסלקום אנרג'י ותיהנו מתוכנית בלעדית למשפחות. 18% הנחה על צריכת החשמל שלכם בימי ראשון עד חמישי בשעות הנבחרות. חייגו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות ללקוחות פרטיים בעלי מונה חכם.
4: בכל המועד הזה, החוויה הקולינרית שלכם עולה דרגה. ברוכים הבאים למיט-אפ גריל בורגר, מסעדת בשרים ברמה ובאיכות שלא הכרתם. אנו גאים להזמין אתכם לחגוג או לערוך אירועים בסוכה המפוארת והממוזגת שלנו. מתחם אירוח מרווח, המציע חוויית בשרים מעודנת ללא פשרות, בכשרות המעודרת של הרב מחפוד. איכות קולינרית יוצא דופן, אווירה יוקרתית וחג שכולו טעם טוב. הבטיחו את מקומכם בסוכה. הזמינו שולחן או אירוע מראש עד 80 מקומות ישיבה. מיטאפ 03-503-5053 03-503-5053. ושמחת בחגיך. אם אתם חברי מועדון בנתיב החסד בר כל טוב, החג שלכם יהיה שמח. מנחם טוקר יבקר אתכם בסניפים ואולי תקבלו 60 שניות למלא עגלת סופר עם כל מה שאתם רוצים. כן, דקה שלמה שאתם ממלאים בחינם עגלת סופר, רק בסניפי נתיב החסד בר כל טוב ורק לחברי מועדון.
5: ג'ילי קרניבל. קרנבל המחירות של ג'ילי חוזר בסוכות. ימי מחירות חגיגיים עם מגוון הטבות על רכבי ג'ילי עם טווח נסיעה גדול במיוחד. 27 עד 30 בספטמבר. מחכים לכם באולם התצוגה של ג'ילי ירושלים. האומן 14 תלפיות. It better be ג'ילי.
6: שנה טובה, סבתא. אנחנו נצטרך שתעשי לנו המון בייביסיטר השנה. פשוט הצטרפנו לפלייקארד, אז אנחנו עומדים לטוס הרבה.
7: מצטרפים עכשיו לפלייקארד של אלעל ואיסרקארט ומקבלים $200 לטיסה הבאה. לכל יעדי אלעל, בכל מחלקה ובכל תאריך. להצטרפות חייגו כוכבית 2665. פלייקארד, טסים, נקודה. למצטרפים עד 31 באוקטובר 26, בהתאם לתקנון, כפוף לחישות ב-10,000 ש"ח עד 31 בינואר 27. מוש עד 28 באוקטובר 27, להמראות עד 31 בדצמבר 27. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואו פרימיום אקספרס בע"מ ואו ישראכרט מימון בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף למסמכי ההצטרפות ולתקנון פלייקארד.
5: ג'ילי קרניבל. קרנבל המחירות של ג'ילי חוזר בסוכות. ימי מחירות חגיגיים עם מגוון

0: הטבות על רכבי ג'ילי עם טווח נסיעה גדול במיוחד. 27 עד 30 בספטמבר. מחכים לכם באולם התצוגה של ג'ילי ירושלים. האומן 14 תלפיות. It better be ג'ילי.
1: מחלקת חירורגית ילדים במרכז הרפואי הדסה מציעה ניתוחים בילדים ברמה המובילה בישראל. ניתוחי מומים מולדים, פגים, מחלות ממאירות, מחלות דרכי מרה וניתוחים זעיר פולשניים. הצוות כולל רופאים מומחים ואנשי סיעוד המתמחים בטיפול בילדים. ומחלקות האשפוז בעין כרם ובהר הצופים מזמינות פנים באווירה נעימה לילדים. לתאום 02-6777-168.
2: איך אומרים קפה טעים אחרי הסעודה בחג? תנובה אלטרנטיב. עם סדרת משקאות לקפה פר ותנובה אלטרנטיב, כל זמן מתאים לקפה טעים. גם בחגים, למהדרין יש תנובה.
3: בסוכות כולנו בהפנינג של ציפורי בכפר חפץ חיים. חול המועד עם מלא חוויות לכל המשפחה. מתנפחים, רכיבה על סוסים, פינת ליטוף, פיסול בשוקולד, הקרנות לנשים וילדים, מרחבים פתוחים, כיבוד עשיר בסוכה ועוד ועוד. חול המועד, ימי ראשון עד רביעי, בין השעות 11 בבוקר ל-6 בערב. ציפורי בכפר, סוכות של חוויה לכל המשפחה.
4: ציפורי קלאס, ציפורי קלאס,
3: כוכבית 30-44.
5: צ'מפיון 72 שעות, חוזר, ובגדול, אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה, במחירים של פעם בשנה, מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-8 בבוקר עד 8 בערב, באולמות התצוגה, כפוף לתקנון באתר החברה.
6: הייתה הפעם הראשונה שמישהו האמין בכם. לכל אחד יש שאיפות. אנחנו בבנק מרקנטיל כאן ללוות אתכם כדי שתגיעו הכי רחוק שאפשר. כל אחד צריך בנק שמאמין בו.
7: המצעד השנתי של קבוצת כל חי יוצא לדרך. אתם אלה שקובעים מי יהיה שיר השנה, זמר השנה ואלבום השנה. בואו לדרג ולהשפיע. תנסו לאתר MS או ל-KCM או חייגו 077-222-1025. דרגו את השירים שפרטו לכם על הלב, הפיצו לחברים ואולי תזכו בפרסים שווים. המצעד השנתי של כל חי. אתם בוחרים, אנחנו משמיעים.
8: המצעד בחסות ספרינג, מותג המשקאות האהוב, המציע מגוון משקאות ביטמי פירות נפלאים שמוסיפים גשמק לשולחן החג ומשדרגים כל אירוח.
9: עכשיו איתכם, אושפיזין מוזיקלי עם שימי ברוורמן.
10: כל חי תמיד איתי, כל חי.
11: שבנו מהפסקת הפרסומות וכעת נגיד בוקר טוב לרב נחום נוסבחר.
12: אגוד תמויד, מועדים לשמחה, שימי ברוורמן. איזה זכות נמצאים אנו בעיצומן של חג הסוכות, שזה חג שכל כולו הקודש ברוך הוא עוטף אותנו באהבה. אנחנו יודעים שכתוב בספרים הקדושים שסוכה זה גם אותיות יות קי וו קי וגם אותיות הדנות. נשים לב, במילה סוכה, בתוך המילה סוכה יש וו וחף, שזה 26 כמניין הוויה, והאות הראשונה והאות האחרונה זה סמך ואי, שזה 65, שזה אותיות הדנות, א' ד' נ' י'. אנחנו יושבים בסוכה בצילה דמנמנותה, הקודש ברוך הוא עוטף אותנו באהבה, אנחנו נמצאים בתוך שמותה של הקודש ברוך הוא, גם י' ק' ו' ק' וגם הדנות. ושאנחנו נוטלים את ארבעת המינים, ארבעת המינים זה גם כן אותיות י' ק' ו' ק', וזה נפקמין על ההלכה. כתוב בהלכה שצריך לחבר את האתרוג, בזמן שנוטלים את ארבעת המינים, כתוב שצריך לחבר את האתרוג ללולה והדסי והערבות שמחזיקים ביד ימין, לחבר את את האתרוג שמחזיקים ביד שמאל, לחבר אותם ביחד, כי צריכים לחבר את אותיות י' ק' ו' ק'. וידוע הסיפור שמובא בבית יוסף, שהרי קנאתי חלם חלום שיתארח אצלו יהודי אשכנזי, רבי יצחק, שזה אריזל, יתארח אצל הרי קנאתי בסוכות, והרי קנאתי חולם חלום, ובחלומו הוא רואה את האריזל יושב וכותב אותיות יוד קי וו, ואת האות קי האחרונה הוא מרחיק מהאותיות יוד קי וו. והרי קנתי אמר לו, מה זה? אמר לו רבי יצחק מאשכנז, ככה נוהגים במקומנו. והרי קנתי חולם שהוא הולך ומתקן את זה ומקרב את האי האחרונה לאותיות יוד קי וו. אומר הרי קונתי, השתוממתי, מה זה החלום הזה? למחרת הוא ראה שהאריזה נוטל ארבעת המינים, אז את ביד ימין את הלולב עם ההדסים והערבות, ולא נוטל ולא מחבר ולא נוטל עם זה את הלולב, את האתרוג. ואז הוא הבין מה שהוא ראה בחלום, כי ארבעת המינים זה מסמן את יוד, מסמל את יוד קי וו קי, וצריך לחבר אותם ביחד. אז נשים לב, ובכלל כתוב שעל פי הלכה וכבר משנה ברורה, שיש עניין ליטול את ארבעת המינים בסוכה. אז נבין כמה אהבה הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו. אנחנו עטופים באותיות סוכה יוד קי וו קי ואותיות אדנות, ונוטלים בידיים שלנו את ארבעת המינים שזה אותיות יוד קי וו קי, ובתוך הסוכה אנחנו גם מחזיקים את אותיות יוד קי וו קי, גם עטופים באותיות יוד קי וו קי. ככה הקדוש ברוך הוא עוטף אותנו בענני הכבוד. ועל כך נביא את דברי הגאון מבילנה, כמה שהדברים נפלאים שנבין, זה חג שכל כולו זה אהבת השם אלינו. אומר הגאון מבילנה דברים נפלאים ביותר. מה פתאום חוגגים את חג הסוכות, שזה מסמל את ענני הכבוד, כי בסוכות הושבתי את בני ישראל, שהקדוש ברוך הוא הוציא אותנו ממצרים, אז היה צריך לחגוג את חג סוכות בניסן, השאלה המפורסמת, מה זה קשור לתשרי? אומר על כך הגאון מבינה, אי אפשר להיכנס לסוכות שימי ברוורמן, בלי דבריו של הגאון מבינה. אומר הגאון מבינה, אם נחשבן, אז למעשה, הקדוש ברוך הוא בחטא העגל אמר לעם ישראל, אני מסתלק ממכם ואני מוסר את ההנהגה לידי מלאך, הנני שולח מלאך לפניך, שכביכול עם ישראל יעברו שמלאך ישלוט להם, לא הקדוש ברוך הוא, חס ושלום, חס וחלילה. ככה הקדוש ברוך הוא אמר לעם ישראל אחרי חטא העגל. מה קרה אחר כך? הקדוש ברוך הוא, שעם ישראל עשה תשובה, אז ביום הכיפורים הקדוש ברוך הוא אמר לעם ישראל, אני חוזר לשכון בתוככם, אני חוזר להניג אתכם, השוכן איתם בתוך תומתם. הקדוש ברוך הוא שוכן איתנו ביחד. זה קרה בתתווה בתשרי. איך? החשבון הוא פשוט, אומר הגאון מבינה. משה רבינו ירד עם לוחות השניות ביוד בתשרי ביום הכיפורים, ואז ביוד א' בתשרי אמר משה רבינו, הוא ציקול במחנה שיביאו נדבה למשכן, ואספו ביוד א' ביוד ב' ויוד ג' בתשרי אספו את נדבת המשכן, ביוד ד' הוא אמר תפסיקו להביא, ובתתווה בתשרי התחילו לבנות את המשכן, והקדוש ברוך הוא חזר לשרות בתוכנו והקיף אותנו בענני הכבוד. אז זכר לענני הכבוד זה זכר לזה שהקדוש ברוך הוא חזר וישרה שכינתו בתוכנו ולא מסר אותנו להנהגת מלאך. הקדוש ברוך הוא חזר לאהוב אותנו ולשרות בתוכנו. אז זה חג שכל כולו מבטא את אהבת השם אלינו. אנו עטופים באותיות שמו יתברך, ואנו מחזיקים ביד את אותיות שמו יתברך, וכל כולנו עטופים בחיבוק מהקדוש ברוך הוא, באהבה מהקדוש ברוך הוא, בענני הכבוד. יהי רצון שנמשיך את זה בעזרת השם, תימשך אלינו לכל השנה כולה, לכל החיים שלנו, ועשיינו השם אלוקינו את ברכת מועדיך לחיים ולשלום, לשמחה ולששון, מועדים לשמחה לכל בית ישראל.
11: מועדים לשמחה, הרב, יישר כוח.

לוי פלקוביץ', ינקי דסקל, מנדי וייס, בנצי קלצקין ושמוליק ויינריך. נעלה ונראה. חברים יקרים, המצעד השנתי של קבוצת קול חי יוצא לדרך. אתם אלו שקובעים מי יהיה שיר השנה, זמר השנה, אלבום השנה ושיר הגשמק של השנה. אתם מוזמנים לדרג ולהשפיע בטלפון 077-222-1025 או באתר אמס. המצעד ישודר ביום רביעי, י"ט בתשרי, החל מהשעה 6 בערב בקול חי ובקול חי מיוזיק, ולצפייה ישירה באתר אמס בהגשת מני גרה ומנדי וייס. גם השנה מצד של קבוצת קול חי ובחסות מותג המשקאות האהוב ספרינג. הזמנתם מרוחים לחג? עם ספרינג בטוח יהיה לכם גשמק. מגוון משקאות בטעמי פרי נפלאים שמוסיפים גשמק לשולחן החג ומשדרגים כל אירוח. תזמורת המנגנים, מחרוזת יום טוב. מחרוזת ישנה אבל נוסטלגית וכיפית, פשוט נכנסים לאווירה. מזכיר לכם שאתם יכולים לבקש כל שיר שתרצו ב-055-333-9393. אני רוצה שנלך יותר על מוזיקה ישנה יותר, אז אם יש לכם רעיונות, אנחנו כאן.

0: תזמורת המנגנים עם מחוזת יום טוב, וכעת פרסומות.
1: עכשיו איתכם אושפיזין מוזיקלי עם שימי ברוורמן.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: יש ליקר ויש פרפקטו. ליקר בוטיק שנולד מאהבה לטעם, מחומרי גלם איכותיים והקפדה על כל פרט. מבחר טעמים עשירים ומפנקים שמשאירים בפה טעם של עוד. לשבת וחג, לשמחה, לאירוח ולמתנה. כשר למהדרין בהשגחת בדץ העדה החרדית.
4: פרפקטו. For moments that matter.
3: לרגעים החשובים באמת. אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
5: בנסיעה הבאה שלכם יהיה מקום לכולם. עכשיו באלדן, צ'רי טיגו 8 SUV 2023, משפחתי מאובזר ומרווח, עם מקום לשבעה נוסעים בהזדמנות שאסור לפספס. החל מ-59,900 שקלים, בתוספת של 50,000 שקלים ב-50 תשלומים ללא ריבית. מחכים לכם בסניפי אלדן, כוכבית 3003. בכפוף לתקנון. הלוואה שתועמד על ידי מימון ישיר מקבוצת ישיר 2006 בעם, או קל מימון בעם, והעמדתה ותנאיה כפופים לשיקול דעתם. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: תקשיב, אני בא בשמחת בית השואבה, הולך פה מצב חריף אש.
7: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
8: בסוכות תשבו, באריסטוקרט תחגגו. אולמי הסוכה הייחודיים של אריסטוקרט, שילוב מושלם בין עיצוב מפואר, אוכל טוב ואווירה שתעשה לכם כבוד. בחלל מרווח וממוזג, בהשגחה המעודרת של הרב לנדו. מלון אריסטוקרט בני ברק, היחידים בעיר עם אולם שהוא סוכה. הזמינו עכשיו 03-677-7141.
9: מוצר חלב, נבחרת לנצחת של רכיבים תזונתיים.
10: מה, גם חלבון?
11: כן, חלבון בעל ערך ביולוגי גבוה אפשר למצוא בבשר וגם במוצרי חלב. מידע נוסף באתר מועצת החלב.
12: סייל סוכות ברנו, טריידין המרה במחיר מחירון, דלק מתנה, ביטוח חובה לשנה מתנה, ועוד המון הטבות שלא נצליח להכניס בתשדיר רדיו אחד. רק בכל המועד סוכות, בכל אולמות המחירה של רנו. לפרטים חייגו כוכבית 5501. רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
13: טוב, אז למנה הראשונה בחג יש סלמון בטריאקי. לעיקרית פרגיות עם ירקות שורש צלויים, ולכינוח יש לנו ביו 25 של סופרב.
14: ארוחה רודפת ארוחה? תכניסו ביו 25 לשגרה. ביו 25, פרוביוטיקה שעובדת, עם זנים שנחקרו קלינית. מרגישים טוב שזה סופרב. תוספי תזונה אינם תרופה ולא נועדו להרבה מחלות.
15: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
16: החג הזה כולנו סוכול מוביל. הפנינג סוכות מבית כל מוביל, עם כל הדגמים המבוקשים ואהובים למשפחה. הנחות מיוחדות, הטבות עם זו ועוד. י' א' עד כ' ג' תשרי בלבד, במתחמי כל מוביל ברחבי הארץ ובירושלים. נחום חפצי 17, גנרל פירקנינג 36 ואומן 19, או בכוכבית 8586. כל מוביל, בכפוף התקנון באתר החברה.
1: עכשיו איתכם אושפיזין מוזיקלי עם שימי ברוורמן.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: שבנו

אישנו, מקהלת מלכוס יחד עם יוילי קליין, אברומי לונגר ויוילי דודוביץ'. השיר הזה מוקדש לטכנאי שלנו אריאל ספקטור היקר.

אנחנו היינו פה שעתיים אושפיזין מוזיקלי. אנחנו מזכירים לכם שאנחנו נהיה פה כל יום מהשעה 7 בבוקר ועד השעה 9. אתם יכולים עדיין לשלוח לנו שירים. אני עורך את המוזיקה בדרך כלל בלילה, אז ככה אני יכול לעבור על ההודעות ולראות איזה שירים אתם רוצים לשמוע. שלחו לנו ל-055-33-93-93. תודה בשלב הזה לאריאל ספקטור הטכנאי המעולה שהיה זמין ובשעות לא שעות. תודה לנתנאל אגמון על החדשות. תודה גם למוטי קופפר שעזר לנו. מיד אחרינו יוצאים לדרך עם קובי פינקלר. שיהיה לכם חג שמח, ותזכרו שתמיד תמיד יש מישהו שמחכה לכם בבית, ותהיו שמחים.

0: אחד בית השואבה הולך פה מצב, חריף אש.
1: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
2: Think fast, think Nissan. ניסן מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של ניסן. גם ניסן ג'וק ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו ניסן בגוגל. כפוף לתקנון החברה. ניסן מבית פריזבי.
3: כשאני מסדרת את השולחן לארוחת הבוקר בסוכה, אני כבר יודעת איזה דנונה כל אחד אוהב.
4: רואים שחשבת על כל המשפחה. מגוון היוגורטים של דנונה. טעם נפלא וערכים מזינים למי שאתם אוהבים.
5: דנונה, בא מכל הלב.
4: חג סוכות שמח.
6: צ'מפיון 72 שעות, חוזר וגדול, עם מחירים של פעם בשנה, גם על פולקסווגן טיירון החדש. SUV מרשים, עם 7 מקומות ישיבה, אבזור עשיר ומערכות בטיחות אקטיביות. רק מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-8 בבוקר עד 8 בערב. אל תפספסו. אולם פולקסווגן, התנופה 9 תלפיות, הכניסה מרחוב הסדנה 4, כפוף לתקנון באתר החברה.
7: שינה טובה מתחילה בוורדינון. זוג מגבות פנים וזוג מגבות הרחצה כותנה ז'קארד ב-199 שקלים ו-90 אגורות במקום ב-640 שקלים בכל הסניפים. בתוקף עד 20 בספטמבר עוד גמר המלאי לפי המוקדם על הפריטים המשתתפים ללא כפל מבצעים לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. בתשלום חד פעמי על סך 29 שקלים ובכפוף לתקנון. חג שמח מוורדינון.
8: דאצ'יה, בשבוע המחירות שיעיף לכם את הסכך. הנחות והטבות חול המועד בדאצ'יה על כל לדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לאולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
9: מי שלא ראה סוכת ראש העיר בחג הסוכות, לא ראה אווירת חג אמיתית. כמדי שנה, עיריית ירושלים מזמינה אתכם לחגוג איתנו בסוכת ראש העיר לאורך כל חול המועד סוכות, עם שלל פעילויות, מופעים ואירועים חגיגיים לכל המשפחה. וביום ראשון ט"ז בתשרי 27 בספטמבר, קבלת הפנים המסורתי של ראש העיר משה לאות בין השעות 4-6 בערב. סוכת ראש העיר, ט"ז עד כ' בתשרי, 26 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. בואו לחגוג איתנו באווירת חג אמיתית. כל הפרטים באתר העירייה.
10: חול המועד, סוכות בקניון רמות, ימים ראשון, שני ושלישי. מופעי חג מיוחדים בשעות 5-6:30 בערב. כולם מוזמנים, הכניסה ללא עלות. קניון רמות, 3 קומות של חוויה ירושלמית.
11: יברך לך!
12: סוכות בכותל המערבי. השנה תתקיים ברכת כהנים המסורתית בשני מעמדים. ביום שני, י"ז בתשרי

0: שולי רנד בשני מופעי להקה נפרדים לנשים ולגברים. יום שלישי, קפאי בתשרי, בבנייני האומה ירושלים. מופע לבני ישיבות בשעה 7, מופע לנשים בשעה 9:30. כרטיסים בגלה טיקט או בכוכבית 6565.
1: חג של טעם, חג של איכות. Well done, שנה שעשויה טוב. למשלוח עד הבית, 02-536-3335.
2: ירושלמים, סוכול מוביל הגיע לירושלים. ימי מחירות מיוחדים במתחמי ירושלים עד 4 באוקטובר. הטבות מיוחדות על מגוון מותגי כל מוביל. יונדאי, סמארט, אורה, מיצובישי או מודה וג'קור. חייגו עכשיו ונמצא את המתחם המתאים עבורכם. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
3: כל חי, תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה.

0: המצעד השנתי של קבוצת כל חי יוצא לדרך. אתם אלה שקובעים מי יהיה שיר השנה, זמר השנה ואלבום השנה. בואו לדרג ולהשפיע. כנסו לאתר MS או ל-KCM או חייגו 077-222-1025 או שילחו את המילה מצעד לוואטסאפ 077-613-7000. דרגו את השירים שפרטו לכם על הלב, הפיצו לחברים ואולי תזכו בפרסים שווים. המצעד השנתי של כל חי. אתם בוחרים, אנחנו משמיעים.
1: המצעד בחסות ספרינג, מותג המשקאות האהוב, המציע מגוון משקאות ביטמי פירות נפלאים שמוסיפים גשמק לשולחן החג ומשדרגים כל אירוח.
2: בסוכות כולנו בהפנינג של ציפורי בכפר חפץ חיים. חול המועד ימי ראשון עד רביעי בין השעות 11 בבוקר ל-6 בערב.
3: ציפורי קלאס, ציפורי קלאס, להנות מכל
2: כוכבית 30-44.
4: תקשיב, אני בא בשמחת בית השואבה, הולך פה מצב חריף אש.
5: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
6: טוב, אז למנה הראשונה בחג יש סלמון בטריאקי. לעיקרית פרגיות עם ירקות שורש צלויים, ולכינוח יש לנו ביו 25 של סופרב.
7: ארוחה רודפת ארוחה? תכניסו ביו 25 לשגרה. ביו 25, פרוביוטיקה שעובדת, עם זנים שנחקרו קלינית. מרגישים טוב שזה סופרב. תוספי תזונה אינם תרופה ולא נועדו להרבה מחלות.
8: נגן עם טעינה אלחוטית, שני חריצי זיכרון, מסך מגע מהיר ובקשרויות המהודרות ביותר. שאלו בחנויות המובחרות על הדגמים המובילים של סמביקס, ביזנס אקסטרה, סמארטבאס וסוניק. סמביקס, קדמה טכנולוגית, קשרות ללא פשרות.
9: נכנסים לחג עם בשר איכותי, טרי ומשובח. כחג אמיתי, מתחיל בטעם טוב ובאיכות. Well done, הבשר שעושה את החג, שנה שעשויה טוב. למשלוח עד הבית 02-536-3335.
10: מתי הייתה הפעם הראשונה שמישהו האמין בכם? לכל אחד יש שאיפות. אנחנו בבנק מרקנטיל כאן ללוות אתכם כדי שתגידו

0: מסוגלים ביותר לרחמים, ביום כיפור בשעת הנעילה ובהושענא רבה. לבני חיי ומזוני רוויחי, תורמים ומעניקים ארוחת חג מפוארת למשפחה שבאמת נזקקת, ושמכם ייכנס ויעלה במעמדי התפילה הנדירים. חייגו עכשיו ליד עזרה ושולמית.
1: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
0: לכלל פעילות העמותה.
2: המשפחתיפ, עצות משפחתיות לנסיעה בטוחה.
3: שלום, כאן יצחק ממשפחת לייבוביץ', וזה המשפחתיפ שלנו. כשמדובר בנסיעה משפחתית לטיול, אני לא אוהב הפתעות. ערב לפני הטיול, אני עובר על מסלול הנסיעה ומסמן לי תחנות עצירה למפגש עם שאר המשפחה. להתרעננות עם הילדים או לשירותים. הילדים כבר יודעים, לא עוצרים בשולי הדרך. מניסיוננו, גם העצירות הם חלק מהחוויה. קפה, מים, קרטיב קר, וממשיכים. ושתהיה גם לכם נסיעה בטוחה.
4: מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.

0: חול המועד, סוכות בקניון רמות, ימים ראשון, שני ושלישי. מופעי חג מיוחדים בשעות 5 ו-6:30 בערב. כולם מוזמנים, הכניסה ללא עלות. קניון רמות, 3 קומות של חוויה ירושלמית.
1: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
2: חברת סנו מאחלת למאזיני כל חי ולכל בית ישראל שתיכתבו לחיים טובים ושתהיה לכם שנה טובה, נקייה ומרעננת כל השנה. חג שמח מחברת סנו.
3: איך אומרים קפה טעים אחרי הסעודה בחג? תנובה אלטרנטיב. עם סדרת משקאות לקפה פר ותנובה אלטרנטיב, כל זמן מתאים לקפה טעים. גם בחגים, למהדרין יש תנובה.
4: בסוכות כולנו בהפנינג של ציפורי בכפר חפץ חיים. חול המועד עם מלא חוויות לכל המשפחה. מתנפחים, רכיבה על סוסים, פינת ליטוף, פיסול בשוקולד, הקרנות לנשים וילדים, מרחבים פתוחים, כיבוד עשיר בסוכה ועוד ועוד. חול המועד, ימי ראשון עד רביעי, בין השעות 11 בבוקר ל-6 בערב. ציפורי בכפר, סוכות של חוויה לכל המשפחה.
5: ציפורי קלאס, ציפורי קלאס,
4: כוכבית 30-44.
6: חג טוב מתחיל בבשר טוב. Well done, שנה שעשויה טוב. למשלוח עד הבית 02-536-3335.
7: האדם הראשון שוויתר עליי הוא גם האדם הראשון שהאמין בי. בגיל 9 היה לי חלום ללמוד נגינה. היה מורה בבני ברק שהוא היה לו שם מאוד מאוד גדול, ואני כל החלום שלי אז היה ללכת אליו. אני עולה במדרגות, הוא פותח לי את הדלת, אנחנו מתחילים AM, DM, משום מקום פתאום סוגר לי את הפסנתר. הוא אומר לי משפט שאני לא אשכח לעולם: תדע לך שקיבלת כישרון טבעי, אני מאמין בך. זה המשפט שמלווה אותי.
8: מתי הייתה הפעם הראשונה שמישהו האמין בכם? לכל אחד יש שאיפות. אנחנו בבנק מרקנטיל כאן ללוות אתכם כדי שתגיעו הכי רחוק שאפשר. כל אחד צריך בנק שמאמין בו.
9: מוצר חלל, נבחרת מנצחת של רכיבים תזונתיים.
10: מה, גם חלבון?
11: כן, חלבון בעל ערך ביולוגי גבוה אפשר למצוא בבשר וגם במוצרי חלב. מידע נוסף באתר מועצת החלב.
12: עינית, רשת אופטיקה מקצועית עם מכשור מתקדם ביותר ומגוון רחב של מותגי משקפיים מובילים ועדשות מגע.

0: מה? גם ויטמין B12?
1: כן, ויטמין B12 אפשר למצוא בעוף וגם במוצרי חלב. מידע נוסף באתר מועצת החלב.

0: ועכשיו, מנדי וייס מנגן לכם את היום.
1: בוקר טוב, בוקר טוב, כל חי מיוזיק. 102, 5, FVM, גם יחד. מה שלומכם? מועדים לשמחה, גוט מועד, חגים וזמנים לססון. יום ראשון בשבוע, א', דחול המועד סוכות, תשפ"ז, איזה כיף להיות איתכם. במועד הזה, בכל המועד הזה. עם כל צבר ומצבורי השירים הטובים ביותר שיצאו בשנים האחרונות וגם בשנים שלפניהן, שיפארו לנו את הסוכה, את החג, את המועד. מוזמנים לשגר אליי הודעות שלכם בתיבה הקולית, דרך הטלפון 077-613-7000 שלוחה 8, דרך הוואטסאפ 058-600-1025. במייל שלנו, כן, יש תיבת מייל, rstudelkcm.fm, ובתיבת ההודעות לשידור באתר MS ו-KCM.FM. צוות נפלא יש לנו פה היום, מאזינים נפלאים אני בטוח שיש. בואו נצא לדרך עם אב ובנו אידל ורדיגר, מורדכי בן דוד, עם שיר שכל כולו של סוכות. אם אני כאן, הכל כאן. הלחן של ברוך שולם.

עברו המצרכה, אסף דוביד, כן, נכון, ליפה שמלצר, אומר מהר דברים ואנחנו נהנים, שפיזן, אני חושב שזה, כן, זה פותח את האלבום שלו, של יום תבליפה, והנה קובי בומר, והנה ארי גולדוואג, הוי שנו, והוא אישי אונו, והצליח אונו.

0: המצעד השנתי של קבוצת כל חי יוצא לדרך. אתם אלה שקובעים מי יהיה שיר השנה, זמר השנה ואלבום השנה. בואו לדרג ולהשפיע. תנסו לאתר MS או ל-KCM או חייגו 077-222-1025 או שילחו את המילה מצעד לוואטסאפ 077-613-7000. דרגו את השירים שפרטו לכם על הלב, הפיצו לחברים ואולי תזכו בפרסים שווים. המצעד השנתי של כל חי. אתם בוחרים, אנחנו משמיעים.
1: המצעד בחסות ספרינג, מותג המשקאות האהוב, המציע מגוון משקאות ביטמי פירות נפלאים שמוסיפים גשמק לשולחן החג ומשדרגים כל אירוח.
2: איך אומרים קפה טעים אחרי הסעודה בחג? תנובה אלטרנטיב. עם סדרת משקאות לקפה פר ותנובה אלטרנטיב, כל זמן מתאים לקפה טעים. גם בחגים, למאדרין יש תנובה.
3: המשפחתיפ, עצות משפחתיות לנסיעה בטוחה.
4: שלום, כאן אהרון ממשפחת מחלוף, וזה המשפחתיפ שלנו. כשאנחנו מתכננים טיול, אנחנו עושים זאת בבית ומראש. קובעים תחנות להתרעננות בדרך שתהיינה רחוקות מהכביש, דואגים לילדים לתעסוקה כדי שנהיה מרוכזים בנהיגה, ומפעילים ווייז לפני הנסיעה, גם בתמונה וגם בשמע. שתהיה גם לכם נסיעה בטוחה.
5: מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
6: בסוכות כולנו בהפנינג של ציפורי בכפר חפץ חיים. חול המועד עם מלא חוויות לכל המשפחה. מתנפחים, רכיבה על סוסים, פינת ליטוף, פיסול בשוקולד, הקרנות לנשים וילדים, מרחבים פתוחים, כיבוד עשיר בסוכה ועוד ועוד. חול המועד, ימי ראשון עד רביעי, בין השעות 11 בבוקר ל-6 בערב. ציפורי בכפר, סוכות של חוויה לכל המשפחה.
7: ציפורי קלאס, ציפורי קלאס, ציפורי קלאס,
6: כוכבית 3044.
8: מתי הייתה הפעם הראשונה שמישהו האמין בכם? לכל אחד יש שאיפות. אנחנו בבנק מרקנטיל כאן ללוות אתכם כדי שתגיעו הכי רחוק שאפשר. כל אחד צריך בנק שמאמין בו.
9: הולך פה מצב, חריף אש!
10: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
11: חג של טעם, חג של איכות. Well done, שנה שעשויה טוב. למשלוח עד הבית, 02-536-3335.
12: מנדי וייס, מנהל לכם את היום.

אתם מוזמנים לדרג ולהשפיע. בטלפון 077-222-1025 או באתר רמס. המצעד ישודר בעזרת השם ביום רביעי הקרוב, החל מהשעה 6 בכל חי ובכל חי מיוזיק, ולצפייה ישירה באתר רמס בהגשת מני גרה שוורץ ואחד מן דיווייס. וגם השנה המצעד של קבוצת כל חי הוא בחסות מותג המשקאות הנפלא האהוב ספרינג. הזמנתם אורחים לחג? עם ספרינג בטוח יהיה גשמק, מגוון משקאות בטעמי פירות נפלאים שמוסיפים גשמק לשולחן החג ומשדרגים כל אירוח. הנה למשל שיר שצועד השנה בביטחה במצעד, ואולי אולי הוא יהיה שיר השנה, שיר באמת יפה. הנה אוהד ויוסף ג'וי ניוקאמפ.

הסוכה הזו, שמולי קליין, ממשיכים עם שירי סוכות, שירי הושענות, כל מבשר ואומר, דלי גראוכר עליו השלום, האיש, השמחה והחיוך.

פיני איינורן והריל. השיר נקרא שבע, פשוט ככה. כל כולו מוקדש לאושפיזים שלנו. והנה עוד עם הרושענות, אלי ארצליך, אלי ארצליך ישיר, תן האמונים, שופכי לב כמיים.

אלי ארצליך, תנה אמונים. שופכי לב כמים, כל שנה אני אשמיע את השיר הזה ואני אגיד לכם, כן, זה נשמע ממש כמו שיר של פרחי מיאמי. לחלוטין, לכל דבר בעניין. שימו לב, כללית וחבורת אריאג חוגגים איתכם בסוכה ומזמינים אתכם ליהנות מאתגר יומי בריא ומתוק במיוחד. בכל אחד מימי חול המועד סוכות, חייגו לקו המתוק של כללית כוכבית 2701. הקו המתוק של כללית כוכבית 2701.

כל גויים סבבוני סבוני סבבוני לורד ברוך שולם, האחד והיחיד, בהחלט כן, וקיילי יאטו כבר מעבר לפינה, מוטי שטיינמץ, הלחן של פינקי ובר.

צו ומן, צו ומן לך יואי לא ממשיר והשבח מאיר גפני, מבקשים משהו מאוצרותיו של אישי לפידות, אז בוא נביא את כל אופסים חס עליכם ועלינו.

0: שמח מכל חי מיוזיק. מוצר חלל נבחרת מנצחת של רכיבים צונתיים.
1: מה, גם חלבון?
2: כן, חלבון בעל ערך ביולוגי גבוה אפשר למצוא בבשר וגם במוצרי חלב. מידע נוסף באתר מועצת החלב.
3: תגידו, מה אתם מבקשים לעצמכם השנה? שימו לב, שלושה עמודי תפילה. הגאון הגדול מרן רבי משה צדקה, הגאון הגדול רבי בנימין פינקל, והגאון הגדול רבי אלימלך בידרמן. ישאו עליכם תפילה בשלושת הזמנים המסוגלים ביותר לרחמים. בראש השנה, ביום כיפור ובהושענא רבה. לבני, חיי ומזוני רוויחי. תורמים ומעניקים ארוחת חג מפוארת למשפחה שבאמת נזקקת. ושמכם, איכה.

0: עמותה.
1: תרומה לכלל פעילות העמותה.
2: תסתכל רגע על הכלים. זה נקי?
3: זה נקי, אבל זה לא ספארק. סאנו ספארק. נוזל כלים עוצמתי בניחוח למון גרס מרענן מתמצית טבעית. לניקוי יסודי והברקה מושלמת. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנו ספארק. מכיל לפחות 24% חומר פעיל. זה לא סתם נקי. זה סאנו ספארק. מה הבעיה? קחו סאנו.
4: תקשיב, אני בא בשמחת בית
3: השואבה,
4: הולך פה מצב, חריף אש!
3: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
5: נגן עם טעינה אלחוטית, שני חריצי זיכרון, מסך מגע מהיר ובקשרויות המהודרות ביותר. שאלו בחנויות המובחרות על הדגמים המובילים של סמביקס, ביזנס אקסטרה, סמארטבאס וסוניק. סמביקס, קדמה טכנולוגית, קשרות ללא פשרות.
6: מנדי וייס, מנגן לכם את היום.

איזה שיר יפה, נפתלי קמפה, מלך רחמון. ועבור מורדכי עכשיו, עם שיר השמחה שלו, עם השיר הכי חגיגי שלו אולי, וסומכתו.

וחיסה דוד, שמוליק פרנק, פייבל, או פייבל, פרנק, וחיסה דוד, וואי, אני אוהב את השיר הזה מדי, נמשיך רגע, בצ'יל, קצת ספה, קצת סוכה, קצת רגוע, מתוך ההלל, אוהבתי, כי ישמע השם אסקוי לי, אלי מרקוס, המלחין של השיר הזה הוא פה משלנו, מקומי, אלחנן אלחדד.

0: שמח מכל חי מיוזם. המצעד השנתי של קבוצת כל חי יוצא לדרך. אתם אלה שקובעים מי יהיה שיר השנה, זמר השנה ואלבום השנה. בואו לדרג ולהשפיע. תנסו לאתר MS או ל-KCM או חייגו 077-222-1025 או שילחו את המילה מצעד לוואטסאפ 077-613-7000. דרגו את השירים שפרטו לכם על הלב, הפיצו לחברים ואולי תזכו בפרסים שווים. המצעד השנתי של כל חי. אתם בוחרים, אנחנו משמיעים.
1: המצעד בחסות ספרינג, מותג המשקאות האהוב, המציע מגוון משקאות ביטמי פירות נפלאים שמוסיפים גשמק לשולחן החג ומשדרגים כל אירוח.
2: המשפחתיפ, עצות משפחתיות לנסיעה בטוחה.
3: שלום, כאן שירה ממשפחת סוויסה וזה המשפחתיפ שלנו. אצלנו במשפחה לא יוצאים לחופשה או לטיול לפני שכולם חגורים. זה הדבר הראשון שעושים בכניסה לרכב. גם כשמדובר בנסיעה קצרה, בעלי ואני מוודאים שכל הילדים חגורים בחגורות ובמושבי הבטיחות. ודוד הקטן שלנו כבר חוגר את הדובי שלו בעצמו. שתהיה גם לכם נסיעה בטוחה.
4: מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
5: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
6: תסתכל רגע על הכלים, זה נקי?
5: זה נקי, אבל זה לא ספארק. סאנו ספארק, נוזל כלים עוצמתי בניחוח למון גרס מרענן מתמצית טבעית, לניקוי יסודי והברקה מושלמת. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנו ספארק, מכיל לפחות 24% חומר פעיל. זה לא סתם נקי, זה סאנו ספארק. מה הבעיה? קחו סאנו.
7: בסוכות כולנו בהפנינג של ציפורי בכפר חפץ חיים. חול המועד ימי ראשון עד רביעי בין השעות 11 בבוקר ל-6 בערב.
8: ציפורי קלאס, ציפורי קלאס, להנות מכל העולמות. ציפורי קלאס,
7: כוכבית 3044.
9: חג של טעם, חג של איכות. Well done, שנה שעשויה טוב. למשלוח עד הבית 02-536-3335.
10: דודי שומע? אמא שלי מגיעה היום לבקר.
11: מנקו, שמעת? השוויגר מגיע הערב, הלך עלינו.
12: תות בננה, אמא עדיפה אותי. החיים שלך, תותים.
11: די, אני מסמיק.
13: עם המשקאות של ספרינג, פשוט לשדרג כל אירוח.
14: איך אומרים קפה טעים אחרי הסעודה בחג? תנובה אלטרנטיב. עם סדרת משקאות לקפה פר ותנובה אלטרנטיב, כל זמן מתאים לקפה טעים. גם בחגים, למהדרין יש תנובה.
15: מנדי וייס, מנהל לכם את היום.

0: ברוך לוין, טוב לחסות בהשם, מפתוח באדם, בנדיבים, מה פתאום? אנחנו חוסים בקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא שלח לנו פה כל כך הרבה אומנים משובחים בחול המועד הזה, הנה הרשי אייזנבך אחד מהם, בקור היום.
1: יבנה בי סוי בקור היום, יבנה בי סוי בקור היום.

0: מלוך מלוך באמס, הוא מלוך אל חנן ענבל, הצעיר והמוכשר. והנה צמד, יולי דוידוביץ'. סוכי גולדשטיין, כן, לא מסובך. שמחת יום טוב.
1: מיט ליבשאפט הוסטי אינס גשנקט גופריילכת

שלומי גרטנר, סרולי גרין, הוידי לשם כי תואב, כי לאוי לא מחז דוי, ואנחנו לא מבזבזים רגע אחד, ממשיכים עם אברהם פריד. נו, נו, נו, נו כבר. לארצנו.

לחיו אלומים, מדה, מורדי שפירו, בני פרידמן, והגענו כאן למחרוזת סוכות מפוארת. ניקח רגע אוויר ואספר לכם מי מופיע כאן. משה לוק, דודי קליש, משה קליין, שמחה פרידמן, מידד טסה, מוישה דוביד, וייס מנדל, נתנן ישראל וישראל סוסנה ותזמורתו, כל אלה במחרוזת שכל כולה סוכות.

0: שמח מכל חי מיוזיק. מוצר חלל, נבחרת מנצחת של רכיבים תזונתיים.
1: מה? גם ויטמין B12?
2: כן, ויטמין B12 אפשר למצוא בעוף וגם במוצרי חלב. מידע נוסף באתר מועצת החלב.
3: נגן עם טעינה אלחוטית, שני חריצי זיכרון, מסך מגע מהיר ובקשרויות המעודרות ביותר. שאלו בחנויות המובחרות על הדגמים המובילים של סמביקס, ביזנס אקסטרה, סמארטבאס וסוניק. סמביקס, קדמה טכנולוגית, כשרות ללא פשרות.
4: טוב, אז למנה הראשונה בחג יש סלמון בטריאקי. לעיקרית פרגיות עם ירקות שורש צלויים, ולכינוח יש לנו ביו 25 של סופרב.
5: ארוחה רודפת ארוחה? תכניסו ביו 25 לשגרה. ביו 25, פרוביוטיקה שעובדת, עם זנים שנחקרו קלינית. מרגישים טוב שזה סופרב. תוספי תזונה אינם תרופה ולא נועדו לרבה מחלות.
6: תקשיב, אני בא בשמחת בית השואבה, הולך פה מצב, חריף אש!
7: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
8: חול המועד, סוכות בקניון רמות, ימים ראשון, שני ושלישי. מופעי חג מיוחדים בשעות 17:30 בערב. כולם מוזמנים, הכניסה ללא עלות. קניון רמות, 3 קומות של חוויה ירושלמית.
9: בסוכות כולנו בהפנינג של ציפורי בכפר חפץ חיים. חול המועד, ימי ראשון עד רביעי, בין השעות 11 בבוקר ל-6 בערב.
10: ציפורי קלאס, ציפורי קלאס, להנות מכל העולמות. ציפורי קלאס,
9: כוכבית 3044.
11: בעינית עומדים לשירותכם מומחים לאופטומטריה התנהגותית ולויז'ואל טריינינג, עם טיפולים מתקדמים לבעיות מיקוד ראייה. עינית,
12: עינית, רואים בעין מקצועית.
13: מנדי וייס, מנגן לכם את היום.

איב הלילה שירו אימי, שירו אימי. תפילה לכל חיי מלך כאן עם היוימום שלו, וזהו, אנחנו צעדנו לסיום, הגענו לסיום תוכניתנו לבוקר זה, אנחנו נחתום עם מרלה סמט, שר על אור בייס השויי ואור בית השואבה. נגיד תודה להשם יתברך על כל הטוב, החסידים, החסדים, הניסים, החגים והמועדים. תודה רבה לאישי נוימן וכל צוות המיוזיק. תודה לכם מאזינים יקרים. נשוב ונשתמע עם רצה השם מחר, אותו מקום, אותה שעה, עם הרבה הרבה הרבה יותר שמחה. שיהיה לכם גוטמויד, מועדים לשמחה. יהיו שלום, יהיו ביי.

0: המצעד השנתי של קבוצת כל חי יוצא לדרך. אתם אלה שקובעים מי יהיה שיר השנה, זמר השנה ואלבום השנה. בואו לדרג ולהשפיע. תנסו לאתר MS או ל-KCM או חייגו 077-222-1025 או שילחו את המילה מצעד לוואטסאפ 077-613-7000. דרגו את השירים שפרטו לכם על הלב, הפיצו לחברים ואולי תזכו בפרסים שווים. המצעד השנתי של כל חי. אתם בוחרים, אנחנו משמיעים.
1: המצעד בחסות ספרינג, מותג המשקאות האהוב, המציע מגוון משקאות ביטמי פירות נפלאים שמוסיפים גשמק לשולחן החג ומשדרגים כל אירוח.
2: בסוכות כולנו בהפנינג של ציפורי בכפר חפץ חיים. חול המועד עם מלא חוויות לכל המשפחה. מתנפחים, רכיבה על סוסים, פינת ליטוף, פיסול בשוקולד, הקרנות לנשים וילדים, מרחבים פתוחים, כיבוד עשיר בסוכה ועוד ועוד. חול המועד, ימי ראשון עד רביעי, בין השעות 11 בבוקר ל-6 בערב. ציפורי בכפר, סוכות של חוויה לכל המשפחה.
3: ציפורי קלאס, ציפורי קלאס,
2: כוכבית 30-44.
4: איך אומרים קפה טעים אחרי הסעודה בחג? תנובה אלטרנטיב. עם סדרת משקאות לקפה פר ותנובה אלטרנטיב, כל זמן מתאים לקפה טעים. גם בחגים, למהדרין יש תנובה.
5: שימו לב, עדיין ניתן להצטרף לשלושת עמודי התפילה העוצמתיים ביותר. הגאון הגדול מרן רבי משה צדקה, הגאון הגדול רבי בנימין פינקל, והגאון הגדול רבי אלימלך בידרמן שליטה, ישאו עליכם תפילה בוקעת רקיעים בזמנים המסוגלים ביותר לרחמים, ביום כיפור בשעת הנעילה ובהושענא רבה. לבני חיי ומזוני רוויחי, תורמים ומעניקים ארוחת חג מפוארת למשפחה שבאמת נזקקת, ושמכם ייכנס ויעלה במעמדי התפילה הנדירים. חייגו עכשיו ליד עזרה ושולמית.
6: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
7: התרומה לכלל פעילות העמותה.
8: המשפחתיפ, עצות משפחתיות לנסיעה בטוחה.
9: שלום, כאן יעקב ממשפחת פרידמן וזה המשפחתיפ שלנו. בדרך לנסיעה משפחתית לטיול או לחופשה, אנחנו מנצלים את זמן האיכות המשפחתי וממנים את מי שלא נוהג להיות אחראי לטלפונים הניידים. הוא עונה להודעות הדחופות, מכוון ומעדכן על עיכובים בדרך, כדי שנגיע לחופשה רגועים, ושתהיה גם לכם נסיעה בטוחה.
10: מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
11: גם בסוכות יש מי שעוטף אתכם ברמה אחרת. רשת מוקדי הרפואה הדחופה של מאוחדת פתוחים עבורכם עם מגוון שירותים, מומחים ברפואת משפחה וילדים, אורתופדיה, שירותי אחיות, מעבדה ורנטגן, זמינים בפריסה ארצית, ירושלים, בני ברק, מודיעין עילית, אשדוד, רחובות, תל אביב, חדרה, כרמיאל, חיפה. ועכשיו, חדש, גם בפתח תקווה, מאוחדת מאחלת לכם חג סוכות שמח ובריא. כוכבית 3833, השירות כרוך בתשלום אגרה.
12: חול המועד, סוכות בקניון רמות, ימים ראשון, שני ושלישי, מופעי חג מיוחדים בשעות 17:30 בערב, כולם מוזמנים, הכניסה ללא עלות. קניון רמות, 3 קומות של חוויה ירושלמית.
13: טוב, אז למנה הראשונה בחג יש סלמון בטריאקי, לעיקרית פרגיות עם ירקות שורש צלויים, ולקינוח יש לנו ביו 25 של סופרב.
14: ארוחה רודפת ארוחה? תכניסו ביו 25 לשגרה. ביו 25, פרוביוטיקה שעובדת, עם זנים שנחקרו קלינית. מרגישים טוב שזה סופרב. תוספי תזונה אינם תרופה ולא נועדו להרבה מחלות.
15: חג טוב מתחיל בבשר טוב. Well done, שנה שעשויה טוב. למשלוח עד הבית 02-536-3335.
16: תסתכל רגע על הכלים, זה נקי?
17: זה נקי, אבל זה לא ספארק. סאנו ספארק, נוזל כלים עוצמתי בניחוח למון גרס מרענן מתמצית טבעית, לניקוי יסודי והברקה מושלמת. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנו ספארק, מכיל לפחות 24% חומר פעיל. זה לא סתם נקי, זה סאנו ספארק. מה הבעיה? קחו סאנו.
18: מועדים לשמחה, מכל חיים יוזיק.

0: תזונתיים.
1: מה, גם חלבון?
2: כן, חלבון בעל ערך ביולוגי גבוה אפשר למצוא בבשר וגם במוצרי חלב. מידע נוסף באתר מועצת החלב.
3: טוב, אז למנה הראשונה בחג יש סלמון בטריאקי. לעיקרית פרגיות עם ירקות שורש צלויים, ולכינוח יש לנו ביו 25 של סופרב.
4: ארוחה רודפת ארוחה? תכניסו ביו 25 לשגרה. ביו 25, פרוביוטיקה שעובדת, עם זנים שנחקרו קלינית. מרגישים טוב שזה סופרב. תוספי תזונה אינם תרופה ולא נועדו להרבה מחלות.
5: נגן עם טעינה אלחוטית, שני חריצי זיכרון, מסך מגע מהיר ובקשרויות המהודרות ביותר. שאלו בחנויות המובחרות על הדגמים המובילים של סמוויקס, ביזנס אקסטרה, סמארטבאס וסוניק. סמוויקס, קדמה טכנולוגית, קשרות ללא פשרות.
6: חול המועד, סוכות בקניון רמות, ימים ראשון, שני ושלישי. מופעי חג מיוחדים בשעות 17:30 בערב. כולם מוזמנים, הכניסה ללא עלות. קניון רמות, 3 קומות של חוויה ירושלמית.
7: חג של טעם, חג של איכות. Well done, שנה שעשויה טוב. למשלוח עד הבית, 02-536-3335.
8: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 50 מיליון שקלים.
9: המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: תגידו, מה אתם מבקשים לעצמכם השנה? שימו לב, 3 עמודי תפילה. הגאון הגדול מרן רבי משה צדקה, הגאון הגדול רבי בנימין פינקל, והגאון הגדול רבי אלמלך בידרמן. ישאו עליכם תפילה בשלושת הזמנים המסוגלים ביותר לרחמים. בראש השנה, ביום כיפור ובהושענא רבה. לבני, חיי ומזוני רוויחי. תורמים ומעניקים ארוחת חג מפוארת למשפחה שבאמת נזקקת. ושמכם,

0: בכלל פעילות העמותה.
1: חברת סנו מאחלת למאזיני כל חי ולכל בית ישראל שתיכתבו לחיים טובים ושתהיה לכם שנה טובה, נקייה ומרעננת כל השנה. חג שמח מחברת סנו.
2: תגידו, את בננה, השפיגל לא היו פה גם אתמול?
3: טיימת מנגו, נראה לי שהם באו שוב בגללנו.
2: וואי וואי, אף לך הפקק, אה?
4: עם המשקעות של ספרינג, פשוט לשדרי קולי רוח.
5: גם בסוכות יש מי שעוטף אתכם ברמה אחרת. רשת מוקדי הרפואה הדחופה של מאוחדת פתוחים עבורכם עם מגוון שירותים. מומחים ברפואת משפחה וילדים, אורתופדיה, שירותי אחיות, מעבדה ורנטגן. זמינים בפריסה ארצית, ירושלים, בני ברק, מודיעין עילית, אשדוד, רחובות, תל אביב, חדרה, כרמיאל, חיפה. ועכשיו, חדש, גם בפתח תקווה, מאוחדת מאחלת לכם חג סוכות שמח ובריא. כוכבית 3833, השירות כרוך בתשלום אגרה.
6: מועדים לשמחה, מכל חיים יוזיק.

צהריים טובים, אגוט מויד, חג שמח, כאן בכל חיים מיוזיק, אווירת חג הסוכות, איזה כיף, איזה כיף לפתוח את התוכנית הראשונה כאן בכל המויד, איתכם בין 1 ל-2 בצהריים. אז אנחנו בכל המועד בקונספט של תוכניות חגיגיות, נעשה לכם הרבה שמח בסוכה, בדרכים, איפה שאתם רק תהיו. אתם מכוונים הכי נכון, על כל חיים מיוזיק, 102.5 FM. נגיד תודה רבה ליודי סיני שעורך ומפיק אותנו ועושה את זה הכי טוב שיש, יהיה לכם הכי שמח בסוכה. הכנו פה פלייליסטים של מוזיקה משובחת, אני מחכה לכם בהודעות, במייל rstrudel@kcm.fm, אפשר כמובן גם בתיבה הקולית, שלוחה מספר 3, גם בוואטסאפ שלנו. נספר לכם שבתוכניות של חול המועד יהיה לנו פינה קבועה פה בתוכנית כל יום, נזכור לכם את כל אירועי החג, כל יום איפה אתם הולכים ככה להנות ולשמוח עם המשפחה בשמחות בית השואבה השונות ברחבי הארץ, נביא לכם את המיטב שבמיטב, אז תהיו בהזנה בכל ימי החג. אנחנו מתחילים את התוכנית היום עם קובי ברומר וארי גולדווג, אוישנו, תרימו את הקצב, ווליום, שיהיה לנו חג שמח.

0: המצעד השנתי של קבוצת כל חי יוצא לדרך. אתם אלה שקובעים מי יהיה שיר השנה, זמר השנה ואלבום השנה. בואו לדרג ולהשפיע. תנסו לאתר MS או ל-KCM או חייגו 077-222-1025 או שילחו את המילה מצעד לוואטסאפ 077-613-7000. דרגו את השירים שפרטו לכם על הלב, הפיצו לחברים ואולי תזכו בפרסים שווים. המצעד השנתי של כל חי. אתם בוחרים, אנחנו משמיעים.
1: המצעד בחסות ספרינג, מותג המשקאות האהוב, המציע מגוון משקאות ביטמי פירות נפלאים שמוסיפים גשמק לשולחן החג ומשדרגים כל אירוח.
2: טוב, אז למנה הראשונה בחג יש סלמון בטריאקי, לעיקרית פרגיות עם ירקות שורש צלויים, ולכינוח יש לנו ביו 25 של סופרב.
3: ארוחה רודפת ארוחה? תכניסו ביו 25 לשגרה. ביו 25, פרוביוטיקה שעובדת, עם זנים שנחקרו קלינית. מרגישים טוב שזה סופרב. תוספי תזונה אינם תרופה ולא נועדו להרבה מחלות. מתי הייתה הפעם הראשונה שמישהו האמין בכם? לכל אחד יש שאיפות. אנחנו בבנק מרקנטיל כאן ללוות אתכם כדי שתגיעו הכי רחוק שאפשר. כל אחד צריך בנק שמאמין בו.
4: חג טוב מתחיל בבשר טוב. Well done, שנה שעשויה טוב. למשלוח עד הבית 02-536-3335.
5: המשפחתיפ, עצות משפחתיות לנסיעה בטוחה.
6: שלום, כאן יצחק ממשפחת לייבוביץ', וזה המשפחתיפ שלנו. כשמדובר בנסיעה משפחתית לטיול, אני לא אוהב הפתעות. ערב לפני הטיול, אני עובר על מסלול הנסיעה ומסמן לי תחנות עצירה למפגש עם שאר המשפחה. להתרעננות עם הילדים או לשירותים. הילדים כבר יודעים, לא עוצרים בשולי הדרך. מניסיוננו, גם העצירות הם חלק מהחוויה. קפה, מים, קרטיב קר, וממשיכים. ושתהיה גם לכם נסיעה בטוחה.
7: מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
8: נגן עם טעינה אלחוטית, שני חריצי זיכרון, מסך מגע מהיר ובקשרויות המהודרות ביותר. שאלו בחנויות המובחרות על הדגמים המובילים של סמביקס, ביזנס אקסטרה, סמארטבאס וסוניק. סמביקס, קדמה טכנולוגית, קשרות ללא פשרות.
9: מוצר חלב, נבחרת מנצחת של רכיבים צונתיים.
10: מה? גם ויטמין B12?
11: כן, ויטמין B12 אפשר למצוא בעוף וגם במוצרי חלב. מידע נוסף באתר מועצת החלב.
12: בסוכות כולנו בהפנינג של ציפורי בכפר חפץ חיים. חול המועד עם מלא חוויות לכל המשפחה. מתנפחים, רכיבה על סוסים, פינת ליטוף, פיסול בשוקולד, הקרנות לנשים וילדים, מרחבים פתוחים, כיבוד עשיר בסוכה ועוד ועוד. חול המועד, ימי ראשון עד רביעי, בין השעות 11 בבוקר ל-6 בערב. ציפורי בכפר, סוכות של חוויה לכל המשפחה.
13: ציפורי קלאס, ציפורי קלאס,
12: כוכבית 30-44.
14: איך אומרים קפה טעים אחרי הסעודה בחג? תנובה אלטרנטיב. עם סדרת משקאות לקפה פר ותנובה אלטרנטיב, כל זמן מתאים לקפה טעים. גם בחגים, למהדרין יש תנובה.
15: לחוצים מהכלים הרבים? קחו סאנו ספארק. סאנו ספארק, נוזל עוצמתי לניקוי יסודי והברקה מושלמת של הכלים, מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנו ספארק מכיל לפחות 24% חומר פעיל. מה הבעיה? קחו סאנו ספארק.
16: אבי ניסון מנגן לכם את היום.

0: סקירת חג. אבי הילסון סוקר לכם את כל אירועי שמחת בית השואבה וההופעות הכי חמות של סוכות. תכינו את היומנים, אנחנו מתחילים.
1: מאזינים יקרים, סקירת חג. אנחנו ביום ראשון של חול המועד, ואנחנו מביאים לכם היום את הפינה שתהיה פה בכל אחד מימי חול המועד. הפינה הכי מעניינת, אני חושב, תפתחו יומנים ואתם רושמים לאן אתם יוצאים הערב עם הילדים, עם המשפחה. ואני רוצה להגיד צהריים טובים וגוטמויד ליוסי פרנקל, מפיק דגול. צהריים טובים יוסי.
2: צהריים טובים, צהריים טובים מאבי, גוטמויד לך ולמאזינים.
1: גוטמויד, איך אתה לבינתיים עם חג הסוכות, עם הטירוף הזה שנכנסנו אליו אנחנו אנשי המוזיקה?
2: בצור נשימה, אני בעלם שאני תיכל לטלפון עכשיו.
1: אז אני מכין אותך שאתה תענה לי בעזרת השם בכל אחד מימי חול המועד. בוא נספר שנייה קצת על הפינה הזאת, אני גם אתן את הרקע למה אתה איתנו, יש כל כך הרבה מפיקים. אז יוסי, מעבר לעשייה הברוכה שלך בתעשיית המוזיקה בכל השנה, החתונות וההופעות והאירועים ודינרים, אתה מהמפיקים שאני יכול להגיד ששנים כל גופי התקשורת אתה נותן את האינפורמציה מאחורי האירועים, ואני יודע שכל זמר בתחילת דרכו ותזמורת בתחילת דרכה וכולם מייחלים לזה שיוסי פרנקל יכתוב אותם בעיתונים,
2: כולל אצלכם פה באמס וזה.
1: אז רגע, בוא נספר שנייה למאזינים שאנחנו בעצם מביאים להם את התמצית של דברים. ככה נגיד, אמרנו שנעשה מגוון עדות עם ישראל, זאת אומרת משהו שמתאים ככה גם מהליטאים עד אירועים לתימנים שיש, ובקיצור כל העדות.
2: אני אשתדל לתת ככה טעימה מכל דבר.
1: נכון, וגם
2: טעימה מערים, טעימה מסגנונות
1: בדיוק, וישיבות ומופעים.
2: כי להכיר את כולם אפשר, ובאמת כאן המקום להפנות את המאזינים לאתרים ולמקומות. אתרים פשוט מתעדכנים ממש כל יום, כי יש אירועים שמתעדכנים אונליין מהרגע.
1: נכון, אבל באתרים יש גם הרבה בלגן בעין.
2: מי ששומע, מי שישמע אותנו עכשיו יגיד, וואו, לא הזכירו משהו בעיר שלי, לאן אני אצא הערב, או זה לא סגנון שמתאים לי, או כל דבר אחר. אז אנחנו באמת משתדלים לא להלאות, לתת כאן באמת את המיטב שבמיטב, לא להיפגע. מי שלא אמרנו אותו, זה לא אומר שהוא אמר מיטב. בואו ננסה להתחיל דווקא עם חב"ד גם היום, ברמות ג' עם דוד נחשון, תזמורת מורחבת, עם שמחה פרידמן, הנשפן אברהם מגלבשטיין. נעבור לישיבה.
1: כן, ישיבות, וגם יש בישיבות המשהו המיוחד, את הקסם של השמחות בשבילה בישיבות.
2: שמה דעת חיים שנקראת קפלן ברנוף עם הזמר לייבי דייץ' והקלידן יוילי יורבי. יש לנו כמובן את שמחת החג והקבלת פני רבו עם הרב שלמה מחפוד היום בבנייני אומה,
1: אירוע ענק.
2: כן, אירוע ענק שמאגד כל שנה באולם אחד 6,000 תימנים.
1: וואו.
2: כן, באמת.
1: ישראל סוסנה, נכון?
2: לראות את זה מכל הארץ. ישראל סוסנה, חיים ישראל, בנצי שטיין, אריאל סעד, יצחק חגירה, איתן מעלם, באמת.
1: מדהים.
2: אירוע שמביא רמה של מוזיקה בתימנית שעוד לא נשמע עם עיבודים חדשניים.
1: שפו, באמת, שפו לרב יחיאל לוי שעומד מאחורי כל הדבר הזה, וגם רב יוני משרקי, וכן, הרבה אנשים טובים של העדה התימנית. יוסי פרנקל, אנחנו נתראה פה גם מחר, תפתחו את היומנים ואתם תרשמו ותגיעו, ופשוט מחכים לכם, כולם מחכים לכם לבוא לשמוח ביחד איתנו, עם ישראל באחדות. גדולה מפיקים, יוסי פרנקל, תודה רבה רבה רבה, נתראה פה גם מחר, תודה על הסקירה. ביי ביי.
2: תודה.
1: גוט מויד.

0: חול המועד, סוכות בקניון רמות, ימים ראשון, שני ושלישי. מופעי חג מיוחדים בשעות 17:30 בערב. כולם מוזמנים, הכניסה ללא עלות. קניון רמות, 3 קומות של חוויה ירושלמית.
1: נגן עם טעינה אלחוטית, 2 חריצי זיכרון, מסך מגע מהיר ובכשרויות המהודרות ביותר. שאלו בחנויות המובחרות על הדגמים המובילים של סמוויקס, ביזנס אקסטרה, סמארטבאס וסוניק. סמוויקס, קדמה טכנולוגית, כשרות ללא פשרות.
2: האדם הראשון שוויתר עליי הוא גם האדם הראשון שהאמין בי. בגיל 9 היה לי חלום ללמוד נגינה. היה מורה בבני ברק שהוא היה לו שם מאוד מאוד גדול, ואני כל החלום שלי אז היה ללכת אליו. אני עולה במדרגות, הוא פותח לי את הדלת, אנחנו מתחילים AM, DM, משום מקום פתאום סוגר לי את הפסנתר, הוא אומר לי משפט שאני לא אשכח לעולם: תדע לך שקיבלת כישרון טבעי, אני מאמין בך. זה המשפט שמלווה אותי.
3: מתי הייתה הפעם הראשונה שמישהו האמין בכם? לכל אחד יש שאיפות. אנחנו בבנק מרקנטיל כאן ללוות אתכם כדי שתגיעו הכי רחוק שאפשר. כל אחד צריך בנק שמאמין בו.
4: המשפחתיפ, עצות משפחתיות לנסיעה בטוחה.
5: שלום, כאן אהרון ממשפחת מחלוף, וזה המשפחתיפ שלנו. כשאנחנו מתכננים טיול, אנחנו עושים זאת בבית ומראש. קובעים תחנות להתרעננות בדרך שתהיינה רחוקות מהכביש, דואגים לילדים לתעסוקה כדי שנהיה מרוכזים בנהיגה, ומפעילים ווייז לפני הנסיעה, גם בתמונה וגם בשמע. שתהיה גם לכם נסיעה בטוחה.
6: מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
7: מוצר חלב, נבחרת מנצחת של רכיבים תזונתיים.
8: מה? גם ויטמין B12?
9: כן, ויטמין B12 אפשר למצוא בעוף וגם במוצרי חלב. מידע נוסף באתר מועצת החלב.
1: בסוכות כולנו בהפנינג של ציפורי בכפר חפץ חיים. חול המועד, ימי ראשון עד רביעי, בין השעות 11 בבוקר ל-6 בערב.
10: ציפורי קלאס, ציפורי קלאס, להנות מכל העולמות. ציפורי קלאס,
1: כוכבית 30-44.
11: טוב, אז למנה הראשונה בחג יש סלמון בטריאקי, לעיקרית פרגיות עם ירקות שורש צלויים, ולכינוח יש לנו ביו 25 של סופרב.
12: ארוחה רודפת ארוחה? תכניסו ביו 25 לשגרה. ביו 25, פרוביוטיקה שעובדת, עם זנים שנחקרו קלינית. מרגישים טוב שזה סופרב. תוספי תזונה אינם תרופה ולא נועדו להרבה מחלות.
13: תקשיב, אני בא בשמחת בית השואבה, הולך פה מצב, חריף אש!
14: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
15: את היוקרה רואים כבר מרחוק, מקרוב רואים שזה עינית. רק בעינית מומחים מהשורה הראשונה בהתאמת משקפי מולטיפוקל באיכות הטובה ביותר וליווי צמוד עד להסתגלות מלאה.
16: עינית, עינית, רואים בעין מקצועית.
17: אבי ניסון מנגן לכם את היום.

טוב, אחרי שזנביל ויינברגר ומלכוס הכניסו אותנו לאווירת סוכות, או אישיו, עכשיו אנחנו לקראת סיומה של התוכנית, רק פשוט נגיד לכם תודה רבה שהייתם איתנו. תודה רבה ליהודי סיני שעורך ומפיק אותנו, תודה רבה ליוסי פרנקל על הפינה הנפלאה כאן של סקירת אירועי החג. מחכים לכם, כן? מחכים לכם בכל ההופעות. מקווה שרשמתם נכון. אנחנו נסיים את התוכנית עם רפאל מלול, ונתראה כאן בעזרת השם גם מחר, ועד אז המשך הזנה נעימה לכל חיים יוזי. גוטמויד, גוטמויד, ביי ביי.

0: חדשות כל חי. השעה 2. צהריים טובים ומועדים לשמחה באולפן יואב צור. ברגע מצוות עלייה לרגל, כאשר המונים כבר הגיעו החל משעות הבוקר לרחבת הכותל המערבי, המשטרה מעדכנת כי לפי שעה כלל הכניסות לאזור הכותל נחסמו לתנועת כלי רכב וכי החניונים באזור מלאים. הציבור מתבקש לחנות בחניונים המרוחקים בהר הרצל, נחל צופים וגבעת התחמושת, ומשם להגיע באמצעות הרכבת הקלה או אוטובוסים הפועלים במתכונת מתוגברת. ברוך דיין האמת בבית החולים מעייני הישועה בבני ברק הלכה לעולמה לאחר מחלה קשה. הרבנית תמר פנחסי עליה השלום, אשת ראש הישיבה הגאון הרב בצלאל פנחסי שיבדל לחיים טובים, ראש ישיבת ברכת אפרים, בת 76, הייתה הרבנית בפטירתה. הלוויתה תצא בשעה 3 מביתה ברחוב סורוצקין בבני ברק לעבר הר המנוחות בירושלים, שם תתאמן. ועדת הבחירות אישרה היום את האותיות שיופיעו לצד שמות הרשימות לכנסת. בין 38 הרשימות שירוצו נמצאות 4 מפלגות חרדיות נוספות מלבד ש"ס ויהדות התורה. הרשימות הם זך הציבור החרדי בראשות מוטי לייטנר, נר צבע שחור מגן עולם התורה, צבי תנועת אחי של הרב אברג'ל ורץ של מפלגת הקהל. על פי כל הסקרים, כל 4 מפלגות רחוקות מאוד מאחוז החסימה. כוחות הביטחון חיסלו בצפון רצועת עזה מפקד בזרוע הצבאית של חמאס אשר היה מעורב במהלך המלחמה בהחזקתם של 9 חטופים ישראלים בשבי, ביניהם זיו ברמן, איתן מור, לירי אלבג, אגם ברגר ועומרי מירן. דגל חמאס שאליו חובר חפץ חשוד הותר בכביש גישה באזור בנימין. כוחות הביטחון שהוזקו למקום ביצעו פיצוץ מבוקר בחפץ שהתברר כמטען דמה. משטרת מחוז שי פתחה בחקירה. באירוע נוסף אחר, 3 רובי צייד שהוסלקו בנסיכים בשטח פתוח בירקה הותרו על ידי כוחות המשטרה. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית מיד.
1: התחזית בחזות.
2: יש מכונית במחיר מיוחד, בדג'ט בסייל לשנה החדשה, מגוון רכבים במחיר מיוחד והטבות רכישה של פעם בשנה, עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר בדג'ט מכירת רכב כוכבית 2200.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
0: היום בעיר אדמונן חלקית ללא שינוי ניכר בטמפרטורות, מחר תחול התחממות קלה וביום שלישי ירידה במידות החום.
1: התחזית בחזות.
2: יש מכונית במחיר מיוחד, בדג'ט בסייל לשנה החדשה, מגוון רכבים במחיר מיוחד והטבות רכישה של פעם בשנה, עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר בדג'ט מכירת רכב כוכבית 2200.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
0: עד כאן חדשות כל חי.

0: בתוכנית זו משולבים גם תכנים מסחריים.
1: מי זה יהיה?
2: מי זה יהיה?
1: מי זה יהיה? מי יהיה הקליטן הבא שייכנס לתעשיית החתונות? אולי זה אתה? הקלידנים העתיד.
0: הרשמה לעונה החדשה נפתחה. שלחו קטע נגינה שלכם למייל mstudelkcm.fm או השאירו הודעה בתא הקולי של 039-039-039-039 שלוחה 9 ועלו לנגן בבמה הגדולה בעולם בקול חי וקול חי מיוזיק בפורמט חדשני ומרתק. הקלידנים העתיד עונה 3 בקרוב במוצא שחי עם מנחם טוקר.
1: אני מחכה לכם.
0: עכשיו איתכם
3: הכל חדש בדרכים.
0: מנה טובה מתחילה בנעמן, קולקציית הבישול החדשה למנות מושלמות. חג שמח מנעמן.
4: 72 שעות בלבד של חגיגת מחירות בפריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. 27 עד 29 בספטמבר בכל סניפי פריסבי. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר.
5: חול המועד, סוכות בקניון רמות, ימים ראשון, שני ושלישי. מופעי חג מיוחדים בשעות 5 ו-6:30 בערב. כולם מוזמנים, הכניסה ללא עלות. קניון רמות, 3 קומות של חוויה ירושלמית.
6: טים קארטינג ירושלים, כאן כל המשפחה נהנית. מסלול קארטינג גדול פי 2, מכוניות חדשות ומכוניות זוגיות, פיינטבול מטרות, סימולטור מרוץ ומכוניות חשמליות לילדים. האומן 17 ירושלים, לפרטים 077-5030-566, 077-5030-566. טים קארטינג ירושלים, בואו לענות.
7: טוב, אז למנה הראשונה בחג יש סלמון בטריאקי. לעיקרית פרגיות עם ירקות שורש צלויים, ולכינוח יש לנו ביו 25 של סופרב.
8: ארוחה רודפת ארוחה? תכניסו ביו 25 לשגרה. ביו 25, פרוביוטיקה שעובדת, עם זנים שנחקרו קלינית. מרגישים טוב שזה סופרב. תוספי תזונה אינם תרופה ולא נועדו להרבה מחלות.
9: בנסיעה הבאה שלכם יהיה מקום לכולם. עכשיו באלדן, צ'רי טיגו 8 SUV 2023, משפחתי מאובזר ומרווח, עם מקום לשבעה נוסעים בהזדמנות שאסור לפספס. החל מ-59,900 שקלים, בתוספת של 50,000 שקלים ב-50 תשלומים ללא ריבית. מחכים לכם בסניפי אלדן, כוכבית 3003. בכפוף לתקנון, הלוואה שתועמד על ידי מימון ישיר מקבוצת ישיר 2006 בעם או קל מימון בעם, והעמדתה ותנאיה כפופים לשיקול דעתם. אי עמידה בפירעון או נהלוואה או בהחזר האשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: בסוכות כולנו בהפנינג של ציפורי בכפר חפץ חיים. חול המועד עם מלא חוויות לכל המשפחה. מתנפחים, רכיבה על סוסים, פינת ליטוף, פיסול בשוקולד, הקרנות לנשים וילדים, מרחבים פתוחים, כיבוד עשיר בסוכה ועוד ועוד. חול המועד, ימי ראשון עד רביעי, בין השעות 11 בבוקר ל-6 בערב. ציפורי בכפר, סוכות של חוויה לכל המשפחה.
11: ציפורי קלאס, ציפורי קלאס,
10: כוכבית 30-44.
12: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
13: חריף אש!
14: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
15: נגן עם טעינה אלחוטית, שני חריצי זיכרון, מסך מגע מהיר ובקשרויות המעודרות ביותר. שאלו בחנויות המובחרות על הדגמים המובילים של סמביקס, ביזנס אקסטרה, סמארטבאס וסוניק. סמביקס, קדמה טכנולוגית, כשרות ללא פשרות.
16: סייל סוכות ברנו, טריידין המרה במחיר מחירון, דלק מתנה, ביטוח חובה לשנה מתנה ועוד המון הטבות שלא נצליח להכניס בתשדיר רדיו אחד. רק בחול המועד סוכות, בכל אולמות המחירה של רנו. לפרטים חייגו כוכבית 5501. רנו מבית פריסבי, כפוף לתקנון באתר.
2: חול המועד סוכות בכל חי. בשבע בבוקר, שימי ברוורמן עם האושפיזין המוזיקלי היומי. בתשע, סוכות בדרכים. כל האטרקציות והפעילויות לחול המועד עם קובי פינקלר. בעשר, פסח בסוכות. פסח בגד בתוכנית עם משחקים, פרסים ושמחת חג אמיתית. וב-12, מועדים לתורה. הרב נחום נוסבחר בשטייגן עם המאזינים. חג שמח ומועדים לשמחה מכל חי.

0: לשוחח עם התלמידים שחזרו בתשובה בבית מדרשו של הגאון הרב מרדכי אוירבך, זכר צדיק לברכה. הערב בשבע, כאן, בקול חי.
1: עכשיו איתכם,

0: תודה רבה למאסטרו שימי סקלר ולהקתו שפתחו את התוכנית שלנו. הכל החדש בדרכים, חג שמח, מועדים לשמחה, כל חי, כל חי מיוזיק, אתר אמס. הנה זה בא. שלושה ימים אדירים דרמטיים לפנינו, עם פרקי חצאי גמר הכל החדש בדרכים. כזכור לכם, בקיץ האחרון עשינו היסטוריה כשבנינו מסעית ויצאנו אל הערים החרדיות והדתיות כדי לבדוק מי שר הכי טוב. העלינו מכל תוכנית שניים, וזה הזמן לדו-קרב, לחצאי הגמר, לקרב הגדול. מי מייצג את העיר בגמר שיערך במוצ"ש בראשית בבנייני האומה בירושלים מול כל העולם? מי הזוכה הראשון של הכל החדש בדרכים? מי שר הכי טוב בארץ? איזו עיר הכי טובה בארץ? כולם טובים, אבל רק אחד זוכה בפרס הגדול. כאמור, בפרקים שלנו שניים יבואו לפה מכל עיר כדי לשכנע אתכם תושבי העיר וגם כל תושבי הארץ שמגיע להם להיות בגמר. דו-קרב גדול. מיד יוצאים לדרך. תודה קודם כל לצוות הגדול שלנו שנמצא איתנו כאן, מאסטרו שימי סקלר ולהקתו. תודה רבה לשימי. תודה למפיק חצאי הגמר, רולי אזרחי הגדול. תודה רבה רולי אזרחי. המנהל הטכני שלנו דוד טוויטו. תודה רבה לצלם ולצוות יוני צור. תודה לשימי ברוורמן, שימי ורקר. תודה רבה גם לאורטל וברכי. ואנחנו כמובן גם מודים למנכ״ל שלנו, לאבי שמידת, לשמואל איטליקוצקי, ישראל מאיר מנהל התוכניות, וכל הצוות, כדי שנצא פה לשלושה ימי חול המועד כמו שצריך, ריאליטי מותח. מה שחשוב מאוד, ואני אומר את זה עכשיו בפתיחה, מאוד חשוב לתושבי העיר ולתושבי הערים, אתם צריכים לבחור, כמובן שכל הארץ יכולים לבחור, אבל אתם צריכים לבחור מי ייצג אתכם טוב. בהמשך ניתן פה את האפשרויות, עכשיו בטלפון, בוואטסאפ, באתר, בכל הפלטפורמות והאפשרויות אתם יכולים לקבוע מי מנצח מהדו-קרב. תודה גדולה לעירייה שמארחת אותנו כאן בפרקים. אנחנו הכל החדש בדרכים, בקיץ יצאנו עם המסעית, והפעם, שימו לב, אנחנו מאולפני קול חי וקול חי מיוזיק שנמצאים בעיר בני ברק. ותודה לראש העיר בני ברק, הרב חנוך זייבר, תודה גדולה שדאגת כל כך טוב לתרבות הקדושה של העיר הזאת. תודה לכל הצוות, ליוסי צלניקר הדובר וכל החברים מהעירייה. אנחנו בשלושה פרקים בני ברקים, ירושלים תארח את הגמר, אבל הדרך אל הגמר כמובן על ידי בני ברק. אז בשלב הראשון היינו בערים עם המסעית, חצי הגמר כאן מאולפני קול חי בבני ברק, גמר בירושלים, בשם השם נשדר ונצליח. יוצאים לדרך, ניתן פה את האפשרויות, פשוט ביותר. שניים עולים, קרב אחד מול השני, השופטים בבית זה אתם, תחליטו מי עולה לשלב הבא, ואנחנו יוצאים לדרך עם הדו-קרב הראשון. העיר המארחת, פותחים בכבוד האכסניה, היא בני ברק כמובן, וכאן הגיעו שניים, אבי לב מול נאורי חתוקה. מי מייצג את בני ברק בגמר הגדול? יוצאים לדרך. המתמודד הראשון שלנו הוא אבי לב. איפה אבי? בואו כנס אלינו לחצי הגמר. אבי לב שנכנס כאן, תושב העיר בני ברק. הנה הוא בא. מה שלומך? חג שמח.
1: שמח.
0: איזה כיף שבאת, מה העניינים? אז שמע, זה היה במסעית, וזה כבר בעבר. תזכיר לנו מה שרת בשלב הראשון.
1: עוד ישבו, זקנים וזקנות.
0: עוד ישבו.

0: ואתה בחצי הגמר, פסיעה מהגמר בתור מייצג העיר בני ברק. אני מאחל לך הצלחה, מה תשאיר היום?
1: מממקים של אידל.
0: או, אבי לב, הוא הראשון, מיד אחריו נוראי חתוקה, בני ברק, בקרב הגדול על כרטיס לגמר, שיהיה בהצלחה.

0: איך אני מתרגש, איך אני שמח לראות את המתמודדים האלה שבאו אולי במסעית בקיץ. אני גם זוכר, זה היה ממש פה באזור בבני ברק, ואתה מנסה לשמוע ושופטים מנסים לשמוע בכמה שניות אם הוא טוב, מתוך מאות שנרשמו מכל עיר. והנה הוא בחצי הגמר, שרת כל כך יפה, איך הרגשת, בסדר?
1: מעולה, מעולה.
0: שיר יוצא מהכלל, לכין אותו יצחק בן ארזה. אם אתה עולה לגמר, תתכונן, תקשיב. אבל יש משהו שמפריד בינך לבין הגמר, אתה יודע מה?

0: ועכשיו מה תשאיר?
1: הנה ניר אופלך של מרדכי בן דוד.
0: או, אז בעזרת השם, שרפואה שלמה לכולם, מועדין ושמחה, כל חי, כל חי מזודיק, חצי גמר הכל החדש בדרכים, בני ברק בקרב הראשון, מי עולה לגמר? נאורי חתוכה.

0: תודה רבה לנאוריי חתוקה, איך היה? תשמעו, אני אומר לכם את האמת, אני הייתי בוחר בשניכם.
1: וואה.
0: כן, כן. אתה זמר כבר?
1: כן, ברוך השם.
0: באירועים, נכון?
1: כן.
0: ופעם שעברה גנבתי את המשקפיים.
1: אתה רוצה? פעם לא...
0: אבל שיהיה בהצלחה, תודה רבה שבאת.
1: תודה.
0: מעכשיו תלוי בקדוש ברוך הוא, ובצופים, בדיוק, תודה רבה. כאמור, זה היה נאוריי חתוקה, קרב הראשון, הדו-קרב הראשון, בני ברק מאחורינו. האם זה יהיה אבי לב או נאוריי חתוקה? הצביעו והשפיעו. הנה התשדיר לאיפה ניתן לבחור ואיך.
2: איך מצביעים? נכנסים עכשיו לאתר MS או ל-KCM, מוצאים את התמונה של המתמודד שבחרתם ומצביעים לו, או מתקשרים ל-039-039.

0: משוחח עם התלמידים שחזרו בתשובה בבית מדרשו של הגאון הרב מרדכי אוירבך, זכר צדיק לברכה. הערב בשבע, כאן בקול חי.
1: בסוכות תשבו, באריסטוקרט תחגגו. אולמי הסוכה הייחודיים של אריסטוקרט, שילוב מושלם בין עיצוב מפואר, אוכל טוב ואווירה שתעשה לכם כבוד בחלל מרווח וממוזג, בהשגחה המעודרת של הרב לנדו. מלון אריסטוקרט בני ברק, היחידים בעיר עם אולם שהוא סוכה. הזמינו עכשיו 03-677-7141.
2: תסתכל רגע על הכלים, זה נקי?
3: זה נקי, אבל זה לא ספארק. סאנו ספארק, נוזל כלים עוצמתי בניחוח למון גרס מרענן מתמצית טבעית, לניקוי יסודי והברקה מושלמת. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנו ספארק, מכיל לפחות 24% חומר פעיל. זה לא סתם נקי, זה סאנו ספארק. מה הבעיה? קחו סאנו.
4: למה להמשיך לשלם ביוקר על החשמל? הצטרפו עכשיו לסלקום אנרג'י ותיהנו מתוכנית בלעדית למשפחות. 18% הנחה על צריכת החשמל שלכם בימי ראשון עד חמישי בשעות הנבחרות. חייגו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות ללקוחות פרטיים בעלי מונה חכם.
5: צ'מפיון 72 שעות, חוזר, עוף גדול, אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה, במחירים של פעם בשנה, מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-8 בבוקר עד 8 בערב, באולמות התצוגה, כפוף לתקנון באתר החברה.
6: גם בסוכות יש מי שעוטף אתכם ברמה אחרת. רשת מוקדי הרפואה הדחופה של מאוחדת פתוחים עבורכם עם מגוון שירותים, מומחים ברפואת משפחה וילדים, אורתופדיה, שירותי אחיות, מעבדה ורנטגן, זמינים בפריסה ארצית, ירושלים, בני ברק, מודיעין עילית, אשדוד, רחובות, תל אביב, חדרה, כרמיאל, חיפה. ועכשיו, חדש, גם בפתח תקווה, מאוחדת מאחלת לכם חג סוכות שמח וברי. כוכבית 3833, השירות כרוך בתשלום אגרה.
7: יש ליקר ויש פרפקטו. ליקר בוטיק שנולד מאהבה לטעם, מחומרי גלם איכותיים והקפדה על כל פרט. מבחר טעמים עשירים ומפנקים שמשאירים בפה טעם של עוד. לשבת וחג, לשמחה, לאירוח ולמתנה. כשר למהדרין בהשגחת בדץ העדה החרדית.
8: פרפקטו. For moments that matter.
7: לרגעים החשובים באמת. אזהרה. צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
9: איך אומרים קפה טעים אחרי הסעודה בחג? תנובה אלטרנטיב. עם סדרת משקעות לקפה פר ותנובה אלטרנטיב, כל זמן מתאים לקפה טעים. גם בחגים. למהדרין יש תנובה.
1: ושמחת בחגיך. אם אתם חברי מועדון בנתיב החסד בר כל טוב, החג שלכם יהיה שמח. מנחם טוקר יבקר אתכם בסניפים ואולי תקבלו 60 שניות למלא עגלת סופר עם כל מה שאתם רוצים. כן, דקה שלמה שאתם ממלאים בחינם עגלת סופר רק בסניפי נתיב החסד בר כל טוב ורק לחברי מועדון.
10: יברכך
11: סוכות בכותל המערבי. השנה תתקיים ברכת כהנים המסורתית בשני מעמדים. ביום שני,

0: Think fast, think Nissan. ניסן מחליפה את רכבי התצוגה, ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של ניסן. גם ניסן ג'וקה היברידי יהיה שם. מהרו, המבצעת גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו ניסן בגוגל. כפוף לתקנון החברה. ניסן מבית פריזבי.
1: המצעד השנתי של קבוצת כל חי יוצא לדרך. אתם אלה שקובעים מי יהיה שיר השנה, זמר השנה ואלבום השנה. בואו לדרג ולהשפיע. תנסו לאתר MS או ל-KCM או חייגו 077-222-1025. דרגו את השירים שפרטו לכם על הלב, הפיצו לחברים ואולי תזכו בפרסים שווים. המצעד השנתי של כל חי. אתם בוחרים, אנחנו משמיעים.
2: המצעד בחסות ספרינג, מותג המשקאות האהוב, המציע מגוון משקאות ועוד ביטמי פירות נפלאים שמוסיפים גשמק לשולחן החג ומשדרגים כל אירוח.
3: חול המועד סוכות בכל חי. בשבע בבוקר, שימי ברוורמן עם האושפיזין המוזיקלי היומי. בתשע, סוכות בדרכים. כל האטרקציות והפעילויות לחול המועד עם קובי פינקלר. בעשר, פסח בסוכות. פסח בגד בתוכנית עם משחקים, פרסים ושמחת חג אמיתית. וב-12, מועדים לתורה. הרב נחום נוסבחר בשטייגן עם המאזינים. חג שמח ומועדים לשמחה. מכל חי. עכשיו איתכם.
4: הכל חדש בדרכים.
5: הדוק רב השני שלנו. חצי גמר הכל חדש בדרכים. כל חי, כל חי מיוזיק, אתר רמס. פה אנחנו מפגישים את מחוזות ירושלים. העיר ירושלים, העיר הבירה שלנו, כמובן הגמר שלנו יהיה שם. העיר ירושלים עירכה גם את הפרק שלנו הראשון, אבל גם במבשרת עשינו פרק שני, אם אתם זוכרים, במסעדת לוציאנה. ושם הגיעו שני תושבים שרוצים להגיע לגמר. הראשון הוא מוישה רדנר, והשני הם האב והבן. בואו נתחיל קודם כל עם מוישה רדנר. מוישה, כנס אליי לפה, לאולפן הבני ברקי שלנו. כוחי זה בבני ברק, כבוד גדול, תודה רבה לראש העיר. מה שלומך מוישה?
6: ברוך השם.
5: מה שרת בסבב הראשון?
6: ממקומך של יעקב שווקי.
5: נכון, היה באמת ענק.

0: השם.
1: חסד השם, אתה כבר זמר, נכון? אתה מופיע?
0: ברוך השם, כן.
1: ועכשיו אתה רוצה לבוא לשיר, להיות בגמר?
0: בעזרת השם.
1: שבהצלחה, מה אתה הולך לשיר היום?
0: בשור של יעקב שואקי.
1: בשור, הוא אוהב את שואקי. אז הנה מוישה רדנר יוצא לדרך חצי הגמר.

0: תודה רבה למוישה רדנר, שנתן פה את שווקי כמו שצריך. איך היה?
1: וואו, מאמן.
0: טוב?
1: ברוך השם.
0: איך היה, סקלר, חבר'ה, אה? תשמע, לא אמרת את הקרדיט לנגנים שאיתך פה, שיש עם מי?
2: הנגנים היקרים... לא.
0: טוב, אנחנו בוחנים... מוישה רדנר, זה היה הראשון, תודה רבה לך.
1: תודה מנחם.
0: ושיהיה בהצלחה, כאמור, תושבי ירושלים והסביבה יצטרכו להחליט האם אתה עולה לגמר או... אב ובנו. בוא ניכנס אל משפחת שטרית, האב והבן שבאמת שרו כל כך יפה. איך קוראים לאבא?
2: יחיאל.
3: יהודה.
0: יחיאל ויהודה, אב ובנו, משפחת שטרית מירושלים. איפה אתם גרים בירושלים?
2: רמת שלמה.
0: רמת שלמה.

האבא והבן ביחד ייכנסו פה, תראה, זה לא סוכה, למרות שאנחנו בסוכות משודרים, אבל בוא נדמיין שאנחנו עכשיו בסוכה, ומשפחת שטרית, ירושלים על הכתפיים שלכם, צאו לדרך!

0: תודה רבה, משפחת שטרית, אב ובנו מירושלים, ששוב מרגשים אותנו ושוב מראים איזה הרמוניות, איך הם שרים ביחד. אני רוצה להתארח בשולחן שבת שלכם, לזמירות שבת.
1: אתה מוזמן.
2: אתה מוזמן, הלוואי נזכה.
0: אוי, הלוואי שאני אזכה, איזה יופי, משפחת שטרית. קודם כל, תודה רבה לכם. ואם תגיעו לגמר, שוב, זה יהיה ביחד, אב ובנו, ונאחל לכם הצלחה גדולה. תודה רבה רבה. טוב, אלה משפחת שטרית. כמו הכל החדש בדרכים, רדנר מול שטרית, איך מצביעים, איך משפיעים, מי יהיה בגמר, האם זה יהיה משה רדנר, או אב ובנו שטרית. הנה, התשדיר שיראה לכם איך להצביע.
3: איך מצביעים? נכנסים עכשיו לאתר MS או ל-KCM, מוצאים את התמונה של המתמודד שבחרתם ומצביעים לו, או מתקשרים ל-039-039-039-039-8 ובוחרים את מספר המתמודד שבחרתם.

0: מי זה יהיה? מי הקלידן הבא שייכנס לתעשיית החתונות? אולי זה אתה? הקלידנים העתיד.
1: הרשמה לעונה החדשה נפתחה. שלחו קטע נגינה שלכם למייל mstrudelkcm.fm או השאירו הודעה בתא הקולי של 039-039-039-039 שלוחה 9 ועלו לנגן בבמה הגדולה בעולם בקול חי וקול חי מיוזיק בפורמט חדשני ומרתק. הקלידנים העתיד עונה 3 בקרוב במוצ"ש חי עם מנחם טוקר.
0: אני מחכה לכם.
2: המשפחתיפ, עצות משפחתיות לנסיעה בטוחה.
3: שלום, כאן יצחק ממשפחת לייבוביץ', וזה המשפחתיפ שלנו. כשמדובר בנסיעה משפחתית לטיול, אני לא אוהב הפתעות. ערב לפני הטיול, אני עובר על מסלול הנסיעה ומסמן לי תחנות עצירה למפגש עם שאר המשפחה. להתרעננות עם הילדים או לשירותים. הילדים כבר יודעים, לא עוצרים בשולי הדרך. מניסיוננו, גם העצירות הם חלק מהחוויה. קפה, מים, קרטיב קר, וממשיכים. ושתהיה גם לכם נסיעה בטוחה.
4: מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
5: בכל המועד הזה, החוויה הקולינרית שלכם עולה דרגה. ברוכים הבאים למיט-אפ גריל בורגר, מסעדת בשרים ברמה ובאיכות שלא הכרתם. אנו גאים להזמין אתכם לחגוג או לערוך אירועים בסוכה המפוארת והממוזגת שלנו. מתחם אירוח מרווח, המציע חוויית בשרים מעודנת ללא פשרות, בקשרות המעודרת של הרב מחפוד. איכות קולינרית יוצא דופן, אווירה יוקרתית וחג שכולו טעם טוב. טוב, הבטיחו את מקומכם בסוכה. הזמינו שולחן או אירוע מראש עד 80 מקומות ישיבה. מיטאפ 03-503-5053 03-503-5053.
6: החג הזה כולנו סוכול מוביל. הפנינג סוכות מבית כל מוביל, עם כל הדגמים המבוקשים ואהובים למשפחה. הנחות מיוחדות, הטבות עם זו ועוד. י' עד כף ג' תשרי בלבד, במתחמי כל מוביל ברחבי הארץ ובירושלים. נחום חפצי 17, גנרל פירקנינג 36 ואומן 19, או בכוכבית 8586. כל מוביל, בכפוף התקנון באתר החברה.
7: מי שלא ראה סוכת ראש העיר בחג הסוכות, לא ראה אווירת חג אמיתית. כבידי שנה, עיריית ירושלים מזמינה אתכם לחגוג איתנו בסוכת ראש העיר לאורך כל חול המועד סוכות, עם שלל פעילויות, מופעים ואירועים חגיגיים לכל המשפחה. וביום ראשון ט"ז בתשרי 27 בספטמבר, קבלת הפנים המסורתי של ראש העיר משה לאון בין השעות 4-6 בערב. סוכת ראש העיר, ט"ז עד כף בתשרי, 26 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. בואו לחגוג איתנו באווירת חג אמיתית. כל הפרטים באתר העירייה.
8: סוכול מוביל הגיע לירושלים. בואו ליהנות ממגוון הטבות שוות ולהתאהב במותגי הרכב המובילים של כל מוביל. יונדאי, מיצובישי, אורה, סמארט או מודה וג'קו. עד 4 באוקטובר. גנרל פייר קנינג 36 ירושלים. לפרטים כוכבית 8586. כפוף לתקנון באתר.
9: הולך פה מצב, חריף אש!
10: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
11: צ'מפיון 72 שעות, חוזר וגדול, עם מחירים של פעם בשנה, גם על פולקסווגן טיירון החדש. SUV מרשים, עם 7 מקומות ישיבה, אבזור עשיר ומערכות בטיחות אקטיביות, רק מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-8 בבוקר עד 8 בערב. אל תפספסו, אולם פולקסווגן, התנופה 9 תלפיות, הכניסה מרחוב הסדנה 4, כפוף לתקנון באתר החברה.
12: חג טוב מתחיל בבשר טוב. Well done, שנה שעשויה טוב. למשלוח עד הבית 02-536-3335.
13: כל חי תמיד איתי בשיתוף איחוד הצלה.

בתוכנית זו משולבים גם תכנים מסחריים. חול המועד סוכות בקול חי. בשבע בבוקר, שימי ברוורמן עם האושפיזין המוזיקלי היומי. בתשע, סוכות בדרכים. כל האטרקציות והפעילויות לחול המועד עם קובי פינקלר. בעשר, פסח בסוכות. פסח בגד בתוכנית עם משחקים, פרסים ושמחת חג אמיתית. וב-12, מועדים לתורה. הרב נחום נוסבחר בשטייגן עם המאזינים. חג שמח ומועדים לשמחה מכל חי.

0: הכל החדש בדרכים, פרק חצי הגמר הראשון. אנחנו ממשיכים כל הדרך כבר אל המקום בו אני גר, גבעת זאב. גבעת זאב, יש שם את ראש המצע יוסי אסרף, היינו שם כמובן עם הרב בחר וכל החברים היקרים, שידרנו פרק יוצא מהקל, יש שם כמה מוכשרים מאוד. אני חייב לומר, לא הרבה נרשמו משם, אבל מי שנרשם שר כל כך יפה. ולשניים שהגיעו לדוק רב, הם אולי השניים מהטובים ביותר בעונה הזאת. אורן ברג מול אסף גיאט, קבלו את אורן ברג. טוב, כבר הפכנו להיות עיר מאז, אחי, אה? אנחנו כבר עיר.
1: כן, חגגנו.
0: אנחנו כבר לא מועצה, אנחנו לא שכונה.
1: נכון.
0: זה ממש עכשיו, ממש בחודשים האלה נהיינו עיר.
1: כן, כן, ממש עכשיו.
0: אז אתה דובר העיר שלנו, ואולי תהיה בגמר בתור נציג העיר.
1: בעזרת השם.
0: אתה מוכן?
1: כן.
0: באת עם גיטרה, נכון?
1: כן.
0: אז איך אתה צריך את הסטנד, איך נעשה את זה? טוב, מסתדר, נסומך על שימי סקלר. רבותיי, אורן ברגו הראשון, גבעת זאב, הכל החדש בדרכים, חצי הגמר. הכל

0: תודה רבה לאורן ברג, ועכשיו יעלה ויבוא המתחרה שלו, מגבעת זאב, אסף גיאט. מה שלומך, ידידי הטוב?
1: מעולה, ברוך השם.
0: איך אתה מוכן?
1: כן.
0: תשמע, הוא נתן ביצוע יפה, ברג.
1: כן, שמעתי.
0: אבל עכשיו תורך מרגיעת.
1: בעזרת השם.
0: אסף גיאט.
1: תודה רבה.

0: תודה רבה.
1: או, אסף גיר, שעושה לי צמרמורת כל פעם שהוא פותח את הפה שלו. אסף.
0: תודה רבה.
1: היה כיף, שיר של חיים ישראל. הוא הלחין את זה אגב.
0: אה, לא ידעתי.
1: כן, כן, ואני מודה לך שבאת.
0: תודה לך.
1: תודה רבה לך, אסף גיר.
0: תודה.
1: חצי גמר הקול החדש, האם אסף גיר תהיה בגמר בבנייני האומה ירושלים. מול ברג, זה הקרב הגדול, תושבי גבעת זאב, זה שלכם, או ברג. או גיאת.
2: איך מצביעים? נכנסים עכשיו לאתר MS או ל-KCM, מוצאים את התמונה של המתמודד שבחרתם ומצביעים לו, או מתקשרים ל-039-039-039-039-8 ובוחרים את מספר המתמודד שבחרתם. עכשיו איתכם.
3: הכל החדש בדרכים.
4: מי זה יהיה?
5: מי זה יהיה?
4: מי זה יהיה? מי זה יהיה? הקלידן הבא שייכנס לתעשיית החתונות. אולי זה אתה? הקלידנים העתיד.
6: הרשמה לעונה החדשה נפתחה. שלחו קטע נגינה שלכם למייל mstudelkcm.fm או השאירו הודעה בתא הקולי של 039-039-039-039 שלוחה 9, ועלו לנגן בבמה הגדולה בעולם בקול חי וקול חי מיוזיק בפורמט חדשני ומרתק. הקלידנים העתיד עונה 3 בקרוב במוצא שחי עם מנחם טוקר.
4: אני מחכה לכם.
7: כשאני מסדרת את השולחן לארוחת הבוקר בסוכה, אני כבר יודעת איזה דנונה כל אחד אוהב.
8: רואים שחשבת על כל המשפחה. מגוון היוגורטים של דנונה. טעם נפלא וערכים מזינים למי שאתם אוהבים.
9: דנונה, בא מכל הלב.
8: חג סוכות שמח.
10: בסוכות כולנו בהפנינג של ציפורי בכפר חפץ חיים. חול המועד ימי ראשון עד רביעי בין השעות 11 בבוקר ל-6 בערב.
11: ציפורי קלאס, ציפורי קלאס, להנות מכל העולמות. ציפורי קלאס.
10: כוכבית 3044.
12: תקשיב, אני בא בשמחת בית השואבה, הולך פה מצב חריף אש.
13: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
14: שנה טובה, סבתא. אנחנו נצטרך שתעשי לנו המון בייביסיטר השנה. פשוט הצטרפנו לפלייקארד, אז אנחנו עומדים לטוס הרבה.
15: מצטרפים עכשיו לפלייקארד של אלעל וישרקארט ומקבלים $200 לטיסה הבאה. לכל יעדי אלעל, בכל מחלקה ובכל תאריך. להצטרפות חייגו כוכבית 2665. פלייקארד, טסים, נקודה. למצטרפים ה-31 באוקטובר 26, בהתאם לתקנון. כפוף לחישות ב-10,000 ש"ח עד 31 בינואר 27. ללמוש עד 28 באוקטובר 27, להמראות עד 31 בדצמבר 27. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דאטה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואו פרימיום אקספרס בע"מ ואו ישראכרט מימון בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. כפוף למסמכי ההצטרפות ולתקנון פלייקארד.
16: איך אומרים קפה טעים אחרי הסעודה בחג? תנובה אלטרנטיב. עם סדרת משקאות לקפה פר ותנובה אלטרנטיב, כל זמן מתאים לקפה טעים. גם בחגים. למהדרין יש תנובה.
17: החג הזה כולנו סוכול מוביל. הפנינג סוכות מבית קול מוביל עם כל הדגמים המבוקשים ואהובים למשפחה. הנחות מיוחדות, הטבות עם זו ועוד. י' א' עד כ' ג' תשרי בלבד. במתחמי קול מוביל ברחבי הארץ ובירושלים. נחום חפצי 17, גנרל פירקנינג 36 ואומן 19. או בכוכבית 8586. קול מוביל, בכפוף התקנון באתר החברה.
18: טוב, אז למנה הראשונה בחג יש סלמון בטריאקי. לעיקרית פרגיות עם ירקות שורש צלויים, ולכינוח יש לנו ביו 25 של סופרב.
19: ארוחה רודפת ארוחה? תכניסו ביו 25 לשגרה. ביו 25, פרוביוטיקה שעובדת, עם זנים שנחקרו קלינית. מרגישים טוב שזה סופרב. תוספי תזונה אינם תרופה ולא נועדו לרבה מחלות.
20: חג טוב מתחיל בבשר טוב. Well done, שנה שעשויה טוב. למשלוח עד הבית 02-536-3335.
21: חול המועד סוכות בקול חי. בשבע בבוקר, שימי ברוורמן עם האושפיזין המוזיקלי היומי. בתשע, סוכות בדרכים. כל האטרקציות והפעילויות לחול המועד עם קובי פינקלר. בעשר, פסח בסוכות. פסח בגד בתוכנית עם משחקים, פרסים ושמחת חג אמיתית. וב-12, מועדים לתורה. הרב נחום נוסבחר בשטייגן עם המאזינים. חג שמח ומועדים לשמחה מכל חי. עכשיו איתכם.
3: הכל חדש בדרכים.
1: זה היה גבעת זאב. אבל עכשיו זזים קצת מזרחה לכיוון בית שמש, וגם כאן יש קרב גדול, עיר המוזיקה. עיר המוזיקה, תודה לראש העיר שמואל גרינברג. עיר המוזיקה, כל כך הרבה זמרים, כל כך הרבה אנשים, אבל שניים מתחרים על כרטיס לגמר במוצ"ש בראשית. הכל החדש בדרכים חצי הגמר, בית שמש. קבלו את דודי פרישמן. דודי, כבר פעם האלף שאני רואה אותך פה, גם הכל החדש, גם פה, איזה כיף, מה שלומך?
0: ברוך השם,
1: מצוין. הנה, שלב חצי הגמר.
0: קרה.
1: אתה מוכן?
0: אני מקווה, כן.
1: שיר שלך או...
0: שיר מקורי שלי.
1: שיר מקורי שלך.
0: על הסיפור של הגיבן הקדוש, המסר, הדבר הכי גדול, לעשות טוב למישהו אחר.
1: איזה יופי. אז השיר הזה מוכן. דודי פרישמן, המתמודד הראשון בבית שמש, חצי גמר, הכל החדש בדרכים. בבקשה, אחרי הסרטון.
5: אף

0: תודה רבה.
1: תודה רבה לבית שמש, תודה לישראל בן שלוש. רבותיי, חצי גמר הכל החדש בדרכים, הדוקרב. איזה ערים היו לנו היום? מבשרת, ירושלים, גבעת זאב, בני ברק, בית שמש. והנה יורדים דרומה, אל באר שבע. שם אחד הפרקים המדהימים. היינו שם במסעית בתוך העיר. אליזה התותחית, שהיא יושבת ראש תרבות תורנית, איזה צדיקה, אליזה ביטון, אין כמוך שם. וכל החברים בעירייה ואגף תרבות תורנית, שניים, מתחרים על הכרטיס בתור זמר באר שבעי לגמר. האם זה יהיה לידור נחום דרומים או יוסף גד בוסקילה? איזה מתח יש לנו כאן. הביצוע האחרון לפרק הזה. חצי גמר הכל החדש בדרכים. המתמודד הראשון מבאר שבע הוא לידור נחום. מה קורה? בוא לפה, בוא לפה. איך אני זוכר אותך במסעית, איזה...
2: שלום לך.
1: אין על באר שבע, אין על באר שבע.
3: מלאך

0: לאחר לידור נחום, באר שבע, קבלו את בוסקילה יוסף.
1: אוי אל תיפוי, אל תיפוי, מחר תשוב תזרח השמש, אל תיפול.

0: מה קורה, אחי?
1: מה נשמע מנחם?
0: כל הדרך מהדרום, אה?
1: כן.
0: איזה כיף שבאת. יש תחרות קשה מול לידור.
1: זה נכון.
0: מוכן?
1: כן.
0: באר שבע, אנחנו איתכם. אליזה, אנחנו איתכם. הנה בוסקילה.

0: איזה ביצוע, יוסף בוסקילה מול לידור נחום, על כרטיס אחד לבאר שבע בגמר, תודה רבה לך.
1: תודה רבה גם לך.
0: זהו זה, הפרק הראשון של הקול החדש בדרכים חצי הגמר מאחורינו. תודה ענקית לרולי אזרחי, הבמאי והמפיק. תודה לשימי ברוורמן, במאי הוידאו, ליוני צור ואגף הצלמים. תודה רבה מיוחדת לשימי ורקר, לאורטל, לברכי, לשימי סקלר המאסטרו ולנגנים המיוחדים שלו. תודה רבה למתמודדים, ושימו לב מה היה לנו. דוק רב גדול של בני ברק המערכת, חנוך זייבר, תודה רבה לך על האירוח, איזו עירייה, כל הכבוד לכם. בני ברק, גבעת זאב, בית שמש, באר שבע, ומבשרת ירושלים. זה הקרב שהיה פה. מתוך כל מי שהיה פה היום, חמישה עולים לגמר. מי מגיע לגמר הגדול? עכשיו הכדור בידיים שלכם, אתם המפתחות. תושבי העיר, אני יודע שיש המון לחץ שם בערים, והשכונות, בתי הכנסת, קהילה, הכל בסדר. בואו, תצביעו ותשפיעו מי ייצג אתכם בגמר הקול החדש בדרכים. בעזרת השם מחר, פרק מספר 2, אני מנחם טוקר, מועדיני שמחה.

0: לשוחח עם התלמידים שחזרו בתשובה בבית מדרשו של הגאון הרב מרדכי אוירבך, זכר צדיק לברכה. הערב בשבע, כאן בקול חי.
1: מוישי, שמעת שפסלו את הרשימה?
2: דוד, שמעת שיש ירידה בסקרים?
3: תקופת הבחירות מתאפיינת בריבוי חדשות כזב, פייק ניוז, המופצות במטרה להשפיע על דעת הקהל באופן לא הוגן ולנסות להטות את תוצאות הבחירות. לפני שמשתפים, עוצרים, בודקים ומוודאים שהמידע על הבחירות מגיע רק ממקור מהימן. אם יש ספק, זה פייק ניוז. מידע אמין על הבחירות נמצא אך ורק בערוצים הרשמיים של ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. לא מאמינים ולא מפיצים מידע לא מאומת. ב-27 באוקטובר כולנו בוחרים באמת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת, שומרים על הקול שלך ושלך.
4: יברכך
5: חג סוכות בכותל המערבי. השנה תתקיים ברכת כהנים המסורתית בשני מעמדים. ביום שני י"ז בתשרי וביום רביעי י"ט בתשרי, תפילת שחרית בשעה 8:45.

0: דודי שומע? אמא שלי מגיעה היום לבקר.
1: מנקו, שמעת? השוויגר מגיע הערב. הלך עלינו.
2: תות בננה, אמא עדיפה אותי. החיים שלך, תותים. די, אני מסמיק.
3: עם המשקעות של ספרינג, פשוט לשדרי כל אירוח.
4: תקשיב, אני בא בשמחת בית השואבה, הולך פה מצב, חריף אש!
5: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
6: גם בסוכות יש מי שעוטף אתכם ברמה אחרת. רשת מוקדי הרפואה הדחופה של מאוחדת פתוחים עבורכם עם מגוון שירותים, מומחים ברפואת משפחה וילדים, אורתופדיה, שירותי אחיות, מעבדה ורנטגן, זמינים בפריסה ארצית, ירושלים, בני ברק, מודיעין עילית, אשדוד, רחובות, תל אביב, חדרה, כרמיאל, חיפה. ועכשיו חדש, גם בפתח תקווה, מאוחדת מאחלת לכם חג סוכות שמח ובריא. כוכבית 3833, השירות כרוך בתשלום אגרה.
7: בנסיעה הבאה שלכם יהיה מקום לכולם. עכשיו באלדן, צ'רי טיגו 8 SUV 2023, משפחתי מאובזר ומרווח, עם מקום לשבעה נוסעים בהזדמנות שאסור לפספס. החל מ-59,900 שקלים, בתוספת של 50,000 שקלים, ב-50 תשלומים ללא ריבית. מחכים לכם בסניפי אלדן, כוכבית 3003. בכפוף לתקנון. הלוואה שתועמד על ידי מימון ישיר מקבוצת ישיר 2006 בעם, או קל מימון בעם, והעמדתה ותנאיה כפופים לשיקול דעתם. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: מוצר חלב, נבחרת מנצחת של רכיבים תזונתיים.
9: מה, גם חלבון?
10: כן, חלבון בעל ערך ביולוגי גבוה אפשר למצוא בבשר וגם במוצרי חלב. מידע נוסף באתר מועצת החלב.
11: Think fast, think Nissan. Nissan מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של Nissan. גם Nissan Juke ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו Nissan בגוגל. כפוף לתקנון החברה. Nissan מבית פריזבי.
12: נגן עם טעינה אלחוטית, שני חריצי זיכרון, מסך מגע מהיר ובקשרויות המהודרות ביותר. שאלו בחנויות המובחרות על הדגמים המובילים של סמוויקס, ביזנס אקסטרה, סמארטבאס וסוניק. סמוויקס, קדמה טכנולוגית, קשרות ללא פשרות.
13: יש סוג קולמוביל בירושלים. ימי מחירות מיוחדים על מותגי הרכב של קולמוביל. יונדאי, אומודה וג'קו, במתחם גבעת שאול ירושלים. באו להתאהב וליהנות ממגוון הטבות בלעדיות. עד 4 באוקטובר. נחום חפצה 17 מגדל רם. לפרטים כוכבית 8586. כפוף לתקנון באתר.
14: המצעד השנתי של קבוצת כל חי יוצא לדרך. אתם אלה שקובעים מי יהיה שיר השנה, זמר השנה ואלבום השנה. בואו לדרג ולהשפיע. תנסו לאתר MS או ל-KCM או חייגו 077-222-1025. דרגו את השירים שפרטו לכם על הלב, הפיצו לחברים ואולי תזכו בפרסים שווים. המצעד השנתי של כל חי. אתם בוחרים, אנחנו משמיעים.
15: המצעד בחסות ספרינג, מותג המשקאות האהוב, המציע מגוון משקאות עוד ביטמי פירות נפלאים שמוסיפים גשמק לשולחן החג ומשדרגים כל אירוח.
16: חול המועד סוכות בכל חי. בשבע בבוקר, שימי ברוורמן עם האושפיזין המוזיקלי היומי. בתשע, סוכות בדרכים. כל האטרקציות והפעילויות לחול המועד עם קובי פינקלר. בעשר, פסח בסוכות. פסח בגד בתוכנית עם משחקים, פרסים ושמחת חג אמיתית. וב-12, מועדים לתורה. הרב נחום נוסבחר בשטייגן עם המאזינים. חג שמח ומועדים לשמחה מכל חי.

0: מי שלא ראה סוכת ראש העיר בחג הסוכות, לא ראה אווירת חג אמיתית. כמדי שנה, עיריית ירושלים מזמינה אתכם לחגוג איתנו בסוכת ראש העיר לאורך כל חול המועד סוכות, עם שלל פעילויות, מופעים ואירועים חגיגיים לכל המשפחה. וביום ראשון ט"ז בתשרי 27 בספטמבר, קבלת הפנים המסורתי של ראש העיר משה לאון בין השעות 4-6 בערב. סוכת ראש העיר, ט"ז עד כ' בתשרי, 26 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. בואו לחגוג איתנו באווירת חג אמיתית. כל הפרטים באתר העירייה.
1: המשפחתיפ, עצות משפחתיות לנסיעה בטוחה.
2: שלום, כאן אהרון ממשפחת מחלוף, וזה המשפחתיפ שלנו. כשאנחנו מתכננים טיול, אנחנו עושים זאת בבית ומראש. קובעים תחנות להתרעננות בדרך שתהיינה רחוקות מהכביש, דואגים לילדים לתעסוקה כדי שנהיה מרוכזים בנהיגה, ומפעילים ווייז לפני הנסיעה, גם בתמונה וגם בשמע. שתהיה גם לכם נסיעה בטוחה.
3: מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
4: כי אתה סובב כל העמים.
5: שולי רנד בשני מופעי להקה נפרדים לנשים ולגברים. יום שלישי, קפה בתשרי, בבנייני האומה ירושלים. מופע לבני ישיבות בשעה 7, מופע לנשים בשעה 9:30. כרטיסים בגלת טיקט או בכוכבית 6565.
6: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
7: 72 שעות בלבד של חגיגת מחירות בפריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. 27 עד 29 בספטמבר בכל סניפי פריסבי. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר.
8: שימו לב, עדיין ניתן להצטרף לשלושת עמודי התפילה העוצמתיים ביותר. הגאון הגדול מרן רבי משה צדקה, הגאון הגדול רבי בנימין פינקל, והגאון הגדול רבי אלימלך בידרמן שליטה, ישאו עליכם תפילה בוקעת רקיעים בזמנים המסוגלים ביותר לרחמים, ביום כיפור בשעת הנעילה ובהושענא רבה. לבני חיי ומזוני רוויחי, תורמים ומעניקים ארוחת חג מפוארת למשפחה שבאמת נזקקת, ושמכם ייכנס ויעלה במעמדי התפילה הנדירים. חייגו עכשיו ליד עזרה ושולמית.
9: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
10: התרומה לכלל פעילות העמותה.
11: סייל סוכות ברנו, טריידין המרה במחיר מחירון, דלק מתנה, ביטוח חובה לשנה מתנה, ועוד המון הטבות שלא נצליח להכניס בתשדיר רדיו אחד. רק בחול המועד סוכות, בכל אולמות המחירה של רנו. לפרטים חייגו כוכבית 5501. רנו מבית פריסבי, כפוף לתקנון באתר.
12: מכירים את הרגע הזה שאנחנו מתחילים לשיר בסוכה וכל השכנים מצטרפים בשמחה? רגעים של חג עם הווייט פיש האמריקאי של אושן גורמה. ומהו הרגע שלכם? אושן גורמה בפעילות מפנקת. חפשו בגוגל רגעים של חג עם אושן גורמה, שילחו לנו מהו הרגע שלכם בחג ואולי תזכו בפרס.
13: אושן גורמה.
14: צ'מפיון 72 שעות, חוזר וגדול, עם מחירים של פעם בשנה, גם על פולקסווגן טיירון החדש. SUV מרשים, עם 7 מקומות ישיבה, אבזור עשיר ומערכות בטיחות אקטיביות, רק מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-8 בבוקר עד 8 בערב. אל תפספסו, אולם פולקסווגן, התנופה 9 תלפיות, הכניסה מרחוב הסדנה 4, כפוף לתקנון באתר החברה.
15: המצעד השנתי של קבוצת כל חי יוצא לדרך. אתם אלה שקובעים מי יהיה שיר השנה, זמר השנה ואלבום השנה. בואו לדרג ולהשפיע. תנסו לאתר MS או ל-KCM או חייגו 077-222-1025 או שילחו את המילה מצעד לוואטסאפ 077-613-7000. דרגו את השירים שפרטו לכם על הלב, הפיצו לחברים ואולי תזכו בפרסים שווים. המצעד השנתי של כל חי. אתם בוחרים, אנחנו משמיעים.
16: המצעד בחסות ספרינג, מותג המשקאות האהוב, המציע מגוון משקאות ביטמי פירות נפלאים שמוסיפים גשמק לשולחן החג ומשדרגים כל אירוח.
17: כל חי תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה.

0: ועכשיו, הרשי אייזנבך מנגן לכם את היום.
1: צהריים טובים לכם, מאזינים יקרים, אגית מויד, מועדים לשמחה, חגים וזמנים לססון. איזה כיף להתחיל איתכם את חול המויד תשפ"ז, סוכות, כאן בכל חיים מיוזיק. מקווה שעבר עליכם החג הראשון ככה ברוגע, בנעימות, שבת, שקטה, ושאתמול ככה ביליתם בשמחות בית השואבה הכי טובות שיש, ואתם היום רוצים להתחיל להניע, בין אם אתם בדרכים, בטיולים, בבית, בסוכה, בכל מקום, על כל חיים מיוזיק, 102.5 FM, מניעים פה את החג עם שמחה יהודית, תאורה ואמיתית, עם הרבה מוזיקה טובה ותוססת, נשתדל כל יום להביא לכאן את כל הפינות, הרבה ישנים, המון חדשים, וגם לשלב את הדברי תורה ואת הליפי היומי, וגם אווירה של לייב, ואני רוצה פה הרבה לייב, הרבה שמחות בית השואבה, להרגיש כאן שמחת חג אמיתית בכל חיים מיוזיק, וכדי שהשמחה תהיה שלמה, אתם מוזמנים גם להקשיב לנו ב-102.5 FM, באתר רמס ובאפליקציה, וגם דרכן לשלוח לנו הודעות עם השירים שעושים לכם את החג. ממש ככה, 077-613-7000, שלוחה מספר 5, זה המספר טלפון לבקשות שלכם. אפשר גם בוואטסאפ, 058-600-102.5, נשתדל כמה שפחות שירים שקטים, כמה שיותר שמחה מתפרצת, ושמחת בחגיך. מי שפותח לנו את התוכנית הראשונה של החג, הוא לא אחר מאשר אפרים מנדלסון, הנוסטלגי והיפה, וסומכתו. שתהיה לכולנו האזנה ערבה ומועילה, מחכה להודעות שלכם, ותודה רבה כמובן לישי נוימן, לחיים קורץ, ללי מימונסי, לכל מי שעושה הכל, עוזב את החג, עוזב את הסוכה, מגיע לכאן גם באמצע חול המועד, על מנת להנים לנו את הזמן, האזנה ערבה.

0: הוורט היומי. הוורט היומי.
1: הוורט היומי, כתוב, ולקחתם לוכם ביום הראשון פרי עץ הדור. ראיתי בספר מעיל צדקה בשם בלשבת מוסר, ככה כתוב, שבמדרש כתוב הרי שהאתרוג דומה ללב. ולכן הוא מסביר, לפיכך יובן, מדוע אתרוג היבש פסול. כי אם אתרוג דומה ללב, הלב צריך שיהיה חם, פועם, מרגיש, מבין, ער למצוקות הזולת, לסבלו, נחלץ לעזרה, תמיכה ועידוד, וכך גם האתרוג שלנו. אם הוא יבש, הוא פסול. גם הלב שלנו חייב שיהיה חם, הכי רחוק מיבש שאפשר. הלוואי שנזכה לעבוד את הקדוש ברוך הוא בלב חם. הפייר זול ברנן, שר לנו שמי ליונגר.

היה השיר שאי אפשר חול המועד סוכות בלעדיו, אז למרות שהוא שיר שקט, התענגנו עליו ונהננו, שלום יהודה רכניץ, והרייני, והרינו. 077-613-7000, שלוחה מספר 5, אפשר גם בוואטסאפ, 0586-100-125, אנחנו ממשיכים עכשיו עם הליפה היומי, אוידו להשם, מתוך ההלל.

אלו היו פרחי ירושלים, מחרוזת סוכה ולולב. ומסוכה, אנחנו עוברים לסיקלה. השיר הכל כך יפה הזה, אנחנו נשתדל כל יום להשמיע ביצוע אחר שלו. היום בחרתי דווקא את של ארי איל, ששר את זה בצורה כל כך נפלאה ומתוקה. יחזיץ מירין מנסיקלה, פינברי תלך עם שכח, אני יושב לי בסוכה, מעץ ושכח, כמו שכתוב בתורה, כל הוא אזרח. בישראל ישבו בסוכות, אבל אנחנו שואלים את עצמנו, מתי הקדוש ברוך הוא בונה את הסוכה שלו? הרחמן, הוא יקים לנו את סוכת דוד הנופלת, את בית המקדש, בקרוב בימינו.

0: זה היה כמובן מוטי שטיימץ עם השיר הוויז'ניצאי היפהפה הזה, יחד עם הקלט נשום אלמני איידי. אנחנו ממשיכים עכשיו עם עוד בקשה מעניינת ויפה שלכם. אגודה אחת, הלל מאיר. כל כך מתאים, אנחנו רוצים שכל בני ישראל יהיו אגודים יחד.
1: אין

זה היה שלומי גרטנר, מהאלבום החדש והנפלא שלו, יחד עם סרולי גרין, אוידו, מתוך תפילת ההלל, שכולנו התפללנו היום. אנחנו נמשיך עם יואלי דוידוביץ', לייזר ברנדמרק, עם מחרוזת יום טווין דרווך, מחרוזת לייב טובה, כמו שהבטחנו לכם, כשהשיר הראשון הוא של מיכול שניצלר, יום טווין דרווך, לעשות חג באמצע השבוע.

זה היה נפתלי קמפה, שמארח את האושפיזין בסוכה, ואתמול היה לנו את האושפיזין של אברהם, היום אנחנו כבר עם יצחק, אז הנה שיר שמאגד את שניהם ביחד. אברהם יגל, יצחק ירנן, ואתם כותבים לנו מה אתם רוצים לשמוע ב-077-613-7000, שלוחה מספר 5, או בוואטסאפ 058-600-125, מחכים להודעות שלכם, הנה.

0: מיוזיק. המצעד השנתי של קבוצת כל חי יוצא לדרך. אתם אלה שקובעים מי יהיה שיר השנה, זמר השנה ואלבום השנה. בואו לדרג ולהשפיע. תנסו לאתר MS או ל-KCM או חייגו 077-222-1025 או שילחו את המילה מצעד לוואטסאפ 077-613-7000. דרגו את השירים שפרטו לכם על הלב, הפיצו לחברים ואולי תזכו בפרסים שווים. המצעד השנתי של כל חי. אתם בוחרים, אנחנו משמיעים.
1: המצעד בחסות ספרינג, מותג המשקאות האהוב, המציע מגוון משקאות ביטמי פירות נפלאים שמוסיפים גשמק לשולחן החג ומשדרגים כל אירוח.
2: תקשיב, אני בא בשמחת בית השואבה, הולך פה מצב חריפש
1: דוריטו, סחטיב של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
3: גם בסוכות יש מי שעוטף אתכם ברמה אחרת. רשת מוקדי הרפואה הדחופה של מאוחדת פתוחים עבורכם עם מגוון שירותים, מומחים ברפואת משפחה וילדים, אורתופדיה, שירותי אחיות, מעבדה ורנטגן, זמינים בפריסה ארצית, ירושלים, בני ברק, מודיעין עילית, אשדוד, רחובות, תל אביב, חדרה, כרמיאל, חיפה. ועכשיו, חדש, גם בפתח תקווה, מאוחדת מאחלת לכם חג סוכות שמח ובריא. כוכבית 3833, השירות כרוך בתשלום אגרה.
4: איך אומרים קפה טעים אחרי הסעודה בחג? תנובה אלטרנטיב. עם סדרת משקאות לקפה פר ותנובה אלטרנטיב, כל זמן מתאים לקפה טעים. גם בחגים, למאדרין יש תנובה.
5: בסוכות כולנו בהפנינג של ציפורי בכפר חפץ חיים. חול המועד עם מלא חוויות לכל המשפחה. מתנפחים, רכיבה על סוסים, פינת ליטוף, פיסול בשוקולד, הקרנות לנשים וילדים, מרחבים פתוחים, כיבוד עשיר בסוכה ועוד ועוד. חול המועד, ימי ראשון עד רביעי, בין השעות 11 בבוקר ל-6 בערב. ציפורי בכפר, סוכות של חוויה לכל המשפחה.
6: ציפורי קלאס, ציפורי קלאס,
5: כוכבית 30-44.
7: המשפחתיפ, עצות משפחתיות לנסיעה בטוחה.
8: שלום, כאן שירה ממשפחת סוויסה וזה המשפחתיפ שלנו. אצלנו במשפחה לא יוצאים לחופשה או לטיול לפני שכולם חגורים. זה הדבר הראשון שעושים בכניסה לרכב. גם כשמדובר בנסיעה קצרה, בעלי ואני מוודאים שכל הילדים חגורים בחגורות ובמושבי הבטיחות. ודוד הקטן שלנו כבר חוגר את הדובי שלו בעצמו. שתהיה גם לכם נסיעה בטוחה.
9: מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
10: מחפשים תכשיט שישמח וירגש? מהפריון, חנות הבוטיק באלעד תמצאו תכשיטי זהב, יעלומים, כסף ואבני חן, בעיצובים ייחודיים ובשירות אישי מכל הלב. לתאום 054-27-888-47 054-27-888-47. הפריון, תכשיטי יוקרה, הבחירה שלכם. שנה טובה, מלאה אמונה וביטחון.
11: חג של טעם, חג של איכות. Well done, שנה שעשויה טוב. למשלוח עד הבית, 02-536-3335.
12: אוהבים שכל הבית בניחוח מלון בוטיק? סנו רצפז פרש הום, תרכיז ריחני לניקוי כל סוגי הרצפות בניחוח מלון בוטיק. סנו רצפז פרש הום מבריק, מגן ומבשם את הרצפה בניחוח עוצמתי מתמשך. מה הבעיה? קחו סנו רצפז פרש הום בניחוח מלון בוטיק.
13: הרשי אייזנבך מנגן לכם את היום.

זה היה קובי ברומר יחד עם ארי גולדווג, אוישנו, למענה מתוך, אוישנו. מבקשים ישועות, עם ישראל זקוק לישועות, ויולי דודוביץ' הגיע עם אלבום סוכות איפי חדש, ובחרתי לכם שיר יפה מתוכו, עיגול לנו.

ללא ספק, אחד משירי האלל הטובים ביותר של כל הזמנים, אידל ורדיגר, מן המיצר. כמה לב יש בשיר הזה. אנחנו ממשיכים עכשיו לעוד שיר יפה, שהם גם כן מדבר על האושפיזין, שבע. פיני איינורן, יחד עם ארי אילה.

איזה וייב מביא לכאן השיר הזה? הוא שפיזין וייב. שמולי קליין יחד עם מוטי איידנסון ומנדי גולדברג, ועכשיו קדישנו של ברי ובר, שיר שמביא כאן המון המון המון קדושה.

זה היה מוטי אילוביץ' עם קדש עיני, ועכשיו אנחנו ניתן לכם שוב את מספרי הטלפון לבקשות שלכם. איזה שירים יעשו לכם את החג? איזה שירים אתם רוצים שנשמיע עכשיו בסוכה שלכם, ברכב, בטיולים, בכל מקום, בין אם אתם מאלו שמתארחים או מאלו שמארחים. ואם אנחנו כבר מדברים, אז תקשיבו טוב, חברים. המצעד השנתי של קבוצת כל חי יוצא לדרך. אתם אלה שקובעים מי יהיה שיר השנה, זמר השנה, אלבום השנה ושיר הגשמק של השנה. אתם מוזמנים לדרג ולהשפיע בטלפון 077-222-1025 או באתר ms.co.il. המצעד ישודר כאן ביום רביעי י"ט בתשרי, החל מהשעה 6 בכל חי ובכל חי מיוזיק, ולצפייה ישירה באתר MS בהגשת מני גרה ומנדי וייס. גם השנה, המצעד של קבוצת כל חי הוא בחסות מותג המשקאות האהוב ספרינג. הזמנתם אורחים לחג? עם ספרינג בטוח יהיה גשמק. מגוון משקאות בטעמי פירות נפלאים שמוסיפים גשמק לשולחן החג ומשדרגים כל אירוח. הנה שיר שצועד השנה במצעד, אולי הוא יהיה שיר השנה. מה אתם אומרים? קובי מירסקי,

0: שמח מכל חי מיוזיק. מוצר חלל נבחרת מנצחת של רכיבים תזונתיים.
1: מה, גם חלבון?
2: כן, חלבון בעל ערך ביולוגי גבוה אפשר למצוא בבשר וגם במוצרי חלב. מידע נוסף באתר מועצת החלב.
3: טוב, אז למנה הראשונה בחג יש סלמון בטריאקי. לעיקרית פרגיות עם ירקות שורש צלויים, ולכינוח יש לנו ביו 25 של סופרב.
4: ארוחה רודפת ארוחה? תכניסו ביו 25 לשגרה. ביו 25, פרוביוטיקה שעובדת, עם זנים שנחקרו קלינית. מרגישים טוב שזה סופרב. תוספי תזונה אינם תרופה ולא נועדו להרבה מחלות.
5: חול המועד, סוכות בקניון רמות, ימים ראשון, שני ושלישי. מופעי חג מיוחדים בשעות 17:30 בערב. כולם מוזמנים, הכניסה ללא עלות. קניון רמות, 3 קומות של חוויה ירושלמית.
6: תקשיב, אני בא בשמחת בית השואבה, הולך פה מצב, חריף אש!
7: דוריטו, סחטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
8: בסוכות כולנו בהפנינג של ציפורי בכפר חפץ חיים. חול המועד ימי ראשון עד רביעי בין השעות 11 בבוקר ל-6 בערב.
9: ציפורי קלאס, ציפורי קלאס, להנות מכל העולמות. ציפורי קלאס,
8: כוכבית 30-44.
10: דודי שומע? אמא שלי מגיעה היום לבקר.
11: מנקו, שמעת? השוויגר מגיעה הערב, הלך עלינו.
12: תות בננה, אמא עדיפה אותי. החיים שלך, תותים. די, אני מסמיק.
13: עם המשקאות של ספרינג, פשוט לשדרג כל אירוח.
14: איך אומרים קפה טעים אחרי הסעודה בחג? תנובה אלטרנטיב. עם סדרת משקאות לקפה פר ותנובה אלטרנטיב, כל זמן מתאים לקפה טעים. גם בחגים, למהדרין יש תנובה.
15: נגן עם טעינה אלחוטית, שני חריצי זיכרון, מסך מגע מהיר ובקשרויות המהודרות ביותר. שאלו בחנויות המובחרות על הדגמים המובילים של סמביקס, ביזנס אקסטרה, סמארטבאס וסוניק. סמביקס, קדמה טכנולוגית, קשרות ללא פשרות.
16: עינית, רשת אופטיקה מקצועית עם מכשור מתקדם ביותר ומגוון רחב של מותגי משקפיים מובילים ועדשות מגע.
17: הרשי אייזנבך מנגן לכם את היום.

ון אידן שריין רטבט, אלפן אינזר טטבט. ורבותיי, אנחנו צריכים לסיים את התוכנית להיום. איזה אש, איזה שמחת חג הייתה כאן היום. הודות לכם, מאזינים יקרים, הודות להודעות היפות שלכם. תודה רבה שהייתם איתנו, תודה גם לישי נוימן, לחיים קורץ, ולאלי מימונסי, שגם במהלך החג הם נמצאים איתנו כאן. על מנת להנים לכם, אנחנו חותמים את התוכנית עם מחרוזת ושומחתו בחגכו. מחרוזת מיוחדת ככה, שמחת חג אמיתית. תרימו ווליום. ובואו תהנו ממנה. מקלת שירה, מנדי הרשקוביץ ותזמורתו חותמים לנו את התוכנית היום. אני הייתי איתכם הרשי אייזנבך. אנחנו ניפגש בסייעתא דשמיא עם כוחות רעננים מחר בעזרת השם, באותו מקום, באותן שעות, 4 עד 6 אחר הצהריים. המשך האזנה הרבה והגיטן מויד.

גוטמויד, מהו 2-5 FM, כל חיים מיוזיק, אחר צהריים טובים, 6 ועוד רגע אחד, כן, התוכנית זזה, לרגל שינויי הזמנים של חול המועד. ואני איתכם אלי קליין, יודי סיני, עורכת המוזיקה היום, כמו כל יום, ישי נוימן, חיים קורץ, כל הצוות כאן איתנו, אנחנו יוצאים לדרך, הרבה שמחת חג תהיה פה היום, והמוזיקה הכי נכונה לחג חול המועד, ראשון. אז נפתח עם שלמה יהודה רכניץ שמלחין, אברהם פריד שמבצע, אטו בחרתונו.

0: אברום אוטרי שוורצים ושמחת, פרסמות כבר חוזרים.
1: המצעד השנתי של קבוצת כל חי יוצא לדרך. אתם אלה שקובעים מי יהיה שיר השנה, זמר השנה ואלבום השנה. בואו לדרג ולהשפיע. תנסו לאתר MS או ל-KCM או חייגו 077-222-1025 או שילחו את המילה מצעד לוואטסאפ 077-613-7000. דרגו את השירים שפרטו לכם על הלב, הפיצו לחברים ואולי תזכו בפרסים שווים. המצעד השנתי של כל חי. אתם בוחרים, אנחנו משמיעים. המצעד בחסות ספרינג, מותג המשקאות האהוב, המציע מגוון משקאות ביטמי פירות נפלאים שמוסיפים גשמק לשולחן החג ומשדרגים כל אירוח.
2: מחפשים תכשיט שישמח וירגש? מהפריון, חנות הבוטיק באלעד תמצאו תכשיטי זהב, יעלומים, כסף ואבני חן, בעיצובים ייחודיים ובשירות אישי מכל הלב. לתאום 054-27-888-47 054-27-888-47. הפריון, תכשיטי יוקרה, הבחירה שלכם. שנה טובה, מלאה אמונה וביטחון.
3: איך אומרים קפה טעים אחרי הסעודה בחג? תנובה אלטרנטיב. עם סדרת משקאות לקפה פר ותנובה אלטרנטיב, כל זמן מתאים לקפה טעים. גם בחגים, למהדרין יש תנובה.
4: בסוכות כולנו בהפנינג של ציפורי בכפר חפץ חיים. חול המועד ימי ראשון עד רביעי, בין השעות 11 בבוקר ל-6 בערב.
5: ציפורי קלאס, ציפורי קלאס, להנות מכל העולמות. ציפורי קלאס.
4: כוכבית 30-44.
6: גם בסוכות יש מי שעוטף אתכם ברמה אחרת. רשת מוקדי הרפואה הדחופה של מאוחדת פתוחים עבורכם עם מגוון שירותים. מומחים ברפואת משפחה וילדים, אורתופדיה, שירותי אחיות, מעבדה ורנטגן. זמינים בפריסה ארצית, ירושלים, בני ברק, מודיעין עילית, אשדוד, רחובות, תל אביב, חדרה, כרמיאל, חיפה. ועכשיו חדש, גם בפתח תקווה. מאוחדת מאחלת לכם חג סוכות שמח ובריא. כוכבית 3833, השירות כרוך בתשלום אגרה.
7: הולך פה מצב, חריף אש!
8: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
9: המשפחתיפ, עצות משפחתיות לנסיעה בטוחה.
10: שלום, כאן יעקב ממשפחת פרידמן וזה המשפחתיפ שלנו. בדרך לנסיעה משפחתית לטיול או לחופשה, אנחנו מנצלים את זמן האיכות המשפחתי וממנים את מי שלא נוהג להיות אחראי לטלפונים הניידים. הוא עונה להודעות הדחופות, מכוון ומעדכן על עיכובים בדרך כדי שנגיע לחופשה רגועים. ושתהיה גם לכם נסיעה בטוחה.
11: מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
12: חג של טעם, חג של איכות. Well done, שנה שעשויה טוב. למשלוח עד הבית 02-536-3335.
13: שימו לב, עדיין ניתן להצטרף לשלושת עמודי התפילה העוצמתיים ביותר. הגאון

מסוגלים ביותר לרחמים, ביום כיפור בשעת הנעילה ובהושענא רבה. לבני חיי ומזוני רוויחי, תורמים ומעניקים ארוחת חג מפוארת למשפחה שבאמת נזקקת, ושמכם ייכנס ויעלה במעמדי התפילה הנדירים. חייגו עכשיו ליד

0: עינית, רשת אופטיקה מקצועית עם מכשור מתקדם ביותר ומגוון רחב של מותגי משקפיים מובילים ועדשות מגע.
1: חג טוב מתחיל בבשר טוב. Well done, שנה שעשויה טוב. למשלוח עד הבית, 02-536-3335.
2: אלי קליין, מנגן לכם את היום.
3: 102.5 FM, חזרנו עכשיו, מוישה דוד וייסמן, דל עושה מה שהוא תמיד עושה, שר בקול נעים.

אחד השירים הכי יפים של נפתלי קמפה, ויש גם קליפ יפהפה, מלך רחמון. עכשיו שלומי גרטנר עם סרולי גרין, הלחן של סרולי גרין, הוידו.

מוטי שטיימץ ונשומים למען יידי של מוטי. עכשיו וערינו על היית הגדול והאדיר של שלום יהודה רכניץ.

0: חד בית השואבה הולך פה מצב, חריף אש.
1: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר. אוהבים שכל הבית בניחוח מלון בוטיק? סנו רצפז פרש הום, תרכיז ריחני לניקוי כל סוגי הרצפות בניחוח מלון בוטיק. סנו רצפז פרש הום מבריק, מגן ומבשם את הרצפה בניחוח עוצמתי מתמשך. מה הבעיה? קחו סנו רצפז פרש הום בניחוח מלון בוטיק.
2: נגן עם טעינה אלחוטית, שני חריצי זיכרון, מסך מגע מהיר ובקשרויות המהודרות ביותר. שאלו בחנויות המובחרות על הדגמים המובילים של סמוויקס, ביזנס אקסטרה, סמארטבאס וסוניק. סמוויקס, קדמה טכנולוגית, קשרות ללא פשרות.
3: טוב, אז למנה הראשונה בחג יש סלמון בטריאקי. לעיקרית פרגיות עם ירקות שורש צלויים, ולכינוח יש לנו ביו 25 של סופרב.
4: ארוחה רודפת ארוחה? תכניסו ביו 25 לשגרה. ביו 25, פרוביוטיקה שעובדת, עם זנים שנחקרו קלינית. מרגישים טוב שזה סופרב. תוספי תזונה אינם תרופה ולא נועדו להרבה מחלות.
5: בסוכות כולנו בהפנינג של ציפורי בכפר חפץ חיים. חול המועד עם מלא חוויות לכל המשפחה. מתנפחים, רכיבה על סוסים, פינת ליטוף, פיסול בשוקולד, הקרנות לנשים וילדים, מרחבים פתוחים, כיבוד עשיר בסוכה ועוד ועוד. חול המועד, ימי ראשון עד רביעי, בין השעות 11 בבוקר ל-6 בערב. ציפורי בכפר, סוכות של חוויה לכל המשפחה.
6: ציפורי קלאס, ציפורי קלאס,
5: כוכבית 30-44.
7: חג של טעם, חג של איכות. Well done, שנה שעשויה טוב. למשלוח עד הבית 02-536-3335.
8: האדם הראשון שוויתר עליי הוא גם האדם הראשון שהאמין בי. בגיל 9 היה לי חלום ללמוד נגינה. היה מורה בבני ברק שהוא היה לו שם מאוד מאוד גדול, ואני כל החלום שלי אז היה ללכת אליו. אני עולה במדרגות, הוא פותח לי את הדלת, אנחנו מתחילים AM, DM, משום מקום פתאום סוגר לי את הפסנתר, הוא אומר לי משפט שאני לא אשכח לעולם: תדע לך שקיבלת כישרון טבעי, אני מאמין בך. זה המשפט שמלווה אותי.
9: מתי הייתה הפעם הראשונה שמישהו האמין בכם? לכל אחד יש שאיפות. אנחנו בבנק מרקנטיל כאן ללוות אתכם כדי שתגיעו הכי רחוק שאפשר. כל אחד צריך בנק שמאמין בו.
10: מוצר חלל, נבחרת מנצחת של רכיבים צונתיים.
11: מה? גם ויטמין B12?
12: כן, ויטמין B12 אפשר למצוא בעוף וגם במוצרי חלב. מידע נוסף באתר מועצת החלב.
13: אלי קליין מנגן לכם את היום.
14: 102.5 FM, חזרנו, הנה שמולי קליין, מתוך האלבום מלכוס שבמלכוס של חזקי וייס, סי כזו.

סוגרים שעה ראשונה עם מושיב, מתוך שירים שכתבתי אחר כך הרב קפלן? כן, הזיזו גם אותו? או לא? מה יקרה פה? ואנחנו נחזור לעוד שעה שלמה של מוזיקה.

0: כל חי מיוזיק מנגנים לכם את היום. ועכשיו, משהו טוב לנשמה, עם הרב אליעזר קפלן.
1: מועדים לשמחה לכולם, מצוות ארבעת המינים מחולקת לארבעה חלקים, לולב, אתרוג, הדסים וערבות, כשם שארבעת המינים בשעת קיום המצווה מהווים יחידה אחת, ולא ניתן לקיים את המצווה ללא אחד מהם, כך גם כל השכבות המרכיבות את עם ישראל וכל סוגי האנשים המצויים בהם משלימים האחד את זולתו. מצוות ארבעת המינים מרמזת לארבע שכבות הציבור שמהן מורכב עם ישראל, כולם יחד נוסעים בעול. האתרוג יש בו טעם ויש בו ריח, רומז לאותם אנשים שיש בהם גם חוכמה וגם מעשים טובים. הדר הוא לכל המביט בדרכיהם הישרות ובחוכמתם ובתורתם. ההדס כנגד אותם האנשים שיש בהם מעשים טובים, ריח טוב מאוד נודף מהם, אבל מה, הם לא זכו לטעמה של התורה, לטעם המתוק של התורה. הלולב שבא מעץ התמר הוא כנגד אותם האנשים שיש בהם חוכמה אבל אין בהם מעשים, ריחם אינו כל כך ערב ורוח הבריות לא נוחה מהם, וישנם כאלו חסרי טעם וחסרי ריח, בדיוק כמו הערבה, אין בהם לא חוכמה ולא מעשים, אין בהם כלום, אין בהם תוכן. ובכל זאת, כשהם מגיעים אנחנו לחג הסוכות, כולם שווים לטובה, הם נאגדים באגודה אחת ומונפים בחיבה של קודש לארבע רוחות השמיים. מסר כה גדול עלינו לדעת מארבעת המינים, לכבד כל אחד ואחד בעם ישראל באשר הוא, כמו שהוא, על מעלותיו ועל חסרונותיו, לייחד לכל אחד מקום ולדעת שהוא חלק מעם ישראל לטוב ולרע. בדיוק כמו בארבעת המינים, אם חסר אחד מהם, אפילו זו הערבה הפשוטה ביותר, תהיה מצווה פגומה ולא שלמה. כי שלושת המינים, גם אם הם הכי משובחים והם עלו לנו מאוד מאוד הרבה כסף, עדיין אין בהם שלמות, כל עוד הערבה איננה מין נמצאת יחד איתם. במשפחת עם ישראל מצויים בני אדם מכל הסוגים והגוונים, כל אחד בשלל מעשיו, מידותיו, כל אחד בדרכו שלו. מתי אנחנו הופכים לחתיכה אחת, למקשה אחת, לעם אחד? רק כאשר כולנו יחדיו, המשובחים והפשוטים. מי ייתן, וגם בתקופה שלנו, תקופה שאנחנו הולכים לקראת מערכת בחירות, נהיה תמיד מאוחדים. נהיה כולנו כאיש אחד, בלב אחד, נמצא תמיד את המגשר והמאחד, כאיש אחד, בלב אחד. מועדים לשמחה.
0: האזנתם למשהו טוב לנשמה, עם הרב אליעזר קפלן. אלי קליין מנגן לכם את היום.
2: 102.5 FM, כל חיים מיוזיק, גוט מויד, שעה שנייה שלנו שבע. כן, הלוז זז, אבל השירים נשארו. אני איתכם אלי קליין, יהודי סינה, עורך את המוזיקה, יוצאים לדרך עם לחיו אילומים של מדאב שמצרף אליו את מורודי שפירו ובני פרידמן.

0: יום טוב היה עושה בצאתו אברום אורטר שוורצי, מה הלהיט הגדול שלו. פרסמות כבר חוזרים.
1: המצעד השנתי של קבוצת כל חי יוצא לדרך. אתם אלה שקובעים מי יהיה שיר השנה, זמר השנה ואלבום השנה. בואו לדרג ולהשפיע. תנסו לאתר MS או ל-KCM או חייגו 077-222-1025 או שילחו את המילה מצעד לוואטסאפ 077-613-7000. דרגו את השירים שפרטו לכם על הלב, הפיצו לחברים ואולי תזכו בפרסים שווים. המצעד השנתי של כל חי. אתם בוחרים, אנחנו משמיעים. המצעד בחסות ספרינג, מותג המשקאות האהוב, המציע מגוון משקאות ביטמי פירות נפלאים שמוסיפים גשמק לשולחן החג ומשדרגים כל אירוח. בסוכות כולנו בהפנינג של ציפורי בכפר חפץ חיים. חול המועד עם מלא חוויות לכל המשפחה. מתנפחים, רכיבה על סוסים, פינת ליטוף, פיסול בשוקולד, הקרנות לנשים וילדים, מרחבים פתוחים, כיבוד עשיר בסוכה ועוד ועוד. חול המועד, ימי ראשון עד רביעי, בין השעות 11 בבוקר ל-6 בערב. ציפורי בכפר, סוכות של חוויה לכל המשפחה.
2: ציפורי קלאס, ציפורי קלאס,
1: כוכבית 30-44.
3: מחפשים תכשיט שישמח וירגש? באפריון, חנות הבוטיק באלעד, תמצאו תכשיטי זהב, יעלומים, כסף ואבני חן, בעיצובים ייחודיים ובשירות אישי מכל הלב. לתאום 054-27-888-47 054-27-888-47. אפיריון, תכשיטי יוקרה, הבחירה שלכם. שנה טובה, מלאה אמונה וביטחון.
4: המשפחתיפ, עצות משפחתיות לנסיעה בטוחה.
5: שלום, כאן יצחק ממשפחת לייבוביץ', וזה המשפחתיפ שלנו. כשמדובר בנסיעה משפחתית לטיול, אני לא אוהב הפתעות. ערב לפני הטיול, אני עובר על מסלול הנסיעה ומסמן לי תחנות עצירה למפגש עם שאר המשפחה. להתרעננות עם הילדים או לשירותים. הילדים כבר יודעים, לא עוצרים בשולי הדרך. מניסיוננו, גם העצירות הם חלק מהחוויה. קפה, מים, קרטיב קר, וממשיכים. ושתהיה גם לכם נסיעה בטוחה.
6: מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
7: חג טוב מתחיל בבשר טוב. Well done, שנה שעשויה טוב. למשלוח עד הבית, 02-536-3335.
8: תגידו, מה אתם מבקשים לעצמכם השנה? שימו לב, שלושה עמודי תפילה. הגאון הגדול מרן רבי משה צדקה, הגאון הגדול רבי בנימין פינקל, והגאון הגדול רבי אלמלך בידרמן. ישאו עליכם תפילה בשלושת הזמנים המסוגלים ביותר לרחמים. בראש השנה, ביום כיפור ובהושענא רבה. לבני, חיי ומזוני רוויחי. תורמים ומעניקים ארוחת חג מפוארת למשפחה שבאמת נזקקת. ושמכם, יקרה.

0: לך.
1: אטומה לך על פעילות העמותה.
2: תקשיב, אני בא בשמחת בית השואבה, הולך פה מצב, חריף אש.
3: דוריטו, סחטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
4: מתי הייתה הפעם הראשונה שמישהו האמין בכם? לכל אחד יש שאיפות. אנחנו בבנק מרקנטיל כאן ללוות אתכם כדי שתגיעו הכי רחוק שאפשר. כל אחד צריך בנק שמאמין בו. אלי קליין מנגן לכם את היום.
5: 102.5 FM חזרנו, אנחנו ממשיכים עכשיו שיבנה בית המקדש, עמית ליסטוונד.

אולי השיר הכי יפה של יצחק בן ארזה, שמארח את דוד בן ארזה, אהבתי מתוך בוי הרוח. עכשיו מרדכי בן דוד, קרח נחמד.

0: מוצר חלב, נבחרת מנצחת של רכיבים תזונתיים.
1: מה, גם חלבון?
2: כן, חלבון בעל ערך ביולוגי גבוה אפשר למצוא בבשר וגם במוצרי חלב. מידע נוסף באתר מועצת החלב.
3: חול המועד סוכות בקניון רמות, ימים ראשון, שני ושלישי. מופעי חג מיוחדים בשעות 5 ו-6:30 בערב. כולם מוזמנים, הכניסה ללא עלות. קניון רמות, 3 קומות של חוויה ירושלמית.
4: איך אומרים קפה טעים אחרי הסעודה בחג? תנובה אלטרנטיב. עם סדרת משקאות לקפה פר ותנובה אלטרנטיב, כל זמן מתאים לקפה טעים. גם בחגים, למהדרין יש תנובה.
5: נגן עם טעינה אלחוטית, 2 חריצי זיכרון, מסך מגע מהיר ובכשרויות המהודרות ביותר. שאלו בחנויות המובחרות על הדגמים המובילים של סמוויקס, ביזנס אקסטרה, סמארטבאס וסוניק. סמוויקס, קדמה טכנולוגית, כשרות ללא פשרות.
6: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: בסוכות כולנו בהפנינג של ציפורי בכפר חפץ חיים. חול המועד עם מלא חוויות לכל המשפחה. מתנפחים, רכיבה על סוסים, פינת ליטוף, פיסול בשוקולד, הקרנות לנשים וילדים, מרחבים פתוחים, כיבוד עשיר בסוכה ועוד ועוד. חול המועד, ימי ראשון עד רביעי, בין השעות 11 בבוקר ל-6 בערב. ציפורי בכפר, סוכות של חוויה לכל המשפחה.
7: ציפורי קלאס, ציפורי קלאס,
5: כוכבית 3044.
8: תקשיב, אני בא בשמחת בית השואבה, הולך פה מצב חריפש.
9: דוריטו, סחטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
10: אלי קליין מנגן לכם את היום.
11: 102.5 FM, חזרנו כל חיים מיוזיק. זה הזמן לזכור ולהזכיר את המצעד השנתי שלנו, לא לשכוח, שישודר כאן ביום רביעי בשעה 6, כן, בהגשת מני גרה ומנדי וייס. ולא לשכוח לדרג, להשפיע, להצביע באתר MS או ב-077-222-1025 077-222-1025. דרגו את השיר שאתם חושבים שהוא שיר השנה, זמר השנה, אלבום השנה, שיר הגשמק של השנה, מה עשה לכם גשמק השנה? כן, כל זה קורה בחסות משקיע, מותג המשקאות האהוב ספרינג. ומה עוד נגיד לכם? מגוון המשקאות בטעמי פירות נפלאים מוסיפים גשמק לשולחן החג ומשדרגים כל אירוח, ממש קישוט סוכה לפי הטיעון הגיוני הזה. אנחנו נלך עכשיו על שיר מתוך המצעד, שיר שצועד במצעד, ואתם יכולים לבחור אותו כשיר השנה. אולי נבחר את דיבר טויב של קובי גרינבוים? יאללה, בוא נלך עליו.

זהו, אנחנו מסיימים, סוגרים תוכנית ראשונה של חול המועד. נגיד תודה רבה ליהודי סיני שערך ופיק. נגיד תודה רבה לישי נוימן, לחיים קורץ. אני הייתי איתכם אלי קליין, ניפגש כאן מחר גם בשעה 6, בעזרת השם, סוגרים עם איך לא, סיקלה של ידל ומורדכי בן דוד, גם שיר של חזקי וייס, אחד הכי יפים של החג הזה. מה נאמר? שיהיה לכם המשך זמן שמח, זמן שמחתנו. ניפגש כאמור מחר.

0: המצעד השנתי של קבוצת כל חי יוצא לדרך. אתם אלה שקובעים מי יהיה שיר השנה, זמר השנה ואלבום השנה. בואו לדרג ולהשפיע. תנסו לאתר MS או ל-KCM או חייגו 077-222-1025 או שילחו את המילה מצעד לוואטסאפ 077-613-7000. דרגו את השירים שפרטו לכם על הלב, הפיצו לחברים ואולי תזכו בפרסים שווים. המצעד השנתי של כל חי. אתם בוחרים, אנחנו משמיעים.
1: המצעד בחסות ספרינג, מותג המשקאות האהוב, המציע מגוון משקאות ביטמי פירות נפלאים שמוסיפים גשמק לשולחן החג ומשדרגים כל אירוח.
2: בסוכות כולנו בהפנינג של ציפורי בכפר חפץ חיים. חול המועד ימי ראשון עד רביעי בין השעות 11 בבוקר ל-6 בערב.
3: ציפורי קלאס, ציפורי קלאס, להנות מכל העולמות. ציפורי
2: כוכבית 30-44.
4: גם בסוכות יש מי שעוטף אתכם ברמה אחרת. רשת מוקדי הרפואה הדחופה של מאוחדת פתוחים עבורכם עם מגוון שירותים. מומחים ברפואת משפחה וילדים, אורתופדיה, שירותי אחיות, מעבדה ורנטגן. זמינים בפריסה ארצית, ירושלים, בני ברק, מודיעין עילית, אשדוד, רחובות, תל אביב, חדרה, כרמיאל, חיפה. ועכשיו, חדש, גם בפתח תקווה, מאוחדת מאחלת לכם חג סוכות שמח ובריא. כוכבית 3833, השירות כרוך בתשלום אגרה.
5: נכנסים לחג עם בשר איכותי, טרי ומשובח. כחג אמיתי, מתחיל בטעם טוב ובאיכות. Well done, הבשר שעושה את החג, שנה שעשויה טוב. למשלוח עד הבית, 02-536-3335.
6: שימו לב, עדיין ניתן להצטרף לשלושת עמודי התפילה העוצמתיים ביותר. הגאון הגדול מרן רבי משה צדקה, הגאון הגדול רבי בנימין פינקל והגאון הגדול רבי אלימלך בידרמן שליטה ישאו עליכם תפילה בוקעת רקיעים בזמנים המסוגלים ביותר לרחמים, ביום כיפור בשעת הנעילה ובהושענא רבה. לבני חיי ומזוני רוויחי תורמים ומעניקים ארוחת חג מפוארת למשפחה שבאמת נזקקת, ושמכם ייכנס ויעלה במעמדי התפילה הנדירים. חייגו עכשיו ליד עזרה ושולמית.
7: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
8: התרומה לכלל פעילות העמותה.
9: מחפשים תכשיט שישמח וירגש? מהפריון, חנות הבוטיק באלעד תמצאו תכשיטי זהב, יעלומים, כסף ואבני חן, בעיצובים ייחודיים ובשירות אישי מכל הלב. לתאום 054-27-888-47 054-27-888-47. הפריון, תכשיטי יוקרה, הבחירה שלכם. שנה טובה, מלאה אמונה וביטחון.
10: תקשיב, אני בא בשמחת בית השואבה, הולך פה מצב, חריף אש!
11: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
12: אוהבים שכל הבית בניחוח מלון בוטיק? סנו רצפז פרש הום, תרכיז ריחני לניקוי כל סוגי הרצפות בניחוח מלון בוטיק. סנו רצפז פרש הום, מבריק, מגן ומבסם את הרצפה בניחוח עוצמתי מתמשך. מה הבעיה? קחו סנו רצפז פרש הום בניחוח מלון בוטיק.
13: איך אומרים קפה טעים אחרי הסעודה בחג? תנובה אלטרנטיב. עם סדרת משקאות לקפה פר ותנובה אלטרנטיב, כל זמן מתאים לקפה טעים. גם בחגים, למהדרין יש תנובה.
14: מועדים לשמחה, מכל חיים יוזיק.

0: מה? גם ויטמין B12?
1: כן, ויטמין B12 אפשר למצוא בעוף וגם במוצרי חלב. מידע נוסף באתר מועצת החלב.
2: המשפחתיפ, עצות משפחתיות לנסיעה בטוחה.
3: שלום, כאן אהרון ממשפחת מחלוף, וזה המשפחתיפ שלנו. כשאנחנו מתכננים טיול, אנחנו עושים זאת בבית ומראש. קובעים תחנות להתרעננות בדרך שתהיינה רחוקות מהכביש, דואגים לילדים לתעסוקה כדי שנהיה מרוכזים בנהיגה, ומפעילים ווייז לפני הנסיעה, גם בתמונה וגם בשמע. שתהיה גם לכם נסיעה בטוחה.
4: מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
5: לחוצים מהכלים הרבים? קחו סאנוס פארק. סאנוס פארק, נוזל עוצמתי לניקוי יסודי והברקה מושלמת של הכלים, מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנוס פארק מכיל לפחות 24% חומר פעיל. מה הבעיה? קחו סאנוס פארק.
6: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 50 מיליון שקלים.
7: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: איך אומרים קפה טעים אחרי הסעודה בחג? תנובה אלטרנטיב. עם סדרת משקאות לקפה פר ותנובה אלטרנטיב, כל זמן מתאים לקפה טעים. גם בחגים, למאדרין יש תנובה.
9: נגן עם טעינה אלחוטית, שני חריצי זיכרון, מסך מגע מהיר ובכשרויות המהודרות ביותר. שאלו בחנויות המובחרות על הדגמים המובילים של סאמביקס, ביזנס אקסטרה, סמארטבאס וסוניק. סאמביקס, קדמה טכנולוגית, כשרות ללא פשרות. בסוכות כולנו בהפנינג של ציפורי בכפר חפץ חיים. חול המועד עם מלא חוויות לכל המשפחה. מתנפחים, רכיבה על סוסים, פינת ליטוף, פיסול בשוקולד, הקרנות לנשים וילדים, מרחבים פתוחים, כיבוד עשיר בסוכה ועוד ועוד. חול המועד, ימי ראשון עד רביעי, בין השעות 11 בבוקר ל-6 בערב. ציפורי בכפר, סוכות של חוויה לכל המשפחה.
10: ציפורי קלאס, ציפורי קלאס,
9: כוכבית 30-44.
11: תגידו את בננה, השפיגל לא היו פה גם אתמול?
12: טיימת מנגו, נראה לי שהם באו שוב בגללנו.
11: וואי וואי, אף לך הפקק, אה?
13: עם המשקעות של ספרינג, פשוט לשדרי כל אירוח.
14: מועדים לשמחה, מכל חיים יוזיק.
15: Mit Liebschaft hast du ins Geschenk, du Freilich.

0: ועכשיו, יובל סטופל מנגן לכם את היום.
1: כל חיים מיוזיק, 102.5 FM, KCM.FM וביישומון. מועדים לשמחה לכם, מאזינינו היקרים. אנחנו איתכם הערב והלילה בתוכנית חג מיוחדת שמהרגע הראשון ועד סופה, כך אני על כל פנים מקווה, פשוט מכוונת כולה על תדר אחד. שמחה נטו. אתם יודעים, אנחנו שואלים את עצמנו לא פעם, איך אפשר באמת לשמוח על פי פקודה בסוכות? הרי אנחנו מצווים על ושמחת בחגיך. התשובה היא שכשאנחנו יוצאים מהבית הסגור והנוח שלנו ועוברים לגור כמה ימים תחת הסכך, אנחנו בעצם עושים פעולה של שחרור. הרי בחיי השגרה אנחנו לא כל כך ממהרים לשחרר, לא כל כך ממהרים לזרום עם רעיונות מהפכניים. אבל כאן, בחג הסוכות, אנחנו עוזבים את הרדיפה, עוזבים את הלחץ ואת התרדות של כל השנה, ונזכרים שיש מי שמחבק ושומר עלינו מלמעלה. וכשהראש שלנו נקי והלב גם מבין את זה, השמחה פשוט פורצת החוצה מעצמה. והיופי הכי גדול, רבותיי, הוא שהשמחה הזאת פשוט לא עובדת לבד. בדיוק כמו ארבעת המינים שלוקחים את האתרוג, את הלולב, את ההדס והערבה, ורק כשהם אגודים יחד אפשר לברך? ככה זה בדיוק אצלנו. כשכולנו יושבים יחד, כל הסגנונות וכל הגוונים, סביב אותו שולחן בסוכה, שם קורה הקסם האמיתי. אז רבותיי, שבו בכיף בסוכה, או בכל מקום שבו אתם נמצאים עכשיו. תפתחו את הלב, ויחד נצא לדרך עם תוכנית מלאה בשמחה ענקית ומוזיקה שתיכנס לכם ישר לתוך הנשמה. לפני שהקלה יצא היום טוב השני לתושבי חול שנמצאים בארץ, ולכן אנחנו גם יכולים לפתוח עם מרדכי בן דוד, השואה בחג בארץ. תומית בשמחו.

אלו היו מרדכי בן דוד ומשה מנה רוזנבלום, האנשים האהובים האלו שמביאים לנו כבר למעלה מ-50 שנה מוזיקה יהודית תאורה, מחזקת ובעיקר משמחת. ארבעת המינים ששונים זה מזה בטעם וגם בריח יכולים להשלים זה את זה רק כשהם מאוגדים יחד. כך גם כוחו של החג הזה, חג הסוכות, תמון באחדות של כולנו. רק כשאנחנו מתחברים יחד, מעבר לכל השוני וההבדלים, אנחנו יוצרים יצירה שלמה וחזקה. הנה ויעשו כולם אגודה אחת לחנו של רב חיים בנט, שאצל אודי אולמן נקרא אגודה אחת. הנה.

0: יובל סטופל מנגן לכם את היום.
1: ויעשו כולם אגודה אחת, זה היה אודי אולמן. חג הסוכות רבותיי הוא כבר לא חלק מהימים הנוראים, אבל הוא בעצם הסוף השמח שלהם. אחרי היראה ואחרי הרעדה של ראש שנה ויום כיפור, מגיעה הסוכה עם השמחה הטהורה. את החיבור הזה שבין המתח של ימי הדין לבין השמחה הגדולה של חג הסוכות, נשמע בשיר הבא, שהוא גם ההוכחה שאפשר לשמוח גם אם אין בשיר מוזיקה טרנס ואפקטים מפוצצי אוזניים. הנה ובכן צדיקים של הזמר רבי דוד רפאל בן עמי עליו השלום, שהיורצייט שלו אגב חל בשבוע הבא. בעל המנגן שהביא לשירים משהו מהנשמה העמוקה והאמיתית שלו. תרקדו.

רבי דוד רפאל בן עמי, איזו שמחה, שמחה אמיתית, שמחה פנימית שלא זקוקה למתדלקים חיצוניים. ומדוד רפאל בן עמי אנחנו עוברים לאפריים מנדלסון בשירו של רובי בנט, ושמחת.

ושמחת בחגיך. זה היה אפרים מנדלסון. בשנים האחרונות נפוץ מאוד המנהג של תפילת הלל מוזיקלית. רבותיי, זה כל כך נפוץ עד שלפעמים מי שאוחז במעשי אבותינו מתקשה למצוא מניין בסגנון הרגיל. טוב, כך או כך אין כמו הלל של סוכות, כשכל הקהל יחד באווירה שמחה שפותחת את השמיים. אז הנה פיני איינורן, שיקח אותנו הכי גבוה שיש עם אנה השם הושיענה.

אנא השם הושיענה, או אנא השם הושיענה, אנא השם הצליחנה, ומפיני איינורן, מעבר חד, כמה חד? האמת לא כל כך חד, כי השמחה היא בדיוק אותה השמחה. רק שהפעם זה מוטי שטיינמץ, אם בעבור ידעו.

אולי לא הזכרתי את זה עד עכשיו, אולי לא הבחנתם עד עכשיו, אבל חברים, את השידור המועבר עליכם אתה, הקלטתי כבר לפני כמה שעות, היות וממש ברגעים אלו אני עסוק במצוות ושמחת בחגיך, יחד עם אברהם פריד בעיר באר שבע, אי שם. הלילה אנחנו מארחים בסוכה את יעקב אבינו, האיש של מידת האמת. אברהם אבינו הביא לעולם את החסד, יצחק הביא את הגבורה והדין, אבל יעקב, הוא לקח שני קצוות מנוגדים, וחיבר אותם באמת אחת שלמה, ובנה את הבית שכולנו חלק ממנו. וזה בדיוק מה שקורה כשחיים דובי צרצ'יק לוקח את שבעת הרועים והופך אותם לניגון אחד שכולנו שרים יחד בסוכה. חיבור של קולות שונים להמנון אחד גדול. הנה חיים דוביד עם שבעת הרועים.

שיבת הרועים, חיים דוד סרצ'יק, איזה שיר נפלא. ואחרי השיר הזה, הנה אברהם פריד, שמשמח אותנו כאן בחג הזה, אולי כמידי חג הסוכות, מצפון והדרום. הנה החידוש לשיר, וידע כל פעול, שיר שבמקור מבוצע על ידי לייבה לאשל עליו השלום. אגב, מי שהביא לנו גם את השיר המרכזי של כל חג, שבמרכזו הלל, הוא שר גם במקור את מה אשיב להשם. הנה, וידע כל פעול.

0: יובל סטופל מנגן לכם את היום.
1: זה היה אברהם פריד, ואם תהיתם מדוע אני לא מזכיר כבכל ראשון בלילה את השעה, זה משום שאת התוכנית הזאת הקלטתי כבר לפני כמה שעות, ועכשיו אני ממש נמצא ברגעים אלו עם אברהם פריד, והוא כמו רבים ממאזיננו יודע שאין כמו חול המועד בירושלים, וזו הסיבה אגב שהוא וגם רבים מזמרינו מהגולה הדבויה באים להיות איתנו כאן בחג כמעט בכל שנה. כל הארץ מגיעה לירושלים, הרחובות מלאים, רחבת הכותל ברוך השם מלאה, הרובע. וכל מה שנשאר זה פשוט להצטרף לשמחה הגדולה. שמים את הכל בצד ונעלה לירושלים. הנה מקהלת חסידי ויז'ניץ.

נעלה לירושלים, ואם כבר אנחנו בירושלים, אז כשלהקת זושה עולה להופיע כאן בירושלים, בחג הסוכות, הרי שהמילים של הלל הזקן, אם אני כאן, הכל כאן, מקבלות משמעות מרגשת. במקום שבו השכינה שורה תמיד, המוזיקה והלבבות מתחברים בדיוק כאן, בירושלים, בלב של ירושלים. טוב, את השיר הזה נשמע הרבה הרבה בחג הזה, גם כאן, בשידורי המיוזיק, ריבונו של עולם.

זושה, שלמה וזק העיקרים, גיטמויד. ניסיתי לחשוב איזה אומנים הכי נכון להשמיע עכשיו, ככה בסוכה, בין הסכך לדפנות, אולי אתם בדרך לשמחת בית השואבה, אולי אתם כבר שווים משמחת בית השואבה. הכל אפשרי בחג הזה. עברתי על רשימת השמועות כאן בערוץ המיוזיק, ופתאום קלטתי שיש מישהו שפשוט נולד לטיימינג הזה. כל השנה אנחנו מחכים לחג הזה, והוא פשוט חי אותו. כל יום, בכל שנה. אי אפשר להתבלבל. השיר הבא שייך לאיש, לטיימינג, וגם לשם המשפחה, שמוליק סוכות. ואגב, אם תהיתם, למשפחה שלו אין הנחה בארבעת המינים. אני בדקתי את זה איתו. בא שמוליק סוכות, כמובן גם איתו בא...

בא שמחה, סוכות, שמוליק סוכות, ואני לא מזכיר כאן אם אנחנו כבר בשעה הראשונה או בשעה השנייה, השמחה הערב והלילה ללא מיצרים, ללא גבולות. ומי שעוד עושה איתנו כאן את החג בשנה הזו, זה הזמר יעקב שווקי עם משפחתו. ובדיוק בשביל זה שווה לזכור את המדרש המופלא של יבוא ידיד, בן ידיד, ויבנה בית ידיד לידיד. בחג הסוכות אנחנו עוזבים את הבתים הקבועים שלנו ויורדים לסוכה. חיבוק של אהבה וידידות פשוטה בין הקדוש ברוך הוא לעם ישראל. כשאנחנו יושבים בסוכה ביחד עם שירה ועם שמחה, אנחנו נכנסים ממש לתוך בית ידיד. הנה יעקב שווקי וידיד וידידים.

זה היה יעקב שווקי עם ידיד, ואם בידידים עסקינן רבותיי, אז ידידו הטוב של יעקב שווקי הוא הזמר הנפלא והאהוב על כולנו, יונתן רזאל. אני חייב לספר לכם שבימים האחרונים קיבלתי כמה סרטונים שרואים בהם את יונתן מנגן, שר, גם עסוק בקניית ארבעת המינים, ורק מלראות אותו כבר התחלתי לרקוד במקום. הטוב, הטוב, כי לא חלו רחמך. יונתן יקר שלנו, קח איתך את שמחת החג, ואת השמחה העצומה שאתה מביא לנו כבר הרבה שנים, בכל ימות השנה. ואנחנו כבר מחכים ומצפים שתעלה לבמה, תשמח אותנו ותחדש ימיך וגם ימינו כקדם. הנה הטוב, כי לא חלו, יונתן רזאל.

הטוב הטוב, כי לא חלו רחמך, והנה אני מזכיר ומפציר בי וגם בכם באמירת תהילים, וכמובן פרק קוף, מזמור לתודה, והרי יש כל כך הרבה על מה להודות. רבותיי, שום דבר בעולם הזה אינו מובן מאליו. וכשאנחנו אומרים בתפילה, אתה בחרתנו מכל העמים, רבותיי, על בסיס מה הקדוש ברוך הוא בחר דווקא אותנו? לפי הנתונים בשטח, או סתם כי כך גזר עלינו להיות העם הנבחר? הלמדנים יגידו לכם שזו בחירה עצמית שלא תלויה בכלום. אבל ההיגיון האמוני לעניות דעתי, שבאמת אני אומר שהקדוש ברוך הוא לא בחר בנו כי אנחנו היינו הכי טובים, הוא בחר אותנו וזה מה שהפך אותנו להיות הכי טובים. עצם הבחירה היא זו שנתנה לנו את הכוח והנשמה. אז הנה בחירה טובה ללחן למילים הללו. הבחירה היא של מונה רוזנבלום, ושרים את זה אפרים מנדלסון, אהרון הלייבי ואראלה סמט. הנה אתה בחרתנו.

אתה בחרתנו, ולא כפי שאמרתי, בטרם השמעתי את השיר, אתה בחרתנו. אתה בחרתנו. ברכת המערכת כאן, מכאן שלוחה גם לידידי, ידידנו, הזמר והיוצר, ישי לפידות, שחיתן לפני כמה ימים את ביתו הילה, שיהיה במזל טוב ענק, המון נחת, שמחה וברכה. וממש ברגעים אלו, כשאווירת חג הסוכות בעיצומה, מתקיימות שמחת בית השואבה כמעט בכל אתר ואתר בארץ. אגב, כל השמחות ראיתי כולן, כל השמחות, השמחת בית השואבה המרכזית. כמעט קשה למצוא שמחת בית השואבה שאינה מרכזית. אבל המרכזיות באמת מתקיימות בחצרות החסידויות הרבות. אתם רוצים לדעת בדיוק באלו מהן מתקיימות השמחות בית השואבה? אני מציע לכם לעקוב אחרי השיר הבא של ישי לפידות.

ישי לפידות, שיר החסידים, מזל טוב. ובזו ההזדמנות נשגר גם מזל טוב לאיש המיוזיק, כן, האיש שלנו כאן, אפרים קמיסר ורעייתו, שנושאים החל מהשבוע הזה בטייטל של סבא וסבתא לרגל הולדת נכדם בשעה טובה ומוצלחת. מזל טוב. חשבתי על זה שבבואי היום להקליט עבורכם את התוכנית, הגעתי לדלת זכוכית, דחפתי אותה חזק, אבל היא לא זזה. אתם יודעים למה? כי לא שמתי לב או שכחתי שהיה כתוב עליה באותיות ממש קטנות משוך. וזהו בדיוק, רבותיי, הסיפור של פיתחו לי שערי צדק, שאמרנו היום בתפילת ההלל. הרבה פעמים בחיים אנחנו מרגישים שדלתות סגורות בפנינו. זה יכול להיות בפרנסה, זה יכול להיות בבריאות, או בכל עניין אחר. אנחנו באים בריצה, דופקים על השערים, מנסים לשבור אותם בכוח ומתעצבנים. לא מבינים למה שום דבר לא נפתח. אבל הקדוש ברוך הוא אומר לנו, ילדיי היקרים, לא צריך לשבור את השער. כתוב עליו, פיתחו לי, תעשו רק פתח קטן מצדך, משהו קטן כמו חוד של מחט. ואני כבר אפתח לך דלתות שלמות שמאחוריהן תראה רק טוב. הנה פיתחו לי, שלוימי דקס ופרחי מיאמי.

פיתחו לי, שלמי דקס, פיחי מיימי, איזה שיר נפלא. חשבתי תוך כדי שניגנתי עליכם את השיר הזה, חשבתי על הפרדוקס הזה של סוכות. אנחנו עוזבים בית שלנו, בית עם קירות, בטון ומזגן, ועוברים לגור במבנה ערעי, מקרשים, מענפים, ודווקא שם, בסוכה, אנחנו מרגישים בסוף הכי מוגנים, כי גבר עלינו חסדו. כי אתם בסוף יודעים, שקט נפשי לא מגיע מבעל המקצוע שבנה את הקיר, אלא מהידיעה שמישהו מלמעלה שומר עלינו. והאמת השם לעולם, זה הטיפ שאנחנו לוקחים איתנו לכל השנה. הביטחון הזה לא נעלם, גם כשמפרקים את הסוכה. הוא הולך איתנו לכל מקום. הנה דדי גראוכר מתוך האלבום הראשון הראשון הראשון, כי תלוי מאיזה שלב סופרים את האלבומים של דדי, אבל זה באמת האלבום הראשון. הנה, הללו כי גבר עלינו חסדו.

0: יובל סטופל מנגן לכם את היום.
1: כי גבר עלינו חסדו, דדי גראוכר. אנחנו נשארים בתוך פרקי ההלל, וגם בתוך תודעה שהיא צריכה ללוות אותנו קבוע, לא רק בחג, תמיד, תודעה של הודעה לקדוש ברוך הוא. בוא נודה על האמת, כי כשדברים מסתדרים לנו בחיים, והכל הולך כמו שאנחנו רצים, קל לנו מאוד, סליחה לביטוי, לעוף על עצמנו. אבל כשאנחנו אומרים בהלל, לא לנו השם, לא לנו, כי לשמך תן כבוד, אנחנו עוצרים לרגע כדי לשים את האגו הזה שלנו בצד. אנחנו אומרים לשם, זה לא בשביל האני שלי, לא בשביל הפוזה, ולא כדי שימחו לכפיים, אנחנו פשוט רוצים לראות את הטוב שלך בעולם, ושכולם יבינו שאתה מנהל את העולם. וכשהופכים את הכוונה הפשוטה והאמיתית הזו למוזיקה, זה נכנס ישר לנשמה, מי אם לא מכניס את זה לנשמה שלנו ישירות. הנה, הרלה סמט, לא לנו.

אני לא יודע מה להגיד אחרי השיר הזה. דווקא השיר הזה הוא כן לנו. אומרים שמי שלא ראה שמחת בית השואבה, לא ראה שמחה מימיו. טוב, כמובן שאנחנו מדברים כאן על שמחה טהורה, כי יש לפעמים שמחה שעדיף לא לראות אותה, לא להיות נוכח בה, וכמובן שגם

0: שובל סטופל מנגן לכם את היום.
1: ישי ריבו, והריקותי לכם ברכה. כמו שהיה מקבל אליו בלי סוף מים, מכל הנחלים, ותמיד נשאר מוכן לעוד, מבלי להתמלא לגמרי. כך השם מבטיח לנו לתת לנו ברכה עצומה בלי סוף, ואנחנו תמיד נרצה ונצטרך עוד מהברכה הזו. נתחבר אתמול למה שקראנו בקהלת. הנה נפתלי קמפה.

0: כל הנחלים, נפתלי קמפה, אנחנו נשאר בקהלת ממש עם הפסוק המסיים את קהלת. הנה שלומי דקס, לא להיבהל מהספירה בהתחלה, השיר כבר מגיע.
1: 1, 2, 1, 2.

0: יובל סטופל מנגן לכם את היום.
1: שלומי דקס, חברים יקרים, נעמתם לי מאוד בשעתיים האחרונות. התוכנית המוקלטת הזו מתקרבת כעת לסיומה. גם ההופעה שלי אגב אי שם בבאר שבע כבר עומדת להסתיים. אז תודה רבה שהייתם איתי ותודה ששמחתם איתנו כאן בתוכנית ובכלל בכל שידורי ערוץ המיוזיק המיוחדים שהכנו עבורכם לכבוד החג. אני רוצה להזכיר לכם שבחג הזה, שהשנה הוא ארוך במיוחד, אפשר בקלות למצוא עוד זמן כדי לסיים כמה פרקי תהילים, אתם יודעים מה? אפילו כמה ספרים. והלוואי שבזכות האחדות של כולנו ובזכות האבות הקדושים שבאים להתארח בסוכתנו בכל ערב, נזכה לכל הישועות, כל אחד במה שהוא זקוק לו. תודה רבה לישי נוימן שחיבר את קטעי הקישור ששלחתי למנגינות ורקח אותם לכדי התוכנית הזו בצורה נפלאה. תודה מיוחדת לאלי מימונצי שמעלה את השידור לארכיון השידורים באתר מיוזיק kcm.fm, כדי שגם אני אוכל ככה בדרך חזרה מההופעה ליהנות ולהאזין לתוכנית בהמשך. לכולכם, המשך חג שמח, בשורות טובות. אפשר גם אולי לילה טוב לאלו שהצלחתי להרדים, ומי שעכשיו רוקד, תמשיכו לרקוד. לילה טוב.

0: המצעד השנתי של קבוצת כל חי יוצא לדרך. אתם אלה שקובעים מי יהיה שיר השנה, זמר השנה ואלבום השנה. בואו לדרג ולהשפיע. תנסו לאתר MS או ל-KCM או חייגו 077-222-1025 או שילחו את המילה מצעד לוואטסאפ 077-613-7000. דרגו את השירים שפרטו לכם על הלב, הפיצו לחברים ואולי תזכו בפרסים שווים. המצעד השנתי של כל חי. אתם בוחרים, אנחנו משמיעים.
1: המצעד בחסות ספרינג, מותג המשקאות האהוב, המציע מגוון משקאות ביטמי פירות נפלאים שמוסיפים גשמק לשולחן החג ומשדרגים כל אירוח.
2: בסוכות כולנו בהפנינג של ציפורי בכפר חפץ חיים. חול המועד עם מלא חוויות לכל המשפחה. מתנפחים, רכיבה על סוסים, פינת ליטוף, פיסול בשוקולד, הקרנות לנשים וילדים, מרחבים פתוחים, כיבוד עשיר בסוכה ועוד ועוד. חול המועד, ימי ראשון עד רביעי, בין השעות 11 בבוקר ל-6 בערב. ציפורי בכפר, סוכות של חוויה לכל המשפחה.
3: ציפורי קלאס, ציפורי קלאס,
2: כוכבית 30-44.
4: חג טוב מתחיל בבשר טוב. Well done, שנה שעשויה טוב. למשלוח עד הבית 02-536-3335.
5: נגן עם טעינה אלחוטית, שני חריצי זיכרון, מסך מגע מהיר ובקשרויות המהודרות ביותר. שאלו בחנויות המובחרות על הדגמים המובילים של סמביקס, ביזנס אקסטרה, סמארטבאס וסוניק. סמביקס, קדמה טכנולוגית, קשרות ללא פשרות.
6: מוצר חלב, נבחרת מנצחת של רכיבים צונתיים.
7: מה, גם חלבון?
8: כן, חלבון בעל ערך ביולוגי גבוה אפשר למצוא בבשר וגם במוצרי חלב. מידע נוסף באתר מועצת החלב.
9: גם בסוכות יש מי שעוטף אתכם ברמה אחרת. רשת מוקדי הרפואה הדחופה של מאוחדת פתוחים עבורכם עם מגוון שירותים, מומחים ברפואת משפחה וילדים, אורתופדיה, שירותי אחיות, מעבדה ורנטגן, זמינים בפריסה ארצית, ירושלים, בני ברק, מודיעין עילית, אשדוד, רחובות, תל אביב, חדרה, כרמיאל, חיפה. ועכשיו, חדש, גם בפתח תקווה, מאוחדת מאחלת לכם חג סוכות שמח ובריא. כוכבית 3833, השירות כרוך בתשלום אגרה.
10: מחפשים תכשיט שישמח וירגש? מהפריון, חנות הבוטיק באלעד תמצאו תכשיטי זהב, יעלומים, כסף ואבני חן, בעיצובים ייחודיים ובשירות אישי מכל הלב. לתאום 054-27-888-47 054-27-888-47. הפריון, תכשיטי יוקרה, הבחירה שלכם. שנה טובה, מלאה אמונה וביטחון.
11: תקשיב, אני בא בשמחת בית השואבה, הולך פה מצב, חריף אש!
12: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר. ושמחת בחגיך.
13: נגדים לכם את היום.
12: שמחת חג עם כל חי מיוזיק.

0: איך אומרים קפה טעים אחרי הסעודה בחג? תנובה אלטרנטיב. עם סדרת משקאות לקפה פר ותנובה אלטרנטיב, כל זמן מתאים לקפה טעים. גם בחגים, למהדרין יש תנובה.
1: תגיד תות בננה, השפיגל לא היו פה גם אתמול?
2: טיימת מנגו, נראה לי שהם באו שוב בגללנו.
1: וואי וואי, אף לך הפקק, אה?
3: עם המשקאות של ספרינג, פשוט לשדרי כל אירוח.
4: מוצר חלל, נבחרת מנצחת, של רכיבים צונתיים.
5: מה, גם חלבון?
6: כן, חלבון בעל ערך ביולוגי גבוה אפשר למצוא בבשר וגם במוצרי חלב. מידע נוסף באתר מועצת החלב.
7: בסוכות כולנו בהפנינג של ציפורי בכפר חפץ חיים. חול המועד ימי ראשון עד רביעי בין השעות 11 בבוקר ל-6 בערב.
8: ציפורי קלאס, ציפורי קלאס, להנות מכל העולמות. ציפורי קלאס,
7: כוכבית 30-44.
9: נכנסים לחג עם בשר איכותי, טרי ומשובח. כחג אמיתי, מתחיל בטעם טוב ובאיכות. Well done, הבשר שעושה את החג, שנה שעשויה טוב. למשלוח עד הבית, 02-536-3335.
10: תגידו, מה אתם מבקשים לעצמכם השנה? שימו לב, שלושה עמודי תפילה. הגאון הגדול מרן רבי משה צדקה, הגאון הגדול רבי בנימין פינקל, והגאון הגדול רבי אלמלך בידרמן, ישאו עליכם תפילה בשלושת הזמנים המסוגלים ביותר לרחמים. בראש השנה, ביום כיפור ובהושענא רבה. לבני, חיי ומזוני רוויחי. תורמים ומעניקים ארוחת חג מפוארת למשפחה שבאמת נזקקת. ושמכם ייכנס ויעלה בשלושת מעמדי התפילה הנדירים. חייגו עכשיו
4: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
10: התרומה לכלל פעילות העמותה.
11: תקשיב, אני בא בשמחת בית השואבה, הולך פה מצב חריף אש.
12: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
13: גם בסוכות יש מי שעוטף אתכם ברמה אחרת. רשת מוקדי הרפואה הדחופה של מאוחדת פתוחים עבורכם עם מגוון שירותים. מומחים ברפואת משפחה וילדים, אורתופדיה, שירותי אחיות, מעבדה ורנטגן. זמינים בפריסה ארצית, ירושלים, בני ברק, מודיעין עילית, אשדוד, רחובות, תל אביב, חדרה, כרמיאל, חיפה. ועכשיו, חדש, גם בפתח תקווה. מאוחדת מאחלת לכם חג סוכות שמח ובריא. כוכבית 3833, השירות כרוך בתשלום אגרה.
14: ושמחת בחגיך.
15: מלמדים לכם את היום.
14: שמחת חג עם כל חי מיוזיק.

לילה טוב. כאן מסתיימים שידורי כל חיים מיוזיק ב-FM ליום זה. תוכלו להמשיך להאזין לשידורנו 24 שעות ביממה, באתר כל חיים מיוזיק ובאפליקציה.

לילה טוב. כאן נפתחים שידורי הלילה של כל חי מיוזיק, באתר kcm.fm ובאפליקציה. האזנה נעימה. כל חי מיוזיק, מועדים לשמחה.